0: je prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Dnes budeme čítať zo skutkov, zo 16. kapitoly, skutky apoštolské, 16. kapitola, od 16. po 40. verš. Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením donášala svojim pánom bohatý zárobok. Na to nasledovala Pavla, volajúc za nami, hovorila: "Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia." A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa mrzel a obradiac sa povedal tomu duchu: "Prikazujem si v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej." A vyšiel z nej tú hodinu. Keď páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Síla a vliekli ich na námestie pred mestský súd a predvedli ich pred sudcov, hovoria: "Títo ľudia búria naše mesto, sú Židia a hlásia obyčaje, ktoré my Rímania nesmieme prijať ani zachovávať." Súčasne aj zástup povstal proti ním a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich spalicovať. Keď ich spalicovali, uvrhli do väzenia a zeládnikovi prikázali, aby ich vedli a strážia. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali zápaly žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa úchovy. Keď žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, pasil meč a chcel si vziať život. Domníval sa totiž, že väzni utiekli. A Pavel zavolal silným hlasom a povedal: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." I chytal si svetlo, behol a trasúca padol pred Pavlom a Sílasom. Vyviedol ich, hovoriac: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" Odpovedali mu: "Ver Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom." Potom hovorili mu slovo Božie aj všetkým v jeho dome. Tu nočnú hodinu prijali k sebe, umýval im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. Keď sa rozhodlo, poslali sudcovia drádov s odkazom: "Vypušť tých ľudí." Želávnik oznámil Pavlovi tie slová: "Sudcovia odchádzali, aby sme vás prepustili. Vidíte teda, choďte v pokoj." Ale Pavel im povedal verejne a bez odsúdenia: "Nás zdili rímskych občanov a súhrešli do väzenia a teraz nás ešte tajne vyháňajú? To nie. Ak sami prídu a vyvedú nás." Dráby oznámili sudcom tieto slova. Tí preľakli sa, keď počuli, že sú Rímani. A prišli, odprosovali, potom ich vyviedli a prosili, aby odišli z mesta. Vyjdúc teda z väzenia, vošli k Lídii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli. Minulý kúde sme sa dostali do Európy, skutkoch a apoštolství. Niektorí to považujú za najdôležitejší historický moment šírenia Evangelia, pretože Európa neskôr ovplyvnila celý svet a moderná doba hovorí o europeizácii sveta, ak ste o tom niekedy. Pretože celý svet sa dostal pod vplyv Európy, pretože Európa ako kresťanská, teda v úrozovkách, teda nie, že by každý bol kresťan, ale tým, že bola pod vplyvom kresťanstva, tak sa dostala veľmi dopredu a mohla potom ovplyvňovať celý svet. Tak preto to je len takým mimochodom, že tu sa evanjelium dostal do Európy, ale nebolo to nič ľahké. Ja som nazval túto úvahu dnes večer dráma v Filipis, pretože to, čo sa tam stalo, je naozaj veľmi dramatické a veľkolepé. S tým, že tam sa tam odohalo čosi veľmi nadprirodzené a niektorí majú problémy s tým vôbec tomu veriť, že sa také niečo stalo. Celý problém zázrakov je problém, či Boh je naozaj všemohúci a či sa stará o nás. Ak Boh je všemohúci a Boh sa o nás stará a stará sa do tohto sveta, tak zázraky nemôžu byť žiadny problém. Tam je otázka len viery. Takže pokiaľ máme všemohúceho Boha, ktorého máme, a máme Boha, ktorý sa stará do nášho sveta, cez Ježiša Krista, tak my musíme mať problém s tým, že ako Ježiš Kristus stal z mŕtvych, tak takisto aj tu sa odohralo to ten zázrak, alebo tá apriozná udalosť, že teda došlo k zemetraseniu a boli otvorené brány a títo sa dostali na slobodu. Ja by som ale chcel sa venovať takým trom veciam, ktoré z tohto textu môžeme brať ako učenie. ako som vravel viackrát už počas týchto skutkov, výkladu skutkov, príbehy sa vždy ťažšie vykladajú ako listy, kde máte priamo učenie, pretože v príbehu musíme nájsť to princíp, brať ako učenie, ako som vravel viackrát už počas týchto skutkov, výkladu skutkov, príbehy sa vždy ťažšie vykladajú ako listy, kde máte priamo učenie, pretože v príbehu musíme nájsť to princíp. Keď čítame príbeh v Biblii,

Pretože dizajnové ľahko dvojíš nejakým falošným záverom. Ja keď som bol, to som vám už hovoril, ale môžem to zopakovať, že keď som začínal pamätateľskú službu, tak niektorí radili mi len, že skutky vykladaj, pretože to je ľahké, tam sú príbehy. Tak som to aj robil, pretože som zdedil skutky, ten brat, Poloha, ktorý sa mnou bol, on mi to nehovoril, ale proste on tu bol a on nedokončil skutky v niektorých zboroch. Ale ja som pokračoval v tom, zistil som, že to je najťažšia vec, akú môžete robiť, pretože neviete, čo máte k tomu povedať. Čítate príbeh a teraz čo s tým. Takže preto si myslím, že to tak to je. My preto sa obrátime na niektoré miesta v listoch, kde to učenie je podané jasne a viete, či to je pozitívne alebo negatívne a čo s tým robiť. Či sa varovať toho alebo to priamo robiť. Takže také tri veci sú to, môžeme vidieť duchovný voj. Duchovný voj je v tom, tej udalosti s tou dievčinou, ktorá mala vešetka ducha, je teda, bola predstavovej posadlá démonom. Také to slovo nie je spomenuté, ale z Evangelii vidíme, že to je rovnaký stav, aký mali ľudia, ktorí boli démonizovaní, alebo ako sa len niekedy posadli démonom. Potom je tu problém utrpenia, a vôbec celého postoja k utrpeniu pri Evangeliu. Oni kázali Evangelium a dostali za to bitku, väzenie, a dostali sa do problémov, do utrpenia. A potom je tam ten krásny prípad spasenia človeka, ktorý mal veľmi malú, po ľudsky povedané, veľmi malú nádej na to, aby ešte učinil v živote pokánie. To bol ten žalárny. Žalárnici boli, vyslúžili rímski vojaci, ktorí boli, to čo my hovoríme, zatvrdili alebo otrli, celkom stratili cit, dá sa povedať, takíto ľudia, ktorí prežili život vo vojne a ako za zásluhy dostali takéto teplé miestečko v Kalárnika, ktoré nebolo príliš ťažké, aby to bolo výnosné. Takže tento človek, že dostal sa k spaseniu, je veľmi, veľmi zvláštna udalosť. Tak začneme od toho duchovného boja. My sme prestali pred týždňom toho, že Lídia uverila a v tom jej dome pravdepodobne sa začalo zhromaždenie, ako všetci prví kresťania sa prakticky mimo Jeruzalema schádzali po domoch. A všetko išlo ako dobré, ale zrazu sa tam objavila dievčina, ktorá zdanlivo, že povedali, že pozitívne sa stávala k tomu, alebo vykrikovala, že títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Neviem, ako by sme reagovali. Možno by sme si povedali, nie, že to výborne, ešte aj nenormálni ľudia, hej, psychiatrické prípady nám osvedčujú, že to je dobré, to vážené. Neviem, či by sme to takto ako nekomentovali, že to je vynikajúce. Nie? Tak máme to svedectvo aj z druhej strany, aj z nezainteresovaných zdrojov, alebo z nestranných zdrojov. A tu je napísané, že robila to mnoho dní a Pavel sa mrzel. Teda bol z toho nervózny alebo nepokojný, videl, že to nie je dobré. Lišto je kastien, a to je to, čo hovorím, že sa pozrieme do listov. Čítame v duchovnom boji také slova, že obnesťte sa celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatkám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. To máte hovorené o tom, že tá dievčina mala vešťateľ ducha. Že tam bol nejaký duch, nejaká mocnosť, ktorá jej dáva tieto nadprirodzené schopnosti, veštenia, predpovedania budúcnosti, čo si ľudia vlastne cenia. A taktika takto ducha
Títo duchovia sú inteligentní.

0: bytosti, ktoré sú inteligentnejšie ako ľudia. Ich slovo nemáme v Biblii zaznamenaný, pretože sme mohli spekulovať, že čo sú to zač. Niektorí tvrdia, že dopadli anjeli, iní hovoria, že asi nie. Ja si myslím, že to nie je pre nás dôležité, až tak dôležité, odkiaľ pochádzajú. Pre nás je dôležité, že Ježiš jasne komunikoval s týmito duchmi, reskadovali víc a hovoril, že keď ja duchom Božím vyháňam démonov, tak vám píšlo kráľovstvo Božie. Ukazuje, že kráľovstvo Božie, Božia moc sa prejavuje tým, že duch Boží má takú moc, že vyháňa démonov, samozrejme z ľudí. Niektorí hovoria, že dnes by sme to nahradili nejakou psychiatrickou alebo psychologickou terminológiou. Niektorí sa to snažili urobiť, ale ľudia, ktorí sú v takomto stave, tak často vám povedia, že vedia, že to je bytosť. Že to je bytosť a keď sa uskutoční takýto prejav moci, ako nakoniec u Marta, v 16. kapitole pán predpovedal, že tí, ktorí uveria vo mňa, tých budú sprevádzať určité znamenia a jeden z nich je, že budú vyháňať démonov. Takže ten duchovný boj sa prejavuje v tom aj pri evangelizácii, že na niektorých miestach sa postaví démon cez nejakého človeka a priamo protirečí evangeliu a vtedy je nutné, aby sa prejavila táto moc kráľovstva Božieho, že ten démon je vyhnaný. Je to čosi, čo sa nepríliš často deje v našej denominácii, pretože na jednej strane ľudia nie sú, ktorí by mali túto autoritu, alebo starší vieru, a na druhej strane často sa to vysvetľuje inak. No, povie sa, že ako hovorí, psychologicky sa to vyjadruje, pretože často sa berie ako povedať o niekomu, že má problém s démonom, je najväčšia nadávka. A keď sa to niekomu naznačí, tak sa do krvi urazí. Teda je to čosi, čo by sme si mali popremýšľať o tom, že to, že sa vo mňa stará démon, ešte neznamená, že som najhorší človek na svete a že mi robí problémy, takže ak by niekto naznačil, že ja mám problém s démonom alebo niečo, tak sa nemusím uraziť. Ani nikto z vás. Takže tento si nevyberá len nejakých dôstojných, teda nedôstojných zlých ľudí, ale aj tých, ktorí chodia do zhromaždenia. Viete, že prvý kontakt s démonom, ktorý je zaznamenaný o Ježišovi, tak sa odohral v synagóge. A tam nejaký začal kričať. Takže je celkom možné, ale to tam nie je napísané, že to bol človek, ktorý bol nábožný a ktorý mal všeobecnú účtu. Neviem, to sa chodil do synagógy, teda nebol zatvorený niekde, alebo vyhodený zo spoločnosti ako gadarenský. Gadarenský tiež bol posadlý démonmi, ale ten bol v hroboch, býval v hroboch. Tento človek u Marka v 2. kapitole, ten chodil do synagógy, takže asi nie každému bolo hneď zrejmé, že je démonizovaný. To je týchto démoni bránia evanjeliu a niekedy bránia tak, že vykrikujú proti a niekedy prostech, a to je to, čo v tej 6. kapitole Efeským je napísané, že aby sme stáli pred úskočnosťou alebo taktikou diablom. Na začiatku som povedal, že pravdepodobne by sme pozitívne brali túto skutočnosť, že tu niekto vykrikuje, títo vám zvestujú spasenie. No výborne, no tak potvrdzujú pravdu. Hovorili pravdu ten démon? Je to pravda? No je to pravda. Tam ani slovo nie je náznaku, že by nejakým spôsobom tam bolo. Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, je tak pravda. Ktorý mal zvestujú cestu spasenia. Pravda. Čo proti tomu môžete mať? Lenže keď si uvedomíme, že ten spôsob boja Satana a jeho armády, to je hierarchicky podľa efeským tiež 12. verša, efeským 6.12, vidíme, že sú tam hierarchicky zostavené mocnosti. Jeho dodoba je úspočnosť, alebo taktika, to znamená, že sa pretvaruje za aniela svetla, to je 2. Korinským 11.14, je napísané, že aj Satan sa dokáže tváriť ako aniel svetla. A tým by mohol dosiahnuť, že ho budú považovať za svojho. Keď považujete niekto teda za svojho, tak sa vám dostane do rádo pátora. A to, že on vykrikuje, že to je dobré, on sa tam môže dokonca modliť, môže sa tváriť, že všetko je v poriadku, ale v prvej chvíli straví svoje. To je ako trojský pôr, ktorého si vtiahli do mesta a v noci to napadla. Čo? Teda to, že ona hovorila pravdu, tá dievčina, alebo ten duch cez ňu, to ešte neznamenalo, že to, čo hovorila, bolo dobré, pretože to bol prejav taktiky dostať sa do toho tábora, lenže počítal s ním, že ju aj pokrstia, lebo vyznáva, že to je cesta spasenia a však chvíľa by, aby sa s ňom porozprávali, možno, že by za chvíľu bol aj členkom zboru. Takže na to treba na zvrtný pozor, lebo diabel vie, čo je naše vyznanie a vie, ako sa má správať a ako, aké sú práve slova, ktoré treba používať. Takže to je ten spôsob, že apoštol Pavel vedel, že to nie je dobré, že duch, ktorý je nepriateľský, bude nepriateľským duchom, aj keď bude používať najkrajšie slova. A títo démoni a Satan nečinia pokánie. Neviem prečo, to je zase otázka príliš vysoká pre nás, aby sme uvažovali, to, čo sa nemôže zmeniť a prečo pre nich nie je evanjelium. To za to, že nový zákon nám jasne hovorí, že spasenie je pre človeka, a že ten človek, ktorý mal spasený, zachránený, tak musí byť zbavený moci diabla. A čo bude s diablom a s démonmi, to nie je naša vec uvažovať, alebo ich ľutovať, alebo nejakým spôsobom ich potriť. Takže tento duchovný boj je tu takto opísaný vo veľmi krátkosti a tá autorita apoštolová a vôbec kresťanská sa prejavila v tom, že menej Ježiša Krista mu prichádzal tomu duchu, aby vyšiel z nej. Zase to, že on vyšiel, neznamená, že sa to dievča stalo kresťankou. Nič tam o tom nie je písané. To, že z niekto je oslobodený od dlhého, čo neznamená, že je automaticky stal kresťanom. Človek nestačí, aby bol oslobodený od dlhého, aby zmenil svoj život, musí prijať Pána Ježiša. A to hovorím Pán Ježiš v tom, to je v našej 11. kapitole, v 26. verši, kde hovorím o tom, že tej generácii, ktorej on žil, sa presne to stane, že on vyhnal obrovské množstvo démonov, a pretože tí ľudia neuverili v neho, tak hovorí, že sa vráci a ešte 7 horších vezme sebou. Takže to je veľmi riskantné na jednej strane. Preto si myslím, že apoštol Pavel neurobil to hneď, lebo tu čítame, že mnoho dní sa to dialo. A ona si, to si zase len domýšľame, ale určite za tým bola určitá múdrosť apoštolstva. Takže to hneď neurobil. Keď on hneď vedel, že to je zlé, že za nimi príčí, to by bol rýchly a tak by to bol hneď nerobil. Ale on ju nechal a zrejme čakal, čo má s tým robiť. Na inštrukcie z hore. A pretože to bolo napísané, že sa stala kresťankou, tak je možné, že on kvôli tomuto takej obavy, že on ju zbaví niečo zlého, ale ona sa nestane kresťankou, tak jej to na dlho nepomôže. To môžete často vidieť ľudí, ktorí sú oslobodení, treba sa do takýchto démonských mocí, a keď neodozvajú život Kristovi, tak zostane prázdno vnútri a to prázdno sa čo skoro zaplní niečím veľmi zlým, ak nie horším. No? Takže to je asi za tým, zase nemôžeme to potvrdiť, je to príbeh, nie, tento komentár tam nie je napísaný. Takže možno, že ako Šopanov nám povie, keď sa s ním stretneme, že preto to vznáša mnoho dní, lebo niečo iné. No, ja neviem prečo. A možno, že sa stáva kresťankou. To, že tam nie je napísané, že sa stáva kresťankou, nikto nemôže tvrdiť, že sa nestáva. Je to príbeh, ktorý tam končí a ďalej môžeme uvažovať. Ale určité princípy platia z iného z písma a tie sú, že vyhnanie démona nestačí pre človeka na spasenie. No, to je jasné. A že to značajú viac dní, tiež znamená, že s týmto sa nenarába ako s niečím, čo je kľúč na všetko. Niekedy sme pri tom, čo niekto nazval, že sa tam hojdá hrydačkou, že niektorí kresťania sú totálne proti vyhnanie démonov, tam ide len psychologické neporiadky, tam je treba psychiatrickú pomoc, lekárskú pomoc, o inom sa nerozpráva. Iní kresťania zase za každou stoličkou vidia démona. A myslia si, že keď vyhnanie všetkých démonov, všetci budú spasení. No tak to sú zase dva extrémy, ktoré sa diablovi obidva umiacne hodia. To povedal jeden spisovateľ, autor, že diablovi sa hodia tieto dva extrémy. Ateizmus, keď im vôbec neveríte, že existuje to. Ale o tom špiritizmus, keď všetko chcete, všade chcete vidieť do umelé, rozprávať sa s nimi a využívať ich. To sú dva extrémy. Vybrá nás v týchto veciach vedie k vyváženému poznaniu a tu vidíte pekne a pošlápal vám. Vedia, že môže byť mať démona, ale nerobol to rýchlo, hneď. Taká na chvíľu. A potom tam vidíme v ďalšiu časť, v ktorej sa hovorí, že vlastne z toho vyšiel vážny problém. A teraz prejdeme k druhej téme. Teda toľko k duchovnému boju. No duchovný boj je realita. A treba rozumieť, proti komu bojujeme, nie proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temna. Tie mocnosti sú reálne bytosti, sú inteligentné. Máme nad tým autoritu menej Ježiša Krista, ale ako ju prevádzať a kedy čo robiť, to je ťažšie vyučovanie, ako len povedať rob to kedykoľvek. To vidíme v tom prístupe ako čo a pova. Tá druhá vec je otázka utrpenia. Keď to videli, že im ušla nádej na zárobok, to je krásne, keď videli, že zdroj príjmov, ekonomická situácia sa radikálne zmenila pre nich, tak pretože zarábali, no a teraz zrazu im zobrali biznis, nie? Sme nervózni, keď nám zoberú biznis. Nie, to dneska niečo vieme, tak, keď to bol krásny podnik. Táto dievčina, ona bola zrejme otrokyňa, patrila nejakým majiteľom, a teraz oni im pokazili príjem. No tak to je zlosť. Ale nepovedali, že im vzala peniaze, teda, že im vzali peniaze, akože zárobok. Ale začali ich obviňovať a obvinili ich z takých troch veľmi citlivých vecí a hovoria, sú Židia, teda zahrali na túto strunu, staroveký svet nenávidel Židov, úžasne. Nakoniec to bolo aj v histórii veľmi časté, že Židia boli nenávidení. Naposledy najhoršia situácia bola cez druhú svetovú vojnu, ale aj dnes. Židovský štát by mnohí radi vymazali z mapy. A vôbec, aby Židia neexistovali. To je veľmi, toto sú Židia. Takže hneď mali o čo sa zabrati. Potom hovoria, búria na to mesto. Ľudia nechcú mať pokoj vtedy, keď sú vyrušení z nejakých svojich podnikaní, no tak hneď chcú mať mier a pokoj. Tak? Každý vie, že vojna je zlá, že nepokoj občiansky, nepokoj civilná vojna a tak ďalej, to všetko je veľmi zlé. A keď obviníte niekoho z toho, že on je na príčine, že niekde je nepokoj, tak rýchlo ľudia s vami budú súhlasiť. Takže búria naše mesto a ďalšia citlivá vec a menia obyčaj. Tradícia, to, že ako my, aké máme náboženstvo, aké máme zvyky, aké sú národnostné spôsoby, aká je naša totožnosť, v tom vidíme, ako sa obliekame a to všetko, to ľudia majú strašne rád, pretože to im hovorí o niečom, čo milujú, každý má rád to svoje bydny, z ktorého pochádza, svoju mamičku, ocka, materinský jazyk. No všetko je otázka kultúry, je strašne drahá ľuďom, nie? naše Slovensko a tak ďalej. Keď by teraz niekto prišiel a povedal, títo ľudia chcú, aby si prestali byť Slovákmi, alebo aby si prestali byť Vavrišanmi, alebo aby si prestali byť Baptistami, alebo niečo také. Nie. To je zlé. Nie? To je milé, vysvetlí. To nie je také zlé, že je to milé, ale ne. Títo, ktorí ich odmienili, tak ich skutočná príčina bola, že mali nejaké peniaze. Ale keď povedali, že ide o peniaze, tak by tých ľudí rýchlo nevyskali na svoju stranu. Tak. To, že by si povedali, no tak vám ide peniaze tomu dievčatu pomohli. To každý videl, že sa stalo normálne. A že schudier tý dievčat, ako ja nevedel, čo robí, zrejme, sa stalo normálne dievča. Tak oni potrebovali zbúriť ľudí na niektorých iných typoch. A to sa s kresťanmi veľmi často robí. To by nešlo o tom, že sa hovorí, že kresťania jedli deti, alebo že jedli ľudí v prvej cirkvi. Počuli ste o tom, že bežné obvinenie v rímskej dobe bolo, že kresťania sa schádzajú ako kanibali. Pretože oni prijímali večeru pánovu, kde hovorili, toto je moje telo, moja krv. No tak to bolo strašne blízke toho, aby ľudia povedali, ale veď oni tam pojedajú ľudí. Hej? Také moderné obvinenie je, že kresťania sa schádzajú a miešajú krv. Hej, počuli ste o tom? Hej? To keď sa stretnú s ľuďmi, ktorí nemajú kontakty s kresťanmi, tak vám hneď povedia, baptisti im miešajú krv, tí majú tam sexuálne orgie. Proste to obvinenie na kresťanov je vždy čo najhoršie. A to sa deje aj v cirkvi, keď sa nám niečo nepáči, keď niekto prejavuje veľké priateľstvo, alebo niečo, tak hneď je niečo zúfale sa obvinie. Nie to David a Jonatán, niektorí si myslia, že to boli homosexuáli, že sa kamarátili. No ako niekto sa môže zo srdca kamarátiť, nie? Tak to čo si nevyslí. To musí byť nejaké súvislo za tie. Proste človek, ktorý neverí, ktorý existuje láska, obetavosť a súci, no tak vymyslí niečo najšie, aby to vysvetlil, pretože iné nepoznám. My preto musíme byť veľmi opatrení, tam, kde sú veľmi špinavé a vážne obvinenia, tak tam treba byť opatrný a pýtať sa, či to nie je naozaj pravda. Takže to obvinenie bolo veľmi vážne, ďaleko siahle, a ľudia len zareagovali. Zareagovali a už ich to zbili, poriadne, zrejme ich doriadili, hodili ich do väzenia. A teraz tá ich reakcia je zaujímavá. Neviem, či ste už tam niekedy rozmýšľali, ja som to viackrát už spomínal, ale zase sme pri tom texte, takže na jednej strane to trpezlivo znášali a nechali sa uväzniť. Dokonca spievali v tom žalári. Určite nespievali s tým, že aby sa skáde dostali. Moderní kresťania často premenia túto skutočnosť tohto žalárovania spejú na to, že poďme chváliť, aby sme boli vyslobodení, aby sme sa dostali z utrpenia. Ja si myslím, že pre mňa túto skutočnosť na takýto záver je veľmi nebezpečné. Neviem, ako vy, zase to príklad, my nevidíme do apoštola Pavla a toho Silasa, že čo by vtedy mysleli. Ale počinujem, neviem, ako vy, že oni poďme skrúňa, však Boh urobí za mňa pracenia, pojďme sa aj to von. Myslíte si, že taký boli záver? Ja si myslím, že nie. Oni spievali preto, lebo Pán Ježiš povedal, u Matúša v 7. kapitole je to a iné v iných miestach, prebuďte sa, keď budete prenasledovaní. Lebo veľká je naša odplata, kde sa hnieje, radujte sa a chváľte, aby skončilo prenasledovanie. Ale veľká je naša odplata v nebesiach. Teda ja myslím, že ako dobrý kresťan, ja, tak ako som Pavel bol dobrý kresťan, nie? Som pri ňom bol vedel, že bol dobrý. Na nikoho iného si to nedrúhame povedať, ale na poprosu a Pavla isté, že si to máme, že bol dobrý kresťan. Keď bol dobrý kresťan, tak určite mal dobré pohnutky. A tá pohnutka kresťanstva je chváliť pána v utrpení, pretože veľká je odplata nevesta. Takže oni s radosťou prijímali utrpenie a dokonca spievali pred tými ostatnými väzenmi, aký boli v hroznom stave. Niektorí pôsobili, rozprávali o tom, ako tie klavy pôsobili bolesť, tomu môžeme veriť. A teraz ale pozrieme sa na ten druhý spôsob, na tú druhú reakciu, keď sa potom stala tá udalosť, ktoré ešte prídeme, že teda došlo k zemetraseniu, otvorili sa brány, dvere väzenia, oni boli prepustení a teraz im hovoria, aby to tichu zmizli. A oni sa zrazu ohradia. Ktorú sa ohradia a vravia, no tak nás, Rímanov, boli Rímania, aj predtým boli Rímania, nie? Boli v rozhovore, nás Rímame, nabijú, uväznia, no teraz sa nás tu zbaví. Nech tak príde strebený. Čo sú zrazu namyslení? Pícha, nie? Pícha. To sa ozvera v nich pícha, je tak? Prečo či nie? Nie, ja si nemyslím, že to je pícha. Ale to je to, čo je na kresťanskom živote mimoriadne pozoruhodné. Kresťan nie je formálne konzistentný. To mnohí hrozne vie pohľadovať. Formálne konzistentný. Kresťan je konzistentný vnútri toho, že poslúcha pána. Ale keď ho niekto povrchne pozoruje, tak rýchlo zistí, že raz sa stalo tak, raz inak, a môžete sa pýtať, ako je to možné. Tak boli schopní zniesť také paľucovanie, aj nie sú schopní zniesť, aby sa im niekto neodspravedlnil. Nie je to čudné, ale keď zase idete hlbšie do vety, to sme aj minulé hovorili, že pán Ježiš hovoril, nesúďte povrchný súd, ale súďte spravedlivý súd, preskúmajte si príčinu. Ja som presvedčený, že to, čo oni tu urobili, že preto žiadali to ospravedlnenie, lebo prvá Tesaloničanom 5.22 je napísané, vyhýbajte sa aj zdaním zlé. Keby oni boli potichu zmizli a využili túto príležitosť, tak by vlastne boli priznali nepriamo, že niečo nebolo s nimi v poriadku a že dali prednosť potichu zmizli. Že využili príležitosť, aby nemuseli sa priznať, že niečo naozaj zle urobili a ľudia by si povedali, však vidíte, ako zmizli, ako smrad, hej, tu sa vychári. Ale povedali, nie. Tu zostane kresťanská práca po nás, no? A tá kresťanská práca, tí veriaci ľudia, ktorí tam budú, by veľmi trpeli tým, že by sme zmizli. Takže oni si vyžiadali morálne zadosťučinenie, nielen pre seba, pretože oni odišli, ale pre tých ľudí, aby sa priznalo, že všetkými títo ľudia neurobili nič zlého. Takže to nešlo o nich. Keby bolo to o nich, tak by boli žiadali nielen morálne zadozvičenie, ale právne zadozvičenie. To, že už tam boli nabití ako rímski občania, to mohli ísť predsú. Ale tam nečítame, že by oni boli písali na cisára, alebo na nejaké vyššie inštancie, ktoré boli poškodení. Oni takí dobití, akí boli, odišli. Ale vyžiadali si morálne zadozvičenie, aby títo ľudia priznali pred všetkými, že nič zlého sa neudialo. Čo si povedeš? Tí, ktorí tam boli, by povedali, no tak to je, na čo vám je to? Ste takí cikliví na teda? Že potrebujete, aby sa vám niekto ospravedlňoval? Dali by sme ich to odmiť? Čiže chceli, mohli. Pretože myslím, táto údajov by sa dala vysvetliť ako citlivosť na seba. On potrebuje, aby sa mu niekto ospravedlňoval. Aby sa mu najvyšší sudca, tak? Viete, že Filipis sa na to minulé hovoril, že Filipis bol ako malý Rím. Tí občania, ktorí tam bývali, mali rímske občianstvo. Boli to ľudia, ktorí sa veľmi sympatizovali s Rímom, mali nižšie dania a tak ďalej a tak ďalej. Takže v takomto prostredí rímskom, super rímskom, dá sa povedať, keby to bola malá rímska dedina, bolo to mesto, tak v takom prostredí žiadal to takéto ospravedlnenie, bolo veľmi, veľmi silné. Tí ľudia boli pyšní Rímania. Dobre, takže to je otázka tohto utrpenia, ale význam toho utrpenia, keď sa pozrieme na to z takej druhej strany, že na čo vlastne k tomu utrpeniu došlo, sme mohli povedať, že tí väzni by nikdy nepočuli evanjelium, keby sa tam neboli nikto apoštolia dostali. A ten zelárnik jeho život bol na konci. To bol penzista. Veľa ľudí to boli vyslúžili vojaci, obyčajne legionári, ktorí prešli a zaslúžili sa v mnohých ťažkých bojoch, a ktorí teda nemali žiadny súci s ľuďmi, ktorí trpeli. On ich tam uväznil vo vnútornom väzení, tom najhoršom, no to tam je napísané vnútorné väzenie, to bude najhoršie väzenia. Ešte ich teda nezviazal ako najhorších zločincov, ako keby boli neviem, koľko ich zavraždili. A vôbec s tým kľudne išiel spať. On nebol nejaká cyklinka. A tento človek mal byť zachránený. A to je zmysel aj celého toho textu. Ukázať, že takýto predáč sa, takýto človek, môže byť zachránený. A to k tomu došlo je, ale že bol veľmi otrasený. Rímal mal jednu čest, keď bol vojak, a to je plniť svoju službu. A teraz zrazu došiel k tomu, že aj svoju službu nesplní. On neustrážil vedľať. No to bolo hrozné, ja toho spáchať sa nevraží. No on vyťahol meč a končí so sebou. On to len aj preži. Zlyhať v takejto veci pre Rímana, to bola katastrofa. A tu sa prejavila krása evanjelia. Odpustenie až do tej miery, nie že zadozvičenie, tak vidíš teraz, si dostal to, čo si mal, ale my sme tu všetci, nič si neurob, neurob si nič zlé. Ten istý, ktorý tam trápil, oni s ním cítia. Sila evanjelia. Cítiť s ľuďmi, ktorí vás prenasledujú. Pán Ježiš hovoril, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. A dobre robte tí, ktorí vás nenávidia, robte ich dobre. To je sila evanjelia. Ak my sme schopní ubližovať tým, ktorí nám ubližujú, tak sme možno silní, ale nie v evanjeliu. Sme totálne stratili akékoľvek poňatie o tom, čo to je evanjelium. Evanjelium je zväzť o tom, že Boh miluje tých, ktorí ho nenávidia. A že vie dobre robiť tým, ktorí mu ubližujú. A že nevracia tým istým, ako mu požičiavajú. A tento ja sa pýtam, čo mám robiť, aby som bol spasený. Veľmi silne pôsobí a myslím si, že to by sme si v modernej dobe mali zvlášť uvedomiť, pretože moderná doba je plná evangelizácií, ktoré stavajú akoby človeka na sudcovskú stolicu a hovoria, príjmu Ježiša Krista. Teraz ja sa rozhodujem, či príjmem Ježiša Krista, alebo nie. No to je trapne hlúpe, tak toto predstaviť. Ja neviem si nájsť silnejšie slova. Aby ja ako človek, ktorým som odsúdený na večné zahrnutie za svoje hriechy, som sa rozhodoval, či príjmem alebo nepríjmem Ježiša Krista, to je zúfale pomíľa. On je kráľ, ktorý sa rozhoduje, či príjmem ja. Jestli to pravda, že je to kráľ, ktorý sa pokoril, ktorý umýval nohy svojim učeníkom, ktorého rímskí veľci ho napľuli, zbili, ukrižovali, nahého ho vyvesili, pretože to je všetko kráľa. Ale pritom všetkom je on kráľ, ktorý rozhoduje a práve v tej chvíli, keď ho križovali, ktorý rozhodoval o osude sveta. Teda zase neposudzujme Ježiša Krista povrchne, ale rozhoduje, že to je kráľ, ktorý rozhoduje, ktorý mávnutí jeden prstom, že rozhoduje v našom byti a nebyti. A tento hlavárnik sa priasol. A to pýta sa, čo mám robiť. A myslím, že to je to, čo v modernej dobe dôležité. My sme si uvedomili, že keď sa zvestuje spasenie a ľudia sa pri tom netrasú niekde vnútri, tak je to spasenie bude len vymyslené, ale to má jeden veľký nedostatok, a to je, že veľmi, veľmi krátkodobé. Čiže ak ja sa rozhodnem, či ja som prijal Ježiša Krista, no tak zajtra sa ho môžem zbaviť. Preto mi už nebude výhodný a potom ho znovu príjem a znovu ho nepríjem. No ja som na jeho milosti, ale niekde v podvedomí cítim, že on je na mojej mile. Príjmite Pána Ježiša Krista. Chudák stojí vonku, klepe, on vás potrebuje, on vás chce mať. Poďte do cirkvi, vedľa je to tak málo. My budeme celý šťastní, keď tu prídete. Nemusíte činiť pokánie, nemusíte vrátiť, čo ste pokradli, nemusíte brefať milník, môžete robiť, čo chcete, len poďte do cirkvi. Je to trošku divné. Ja neviem, že táto sa prevrátia, ale niekde tak podvedomí si ľudia cítia, že oni sú celú šťastní, že tam chodí. Zbavazňujú aj prásením, hovorí, budú stýliť s tým, pracujte na svojom spasení. A to sú ľudia, ktorí sú zachránení. Povedzte si, že to, že ste zachránení, to je veľká milosť. A nemôžete si myslieť, že to, že ty si niekde členom, alebo že prijavíš sa Krista, že hurá, teraz každý je šťastný. No, ľudia sa raduje, keď činí niekto pokánie. Lenže takéto kázanie evanjelia nevedie k pokániu, ale k namyslenosti ľudí, ktorí sa rozhodli pre Ježiša Krista. A som dostal za svoj myslení, že kresťanstvo je pravdivé, a tak som sa rozhodol byť kresťanom. Pozrite sa, aký som slávny. Ja som tomu dospel. A už to nie je hriešný, ktorý si uvedomí, ja som blázon, ja som sa postavil by najvyššiemu Bohu a ten sa na domov zmiloval. Ja neviem nič o sebe, len to, že som bol odsudený na smrť, až teraz mám milosť. Je to rozdiel? To je obrovský rozdiel. Také svedectvo je antisvedectvo. Tento človek sa triasel a preto bol zachránen. Pretože to triasel do najhrdšie bytosti a jeho kosti sa išli rozpadnúť z toho. Čo mal robiť, aby som bol spasený? A tak sa pretoril, že bol ochotný týchto väzňov, židov, umýdim rany. Keď si predstaví, ktorý mal namysleného, ktorý bojoval v mnohých bojoch a teraz umýva väzňa. Pobehuje za mnou. Je to možné? Ale bude vyšťasenie. Ľudí, ktorí sú šlámi, robí ľudí, ktorí sú schopní slúžiť. Keby sme také spasenie než videli, tak cirkev by bola v inom stave, čo poviete? Nie? Áno, alebo nie. Náš najväčší problém je pýcha. Že sa nevie pokoriť. Nevie si uvedomiť, že ja som zachránený. To, že som zachránený, znamená, že som nikto. A že všetko, čo som, je z Božej milosti. Keď nám Boh dal túto milosť, mne prvéme, aby sme si uvedomili, že takto mal výhľad spasený. Ten človek sa zbaví každého sebavedomia, ale kde sa zbaví? Je zbavený tom, že si uvedomuje, že z čoho vyšiel. A viete, ako sa ľudia správajú, keď náhle sú vyslobodne z nejakého veľkého nebezpečenstva. Podľa človeka, ktorého vidia sa na ľudia okolo kruka, ale vôbec nerozmýšľajú. To je môj nepriateľ, ale my ešte som zachránil. Ja som sa znovu narodil. Ja som vybral bol z najväčšieho nebezpečenstva. Takže tieto tri vety z tohto slova sme mohli vidieť, že tam ešte viac, ale evangelium sa vedie nadprirodzenými prostriedkami, teda evangelizácia. Evangelizácia je duchovný boj. Ten duchovný boj znamená aj fyzické utrpenie. Boh niekedy robí takýto zázrak. Tu sa stal zázrak, ale to chválenie nebolo kvôli tomu zázraku. To by som bol rád, aby sme si uvedomili, ak trpíme, nám niečo nejde, Boh nás môže nechať zomrieť v tom utrpení. Ale aj tak máme chváliť. Chvála nie je manipulácia s Bohom. Poďme chváliť, však on niečo urobí. To je, čo si tak nechutné. My máme Boha chváliť, pretože niečo urobil, a nie, aby niečo urobil. A spasenie je veľká vec pre. My nie sme spasení, pretože my sme sa rozhodli pre Ježiša Krista. Že my sme na nejakom zasebaní sa rozhodli, že no, v mojom živote to bude lepšie, keď mu dám príležitosť. On sa nad nami zmiloval. A keď sa veľmi pokoril, si musíme uvedomiť, že majestá, pokiaľ sa pre nimi takto nepokoríme, nepadneme naše spasenie, bude mať vždy vážny nedostatok. Budeme mať vždy za sebou problém. Takže vždy budeme narážať na najdôležitého nášho nepriateľa. Keď niekto je náš najväčší nepriateľ. Naše vlastné srdce. Naše vlastné srdce je náš najväčší nepriateľ. Ak to bude dôsledne pokorené, tak budeme stále ňom nakladať závisť, odpor, neodpustenie, hriechy, všetké zlé túžby, zlé myšlienky. A to nám stále bude kváliť a kváliť a zožiera. Prečo? To by sme nám to poriadne nezatriaslo. Lebo sme nie spasení z milosti, ale zo svojho rozhodnutia. A spasenie nie je z nášho rozhodnutia, ale z milosti. Modlíme sa.
1: Hospodine, V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi. Toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin. Povedz Izraelcom, aby priviedli k tebe bezchybnú červenú jalovicu, na ktorej niet poškvrny a na ktorú sa nedostalo jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleázárovi a on nech ju dá vyviesť za tábor a pred ním nech ju zabijú. Kňaz Eleázár namočí si prst do jej krvi a pokropí 7-krát prednú stranu svetostánku. Potom spália jalovicu pred jeho zrakom. Jej kožu, meso, krv i s jej lajnom spália. Potom kňaz nech vezme cédrové drevo, izop a karmazínové farbivo a hodí to doprostred horiacej jalovice. Potom si operie šaty a umýje telo vodou a vojde do tábora. Avšak kňaz bude nečistý až do večera. I ten, kto ju spálil, operie si šaty vodou a umýje si telo vodou a bude nečistý až do večera. Potom čistý človek nech pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čistom mieste i bude v úschove pre zbor Izraelcov na vodu očisťovania. Je to obeť za hriech. I ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. To bude večné ustanovenie Izraelcom i cudzincovi, ktorý sa zdržuje uprostred nich. Kto by sa dotkol mŕtvého tela ktoréhokoľvek človeka, 7 dní bude nečistý. 3. dňa a 7. dňa nech sa onou vodou očisťuje od hriechu a tak bude čistý. Ak sa však nebude očisťovať 3. a 7. dňa, nebude čistý. Každý, kto by sa dotkol mŕtvého tela ktoréhokoľvek človeka, ktorý zomrel, a neočistil by sa od hriechu, poškvrní Hospodinov príbytok. Taký človek nech je vyhladený z Izraela, lebo nebol pokropený vodou očisťovania. Bude nečistý a jeho nečistota ostane na ňom. O človeku, ktorý zomrel v stane, platí tento zákon. Každý, kto vojde do stanu a každý, kto je v stane, 7 dní bude nečistý. Každá otvorená nádoba, na ktorej nie je pripevnený vrchnák, bude nečistá. Každý, kto by sa na šírom poli dotkol zabitého mečom, alebo mŕtvého, alebo kosti človeka, alebo hrobu, 7 dní bude nečistý. Pre takého nečistého nech naberú z popola spálenej obete za hriech a dajú na to pramenitú vodu do nádoby. Čistý človek nech vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan i všetky nádoby, i všetky osoby, ktoré tam boli, i každého, kto sa dotkol kosti, alebo zabitého, alebo mŕtvého, alebo hrobu. Čistý nech pokropí nečistého 3. dňa i 7. dňa a 7. dňa očistí ho od hriechu. Potom vyperie si šaty, umýje sa vodou a večer bude čistý. Avšak, kto by sa poškvrnil a neočistil od hriechu, ten človek nech je vyhladený zo stredu zhromaždenia. Lebo poškvrnil Hospodinovú svätyňu, nebol pokropený vodou očisťovania, je nečistý. To bude pre nich večným ustanovením. Ten, kto kropí vodou očisťovania, nech si operie šaty. Kto sa dotkne vody očisťovania, bude nečistý až do večera. Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté a človek, ktorý sa toho dotkne, bude nečistý až do večera.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitola.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako, ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, napáchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koniec je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: V prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná. Ale nebolo vody pre zbor. I zhrkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom a hovoril: Ach, kiež by sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť, aby sme tam pomreli my i náš dobytok? Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátové jablká, ani vody na pitie tu niet. Keď Mojžiš a Áron odišli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svetostánku, padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. Hospodin hovoril Mojžišovi: Vezmi palicu a zhromaždi zbor. Ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždil zbor pred skalu a prehovoril k ním: Počujte, že vzbúrenci, či z tejto skaly mám vyviesť vodu? Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou i vytrisklo mnoho vody a napil sa zbor i jeho dobytok. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste ma v očiach Izraelcov, preto nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. Toto boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom, a on sa medzi nimi dokázal svätým. Z Kádeša poslal Mojžiš poslov Gedómskému kráľovi: Tak hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš o všetkých protivenstvách, ktoré nás zastihli. Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme bývali v Egypte mnoho dní. Avšak Egypťania zle robili nám i našim otcom. Keď sme volali k Hospodinu, vypočul náš hlas, poslal posla a vyviedol nás z Egypta. Hľa, sme v Kádeši, v meste na konci tvojho územia. Dovoľ nám prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia, ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu zo studní. Pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo ani naľavo, kým neprejdeme tvojim územím. Edom mu však odpovedal: Nesmieš prejsť cez moju zem, ináč ti výjdem v ústrety s mečom. Izraelci mu povedali: Budeme vystupovať hore po Hradskej a keď sa napijeme tvojej vody my i náš dobytok, zaplatíme za ňu. Nič iného, len mi dovoľ pešo prejsť. Na to odpovedal: Nesmieš prejsť. A Edom vyšiel proti nemu s početným ľudom a veľkou mocou. Keď sa Edom zdráhal dovoliť Izraelcom prejsť cez jeho územie, Izrael sa mu vyhol. Keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch Hór. I riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi na vrchu hor na hranici Edomskej krajiny. Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby. Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch hor. Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doňho jeho syna Eleázára. Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. Mojžiš vykonal, ako mu prikázal Hospodin. Vystúpili na vrch hor pred zrakom celého zboru a Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho syna Eleázára. Potom Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleázár zostúpili z vrchu. Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní.

0: Potrebujeme ju každý deň. Jednoducho bez nej nemôžeme žiť. Čo je to? Prítomnosť Ducha Svätého v nás. Netuším, kde som práve bol, keď sa o tejto pravde hovorilo, ani prečo mi debata na túto tému unikla. Nedokážem vám vysvetliť, kde sa v mojom chápaní evanjelia vzala tá neuveriteľná medzera a prečo táto súčiastka v mojom teologickom systéme úplne chýbala. Ale naozaj tam chýbala a dôsledkom toho bol môj duchovný život dosť zúfalý. Funkčná teológia môjho života ako Božieho dieťaťa vyzerala asi takto. Vedel som, že mi z Božej milosti bolo odpustené, že som ako dar dostal all-inclusive vstupenku do večnosti. Ale myslel som si, že do chvíle, kým sa tam dostanem, musím všetko zvládnuť sám. Mal som dojem, že odhaliť hriech a odstrániť ho zo svojho života je moja úloha. A rovnako aj to, aby som začal žiť lepším a viac biblickým spôsobom. Snažil som sa o to, ale verte mi, nefungovalo to. Znova a znova som zlyhával. Vyzeralo to tak, že častejšie zlyhávam, než víťazím. Bol som čoraz frustrovanejší a skľúčenejší. Pripadal som si ako človek, ktorého samotný majster vtiahol do hry, na ktorú nemá žiadne schopnosti. Presne si pamätám ten okamih prebudenia, ktorý nastal počas môjho štúdia na vysokej škole. Bolo 6 hodín ráno, čítal som Bibliu, aj keď sa mi až tak nechcelo. Nakoniec som položil hlavu na stôl a zvolal: "Nemám na to, aby som žil tak, ako to odo mňa chceš." Potom som pokračoval v čítaní a z Božej milosti to bola 8. kapitola listu Rimanom. Čítal som tú kapitolu znova a znova, najmä tieto slová: "Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí." Verš 13. V hlave mi zažiaril oslavný ohňostroj. Pán Boh vedel, že moja potreba ako hriešnika je taká veľká, že nestačí iba odpustenie. Musel prísť a prebývať vo mne, aby som sa stal novým stvorením a dokázal žiť ako znovuzrodený človek. Potrebujem prítomnosť a moc Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva. Pretože hriech má moc uchvátiť túžby môjho srdca, zaslepovať ma a oslabovať mi kolená. Môj problém nie je iba vina hriechu, ale aj neschopnosť, ktorú vo mne hriech pôsobí. Preto Boh dáva každému zo svojich detí prítomnosť Ducha, ktorý nás usvedčuje, otvára nám oči a dáva nám túžbu aj silu. Len ťažko by sa to dalo vyjadriť lepšie, než to robí apoštol Pavel na konci svojho pojednania o Duchu Svätom. Vaše smrteľné tela oživí svojim duchom. Rimanom 8.11.
1: A tak teda už nie jestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon Ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
0: Rimanom 8, 1 až 17.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 19. kapitola.
1: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to on povedal: akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavel na to povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša. Keď na nich Pavel položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Všetkých mužov spolu bolo asi 12. Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyrannovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali z nich. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: zaklínam vás Ježišom, ktorého hlása Pavel. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odvetil: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich doriadil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí takí, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Takto mocou Pánovou slovo rástlo a mocnelo. Po týchto udalostiach si Pavel zaumienil, že prejde cez Makedóniu a Acháju a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: pobudnem tam a potom sa musíme pozrieť aj do Ríma. Do Makedónie poslal 2 zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis! V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha. Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis. Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zvuk.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah z kázania Pána Ježiša na hore. Dnes sa ešte raz pozrieme na kratučký verš Ježišovej kázni na vrchu. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 4. verš. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 4. verš.

odsúdeniu. Ako často človek horekuje, pretože nemôže uspokojiť svoje osobné túžby a predstavy. Aj príbeh mladíka Amnóna bol podobný. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Támár. Dávidov syn Amnón si ju zamiloval. Amnón sa sužoval, až ochorel pre svoju sestru Támár, lebo bola pannou a jemu sa zdalo nemožné dopustiť sa niečoho voči nej. Druhá kniha Samuelova, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Toto súženie viedlo ku krvismilstvu a skončilo zlé. Ďalší nelegitímny pláč a súženie sa týka najrôznejších strát. Strata môže byť akákoľvek, majetok, rozchod s chlapcom či s dievčaťom. Takéto citové prejavy sú však prejavom číreho sebectva. Biblia je plná prípadov nelegitímneho plaču a horkosti. Niekto by mohol povedať, že plač je požehnanie tak či tak, pretože sa nám po ňom uľaví. Lenže o takej úľave v kázni na vrchu Ježiš nehovorí. Ježiš nemal na mysli obyčajnú úľavu. Ježiš vo svojej kázni hovorí o zbožnom plači, o zbožnej ľútosti, o zbožnej horkosti, ktorá sa diametrálne rozchádza či už s legitímnym alebo nelegitímnym plačom. Apoštol Pavol nám pomôže, aby sme pochopili, aký plač mal Pán Ježiš Kristus na mysli. A tak, ak som vás aj zarmútil v liste, neľutujem, keď som aj ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list zarmútil, čo aj len nakrátko. Teraz sa radujem nie preto, že ste sa rmútili, ale že ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom nemali pre nás škodu. Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie. A to netreba ľutovať. Ale zármutok sveta pôsobí smrť. Aj hľa, už to, že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás, akú obranu, akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu, vo všetkom dokázali ste sa čistými v tejto veci. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, 8. až 11. verš. Človek si môže oči vyplakať kvôli svojim problémom, samote, nezdaru, sklamaniu v ľuďoch či úmrtí. Človek sa môže aj pomiatnúť nad ohrnutou láskou, stratou majetku, nevydareným obchodom, ale žiadny svetský plač neprinesie človeku večný život. Pozrime sa na Judáša. Ten sa dostal do situácie, keď prežíval veľké trápenie, horekoval a bol zúfalý. A povedal, zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, 4. a 5. verš. Zdalo by sa, že Judáš sa v ľútosti nad svojim činom obrátil, že plakal nad svojim životom a nad spasením. Ale Judáš v skutočnosti pred svojim problémom utiekol. Ľutoval to, čo urobil, ale nehľadal riešenie mimo seba. Nehľadal odpustenie u Boha. Judáš svoju horkosť vyriešil po svojom. Potrestal sám seba, ako keby mohol odčiniť to, čo urobil. Ale ospravedlnenie a odpustenie prichádza jedine od Boha. Za naše hriechy bol potrestaný Pán Ježiš. Kto potreste sám seba, nemôže byť ospravedlnený. Judášov pláč bol nelegitímny, pretože neviedol ku skutočnému pokániu. Pretože potrestanie vyvolených a spasených vzal na seba náš Pán Ježiš Kristus, mení sa celý náš postoj ku hriechu a vzťah k nemu.

Pán Ježiš teda hovorí o požehnanom plači, o ľuďoch, ktorí sú blahoslavení, pretože nielenže plačú nad svojim hriechom, ale hľadajú riešenie. Ten, kto hľadá odpoveď sám v sebe alebo v ľudskom humanizme, ten si svoj duchovný krach ešte neuvedomil. Ten neľutoval ani nezaplakal. Taký človek ani nemôže byť potešený. Mnohí sú totiž sami so sebou spokojní. Občas síce prežívajú citové pohnutie, znepokojenie a smútok nad stavom tohto sveta, ale blažení v duchu nie sú a nie sú ani súčasťou Božieho kráľovstva. Ten, kto vie, že je duchovne na dne, toho premôže zúfalý plač. Pochopenie vlastnej beznádeje a ľútosť idú ruka v ruke a spoločne pôsobia obrat ku Kristovi.

Pamätajme si, že je len jeden druh plaču, ktorý prináša život. A to je plač, ktorý vedie ku pokániu a k úplnému obráteniu od minulosti k večnosti.

Pozrime sa ešte raz na Dávida. Ten spáchal strašné cudzoložstvo s Batšebou, ktoré malo tragické následky. Dokonca dal zabiť Uriáša, jej manžela. Takýto opovrhnutiahodný skutok zrady a vraždy je natoľko ohavný, že naň nemôžeme len tak zabudnúť. Judáš zradil a jeho zrada viedla k umučeniu Krista. Dávidova zrada viedla k Uriášovej smrti. Aký je v tom rozdiel? Začítame sa do Dávidovho pokánia, aký bol chudobný v duchu a ako plakal.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Dokonale ma obmy z mojej viny. Očisť ma od môjho hriechu, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Proti tebe samému som zhrešil. Páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby si ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol čistý vo svojom súde. Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešníci k tebe obracali. Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny. Ty, Bože moje spásy, nech zaplesá môj jazyk pre tvoju spravodlivosť. Ó Pane, ty mi otvor pery, nech moje ústa tvoju chválu zvestujú. Lebo ty nemáš záľubu v zábytku. A keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdaš srdcom skrúšeným a zdrveným. 51. žalm, 1. až 19. verš. Tak nejako by sme mali jednať my všetci pred Bohom. Niektorí naši poslucháči si sťažujú, že naše úvahy sú veľmi náročné, že hovoria len o skrúšenosti ducha a vlastnej nehodnosti. Áno, niekomu sa to tak môže javiť. Ale znova opakujeme, že bez spoznania vlastnej hriešnosti, bez bezpodmienečnej kapitulácie pred Bohom, nie je možné narodiť sa znova. Nie je možné narodiť sa do Božieho kráľovstva, do radostného života Božieho dieťaťa. Tí, ktorí však už prešli týmto očisťujúcim zlomom vo svojom živote, určite okúšajú pravdivosť nasledujúcich veršov.

0: Nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k Tebe. Nech plesajú na veky a ochraňuj ich. Nech sa veselia v Tebe tí, ktorí milujú Tvoje meno. Lebo Ty požehnáš spravodlivého, o Hospodine. Ľúbosťou ho obímeš ako štítom. 5. žalm, 12. a 13. verš.
1: Prajeme všetkým vám, milí poslucháči, aby ste mohli dennodenne okúšať pravdivosť týchto slov. Budeme radi, keď sa s vašimi skúsenosťami s Bohom podelíte aj s nami. Môžete nás tiež požiadať o kópie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich bezplatne pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

99. žalm. Kráľom je Hospodin i zachveli sa národy. On nad cherubmi sedí, zemou otriasa. Veľký je Hospodin na Sione, nad všetky národy je vysoko. Nech teda chvália jeho meno veľké a úžasné, pretože svätý je. A že je kráľom, miluje právo. Ty, Pane, stanovil si poriadok, spravodlivosť i právo v Jákobovi. O, chváľte Pána, Boha nášho, skloňte sa pred jeho podnožou, pretože svätý je. Mojžiš i Áron boli z jeho kňazov a jeho meno vzýval Samuel. Volali na Pána a on ich vypočul. V oblačnom stĺpe k ním prehovoril, čo povedal, to pamätali si, takisto príkazy, čo vydal im. O Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, bol si im Bohom, ktorý odpúšťa i trestá za ich výčiny. Nuž, chváľte Pána, Boha nášho chváľte, pred jeho svätým vrchom skloňte sa, pretože svätý je Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne ťahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, Všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič, a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu, a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.

93. žalm. Kráľom je Hospodin, hľa prihodil sa velebou. Boh prihodil a opásal sa silou, dal pevnosť svetu, aby nepadol. Mocný je trón tvoj od počiatku, od večnosti ty jestvuješ. Vydali rieky, Bože Hospodine, vydali rieky hlas, vydali hukot obrovitý. Však mocnejší než hukot vôd, mocnejší ako príboj mora, je na výsosti Pán. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá a svätá úcta patrí tvojmu menu na večné časy, Pane.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 42. kapitola.
1: Aj hľa môj služobník, ktorého podopíram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdové právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa k spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Aj hľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nech hučí more, aj čo ho naplňuje, ostrovy, aj tí, čo bývajú na nich. Nech púšť i mestá na nej pozdvihnú svoj hlas i stanové dediny, kde býva Kédár. Nech jasajú obyvatelia brál, nech pokrikujú z vrcholov hôr. Nech vzdávajú česť Hospodinu, nech hlásajú jeho chválu na ostrovoch. Hospodin vyjde ako bohatý.

Týr rozhorlí sa ako hrdina. Hlasne zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti svojim nepriateľom. Od dávna som mlčal, bol som nemý, dusil som to v sebe. Teraz chcem z ťa, rodička, kričať, dýchčať a vzdychať. Spustoším vrchy i kopce, všetku ich zeleň vysuším, potoky zmením na ostrovy a močariny povysúšam. Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak. Nech sa odvrátia a zapíria hanbou tí, ktorí dôverujú tesaným modlám a zliatinám, hovoria, vy ste naši bohovia. Vy hluchí, čujte. Vy slepí, rozhliadnite sa, aby ste videli. Kto je slepý? Iba ak môj sluha. A hluchý, iba ak môj posol, ktorého posílam. Kto je slepý? Iba ak môj dôverník. A hluchý, iba ak sluha Hospodinov. Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Hospodinu sa zalúbilo pre svoju vernosť zveľadiť a osláviť svoje učenie. Ale on je olúpeným a vyplieneným národom. Všetci sú sputnaní v temniciach a skrytí sú vo väzniciach. Stali sa lúpežou a nik ich nevyslobodil korisťou, no nik nepovedal vráť ich. Kto z vás tomu načúva? Kto počúva a chápe budúcnosť? Kto by dal Jákoba za korisť a Izrael na pospas lupičom? Nebol to Hospodin ten, proti ktorému sme zhrešili? Ale oni nechceli chodiť po jeho cestách a nepočúvali na jeho učenie. Preto vylial na nich svoj pálčivý hnev a vojnové násilie. Pálil ho zo všetkých strán, ale on nechápal. Planul proti nemu, ale nevzal si to k srdcu.

Žalm 65. Spev našej chvály, Bože na Sione, Tebe patrí. O, Tebe sa ľudské sľuby splácajú. Počúvaš naše modlitby, prichádza k Tebe naše ľudské telo a svoje hriechy vyznáva. Keď rozbolia nás vlastné previnenia, odpúšťaš nám ich, Bože. Šťastný, ktorého Ty si vyvolíš, do svojej blízkosti ho vpúšťaš a necháš sedieť v Tvojej predsieni. Nasýtime sa láskou Tvojho domu a Tvojho chrámu svetosťou. Mocnými skutkami nám spravodlivo odpovieš, ó Bože našej spásy. Ty nádej všetkých končín zeme i osamelých ostrovov. Ty, ktorý vrchy vežíš svojou silou, Ty strašnou mocou odetý. Ty, ktorý hukot morí utíšiš, špľachod ich vln a vzdúvanie sa národov. Takže sa boja Tvojich znamení, obyvatelia zeme. Na svoje tvorstvo radosť zosielaš, či svitá z rána, či k noci potemnieva. Zem navštevuješ, napojíš ju vodou a vlievaš do nej šťavy bohaté. Plný je vlahy potok Boží, korienky obilia nám zalieva. Takto Ty, Bože, pripravuješ zem. Jej brázdy poleješ a hrudy zarovnáš, dažďom ju zmekčuješ a požehnáš jej rastlinám. Rok završuješ svojou žičlivosťou, až Tvoja stúpaj vonia olejom. Púšť zaleješ a bude pastvina, a kopce zeleňou sa prepášu. Po lúkach rozsypú sa čriedy a údolia sa zrnom pokryjú a spolu spievajú a radujú sa.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 43. kapitola.
1: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj stvoriteľ, ó Jákob, tvoj tvorca, ó Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem, vydaj, a juhu nedrž v zajatí. Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje céry, každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši. Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia. Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám prvšie veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali, pravda je. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. Ja som Hospodin a okrem mňa nie je to spasiteľa. Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to. A nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a ja som Boh, i naďalej som ten istý, a z mojej ruky nikto nevytrhne. Kto ju odvráti, keď ja konám? Takto vraví Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela. Kvôli vám posielam do Babylonu. Zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to, Veru, robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael. Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neúctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Pripomeň mi to a súďme sa spolu. Ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivým. Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. Preto som znesvetil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzo vypetou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

0: Nech je svetlo. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola, tretí verš.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom, vy ste svetlo sveta. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 14. verš. Ako k tomu došlo, že sa tým stali? Stali sa zapálenými, podobne ako svetlo. Boh ich rozdúchal svojou milosťou. Tak ako úplné prvé dielo Božie v stvorení bolo stvorenie svetla, začína Boh aj v novom stvorení človeka, najprv vždy tým, že tvorí svetlo v srdci. Pri akte stvorenia prikázal Boh, nech je svetlo. A bolo svetlo. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 3. verš. Tak zvrchovane a tvorivo hovorí živý Boh aj vtedy, keď má duša výjsť z tmy do svetla. Misionár Samuel Hebich navštívil v Indii pomerne sklesnutého anglického dôstojníka. Vstúpil a na jeho počudovanie povedal celkom odvážne. Prosím, prines písmo, otvor ho a prečítaj prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu, druhý verš. Dôstojník poslušne prečítal. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou. Keď to dočítal, misionár zavelil. Stačí, modlime sa. Toto sa opakovalo rovnakým spôsobom niekoľko dní po sebe. Skrze túto dennú procedúru sa dôstojník stal čoraz zúfalejší. Rozumel totiž každým dňom lepšie, čo tým chcel Hebich povedať. Pochopil, že stav jeho života bol presne takto pustý a prázdny, ako bola na počiatku zem. Po mnohých dňoch konečne pokračoval Samuel Hebich v texte a zvolal: Nech je svetlo, a bolo svetlo. V srdci dôstojníka sa zaiskrilo a zapálilo sa v ňom svetlo. Stal sa zachráneným. Záchrana hriešnika začína vždy so zapálením, rozsvietením Božieho svetla v srdci. Preto Pavol píše, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 6. verš. A na inom mieste znie text. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. List Efezanom, 5. kapitola, 8. verš. Odvtedy sú kresťania deti svetla. Alebo ako Pavol dáva vedieť Tesaloničanom. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 5. verš. Preto Ježiš nehovorí všetkým ľuďom, ale len svojim učeníkom. Vy ste svetlo sveta. Ostatní nemajú svetlo, patria tme. Položme si rozhodujúcu otázku. Zapálil Boh svetlo aj v tvojom živote? Stal si sa osvetleným na poznanie spasenia v Kristovi Ježišovi? Ak nie, požiadaj Boha, aby aj v tebe zapálil svetlo života, aby si sa stal zachráneným. Lebo kto chce byť svetlom v tomto svete, musí predtým sám dostať svetlo.

0: Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. U mňa je rada i rozvaha, ja som rozumnosť, ja mám silu. Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato i rídze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro. Chodívam cestou spravodlivosti po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú a aby som naplnila ich pokladnice. Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela pred svojimi pradávnymi skutkami. Od vekov bola som utvorená od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. Skôr ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, skôr ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola u neho ako miláčik, bola som jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred ním v každý čas, hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. Tak teda počúvajte ma, synovia. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos –

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Takže vítam vás. Dnešné ráno máme polovičku pracovného týždňa, stredu. Dnes sa prihovorím ku vám jedným príbehom z písma, z Biblie. Včera som si čítala o jednom judskom kráľovi, ktorý sa volal Asa. Tých judských kráľov a všeobecne kráľov Biblii bolo veľa a nedá sa ani všetky zapamätať, teda aspoň ja si všetky nepamätám, ale tento Asa ma zaujal. Včera som sa tak trošku viacej o ňom pozisťovala, počítala som si, prečítala a zaujímavé je na ňom viacero vecí. Bol to kráľ, ktorý teda vládol v Júdsku a vládol 41 rokov, takže je to, myslím, dosť dlhá doba na vládnutie. A vládol v rokoch 911 až 870 pred našim letopočtom. A tento Asa je celkovo hodnotený ako dobrý kráľ. Záležalo mu na Bohu, záležalo mu na ľuďoch. Za jeho časov krajina mala pokoj od vojen a Pán Boh mu naozaj veľmi žehnal. Ale čím bol starší tento kráľ Asa, tak tým bol viacej citlivejší na seba. A nedal si tak hovoriť do života, napríklad, keď aj niečo urobil, tak Pán Boh mu poslal nejakého človeka, ten ho napomenul. A namiesto toho, aby si Asa dal povedať do života, do svojho života, tak dal toho človeka napríklad do väzenia. A takých jednotlivcov bolo viacej. Takže čím bol starší tento Asa, tak tým bol tak aj pyšnejší na seba. Možno to poznáme aj my. Ja to tiež poznám na sebe, že čím som staršia, tak tým nemám moc rada, keď mi ľudia hovoria do života, hlavne mladší, a človek si povie, tak čo mi ten mladiac chce povedať, ale nemôžem byť taká, pretože Pán Boh môže posielať ku mne hocikoho a samozrejme veci treba skúmať, je to, čo nám ľudia hovoria, ale nemôžem byť citlivá na seba. Že teraz mi niekto povie niečo a ja si nedám povedať, ak má ten človek teda pravdu. A Asa bol taký, že naozaj už ku koncu jeho života tak zvláštne sa správal. A čítame o ňom, že keď zostarol, tak dostal vážnu chorobu nôh. Tak prečítam, je to napísané v 2. knihe Kronickej, 16. kapitole, 12. verši. Asa onemocnel na nohy veľmi vážnou chorobou, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. Nie je nič na tom zlé, keď človek má lekárov. Aj tento Asa, no samozrejme ako kráľ, mal lekárov a musel mať veľmi dobrých lekárov, ktorí sa o neho starali. Tak nič nie je na tom zlé, že tento Asa mal lekárov. Ani Biblia neodsudzuje lekárov, ktorí sú tam popísaní, ale nedobré je to, že tento Asa, predpokladáme, že 2 roky si na Boha nespomenul alebo ho nevyhľadával. To je veľmi zvláštne na tomto kráľovi Asovi. Možno to bolo rok a pol, možno to bolo 2 roky, pretože čítame, že v 39. roku jeho vlády dostal túto chorobu a v 41. zomrel. Takže môžeme si to nejako aspoň v hlave tak usporiadať, že koľko to asi mohlo byť. Ale je to aj tak dosť dlhá doba na to, že nevyhľadával tento Asa Hospodina, Boha. Čo to znamená, že nevyhľadával? To slovo vyhľadávať Boha môže mať viacero významov, záleží na tom, že v akom kontexte toto slovo máme a hľadáme. Napríklad nehľadať Hospodina, nehľadať Boha znamená nepočítať s Bohom, nespomenúť si na Neho, nepýtať sa na Jeho vôľu, čo Boh odo mňa chce, nekomunikovať s Ním, nechceť s Ním riešiť veci. A možno aj vám sa to stalo, že keď ste sa dostali do nejakej nedobré situácie, zlé situácie, tak tiež ste si na Boha ani nespomenuli, ani ste ho nevyhľadávali. A ja to tiež poznám na sebe. Mnoho ľudí, niekedy aj ja, keď sa niečo stane, keď je niečo nedobré, alebo človek aj ochorie, tak vyhľadáva hoci čo, alebo hoci koho. A môže to byť dobré. Napríklad, keď ochoriem, tak samozrejme, že idem k doktorovi, alebo idem do lekárne si vypýtať nejaký liek, alebo keď niekto sa má na duši zle, že je mu zle, potrebuje porady, tak ide za pastorom, alebo ide za farárom, alebo si žiada radu od nejakého priateľa alebo priateľky, alebo chcete vypnúť, tak potrebujete si usporiadať myšlienky v hlave, lebo už sa to veľa nazhromaždilo a treba vám pomôcť, tak idete niečo, ja neviem, športovať, idete do fitka, idete si zabehať, alebo idete na prechádzku, alebo niekde vypnúť, tak potrebujete si usporiadať myšlienky v hlave, lebo už sa to veľa nazhromaždilo a treba vám pomôcť, tak idete niečo, ja neviem, športovať, idete do fitka, idete si zabehať, alebo idete na prechádzku, alebo niekto rieši svoje zlé situácie tým, že si

veci, keď ochoriem, idem k lekárovi, na tom nič nie je zlé, ale aj tu môže platiť to slovko len. Že len toto vyhľadávam. Tak ako ten Asa, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával hospodina iba lekárov. A takisto my si tam môžeme dosadiť to svoje. Že ani v tom stave, keď mi je zle, nevyhľadávam Boha iba lekárne, alebo iba priateľa, alebo iba nejaký film. Ale na hospodina, na Boha, na Ježiša si ani nespomeniem. Prídeš domov s antibiotikami, zaľahneš, ešte možno niekomu napíše, že pomodli sa za mňa, aj viacerým môžeš napísať, ale sám hospodina nehľadaš, sám sa k nemu nemodlíš. Čo to robí viacero ľudí? Pomodli sa za mňa, som chorý, ale sám sa modliť nebude. Sám nebude k uvozovkách kľačať a niekedy aj kľačať samozrejme na tých kolenách a prosiť hospodina, prosiť Pána Boha, prosiť Ježiša o odpustenie alebo prosiť, aby ma uzdravil, radšej nech sa druhý modlia, ja si zoberiem napríklad mobil a budem si rolovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi dôležité je to ísť k Bohu, ísť k Pánovi Ježišovi a modliť sa k nemu, mať s ním kontakt. A možno znie otázka aj tá, že prečo vlastne sa my ľudia tak správame, že vyhľadávame hocičo iné, a na Boha si niekedy ani nespomenieme, alebo ako posledného, prečo ho nehľadáme, tak ako aj Asa ho nehľadal. Môžu tam byť rôzne odpovede, samozrejme, rôzne dôvody, alebo viaceré dôvody, prečo nehľadáme Boha. Môžeme sa nad tým zamyslieť, prečo Asa nehľadal Boha a hľadal iba tých lekárov, a na Boha nechcel riešiť teda tieto veci s Bohom. A tých dôvodov môže byť naozaj viacej, ale jeden z tých dôvodov, a myslím si, že hlavný dôvodov je ten, že nechceme riešiť seba. Nechceme riešiť svoje vnútro. No, chceme poriešiť seba, svoj zdravotný stav, to áno, ale svoje vnútro riešiť nechceme. A keď máme hľadať Boha, znamená to, že tam dôjde k nejakému stretu. A mnoho ľudí toto vie. Aj Asa to určite vedel, že teraz, keď bude vyhľadávať Boha, keď pôjde pred Bohom, keď pôjde pred Boha, tak musí riešiť seba. To všetko, čo vlastne napáchal, ako dal tých ľudí do väzenia. On to veľmi dobre vedel, ale nechcel riešiť seba. Pretože stret s Bohom znamená poprosiť ho o odpustenie. Priznať si, že ja som zlyhal. Priznať si to, že ja som klesol a že som nesprávne konal. A pravdepodobne Asa mal s týmto problém. A o tomto hovorí, keď sme stále v tom našom kontexte, tak o tomto hovorí aj prorok Izajáš, tiež veľmi také dôležité a vážne veci. A myslím, že dosť ľudí pozná aj ten veršík, aj na sociálnych sieťach sa mnohokrát dáva. A je z Izaiáša 55:6. Hľadajte hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. To sú veľmi nádherné slova, ale hneď za tým veršíkom nasleduje ďalší verš, ktorý sa už tak necituje, a už ho tak ani nečítame a nevidíme. Takže ja prečítam, aké je pokračovanie toho. Takže začína to 55.6. veršom. Hľadajte hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Zývajte ho, dokiaľ je blízko. Ale ono to má pokračovanie. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky. A nech sa obráti k hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. A tu vidíme, čo konkrétne znamená hľadať Boha. Čo konkrétne znamená aj nájsť, nielenže hľadať, ale aj nájsť Boha. Nech bezbožný opustí svoju cestu. Znamená to, prídem k Bohu a poprosím ho o odpustenie. A nielenže poprosím, ale aj opustím.

0: Dokonca je tam napísané, že aj svoje myšlienky. Zlé myšlienky. Pretože pokánie je v prvom rade zmena myslenia. A je to opustenie. Nie, že dovidenia a potom sa k tomu vrátim, ale je to to, že už s tým nechcem ani spoločné. Bože, prosím, odpusť mi. A obrátim sa k Bohu. Zmením smer. Už nechcem ísť s tým smerom. A možno Asa by si mohol povedať, a už tých ľudí, čo som dal do väzenia, tak ich vypustím, prepustím. Pretože mi hovorili správne. Alebo sa im ospravedlním, hoci som kráľ. A poviem, zle som robil. Pretože ste ma poslali, lebo ste mi chceli len... Ste ku mne prišli a Boh vás ku mne poslal, pretože ste mi chceli len dobre. To je odpustenie a obrátenie sa k Bohu. Že už nebudem robiť to, čo som robil doteraz. A prijať odpustenie je čosi úžasné, lebo je tam napísané, že ďalej pokračuje, aby sa zmiloval, a lebo on, teda Boh, hojne odpúšťa. Prijať odpustenie. A Boh hojne, to znamená mnoho. Ani si to nevieme predstaviť, že Boh odpustí. A Asa možno toto premeškal. Že nehľadal Hospodina a mohol zažiť toto prijatie, toto odpustenie. Viete, odpustenie je úžasná vec, o tom by sa tiež dalo hovoriť. Nejde len o to, že mi sa uľaví na duši, lebo naozaj sa vám uľaví, keď je na vašom srdiečku, keď je vám odpustené, ale vy poriešite svoj vzťah s Bohom. Hriech odíde. A to je niečo na nezaplatenie. A Asa toto neurobil, nehľadal Hospodina. Nevieme, ako to bolo presne na konci jeho života, o tom sa už nepíše. Ale je to úžasné, že môžeme hľadať Hospodina. Tak chcem vás aj dnes pozbudiť k tomu, že čokoľvek sa deje v našich životoch a čokoľvek príde, pretože v našom živote nie sú len dobré veci, ale sú aj zlé veci a môže nás postretnúť hocičo, a zo svojich životok to veľmi dobre vieme. Ale čo je dôležité, okrem iných vecí, ktoré nám môžu byť darom, aj tí lekári, nesmieme zabúdať na Boha a máme ísť k nemu. Máme ísť k nemu a máme ho prosiť, máme mať s ním vzťah, máme s ním komunikovať a hlavne, keď máme riešiť seba. Hlavne, keď máme riešiť svoje vnútro. Toto je veľmi dôležité. A úžasné je to, že ešte je čas, je napísané, dokiaľ sa dáva nájsť, ešte je Boh blízko. Príde čas, keď už nebude táto možnosť. Ale dokiaľ je čas, je tu Boh, ktorý nás prijíma a ktorý nám odpúšťa. A to je čosi úžasné. Takže nepremárnime čas svojej choroby, nepremárnime čas, keď je nám zle, samozrejme, keď je nám dobre, ale teraz sme hovorili o tom Asovi, ktorý bol chorý na tie svoje nohy a nehľadal Hospodina. Nepremárnime ani tie zlé časy, hľadajme Hospodina, lebo on sa nám dáva nájsť. Hľadajte Hospodina neznamená, že Pán Boh sa pred nami nejako schováva, alebo že on hrá nejakú hru na schovávačku alebo na skrývačku. Že povie napočítať do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teraz otvorím oči a už Boha niet. Nie, vôbec to tak nie je. On sa neschováva, ale to sme my, ktorí sa schovávame pred ním, ktorí sa my pred ním skrývame, tak ako aj Adam a Eva, keď zrešili. A niekedy sa tak vieme schovať, že nevieme nájsť ani samých seba. Ale keď vidíme z tej našej skrýše, tak tedy ho uvidíme. Ja myslím, že to je také dobré, také prirovnanie toho, čo znamená hľadať Hospodina. On sa neschováva, to my sa schovávame, len musíme my ísť z tej našej skrýše, aby sme ho uvideli. Tak týmto by som sa s vami rozlúčila na dnešný deň a hľadajme Boha v každej našej situácii, pretože on je blízko, on sa nám dáva nájsť. A ak Pán dá, tak sa potom vidíme zajtra o 7 hodine ráno, kedy budeme pokračovať. Majte sa krásne, majte pekný, požehnaný deň. Nech vám Boh žehná v každom vašom diele. Ahojte.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

4 očakávania. Boh je ten, kto dáva zasľúbenie a ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil 4 veci, ohľadom ktorých mu má jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach. Poprvé, očakávaj, že budeš odmenený, keď usilovne hľadáš Pána. Boh je a odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Židom 11. kapitola 6. verš. Boh nikdy nemešká a vie, že v ťažkých časoch potrebuješ aspoň záblesk nádeje a nejakú dobrú správu. Očakávaj, že on dodrží svoje zasľúbenie a odmení ťa, keď budeš v najväčšej núdzi. Boh hovorí, že on odmeňuje tých, čo ho hľadajú, a Boh nemôže klamať. Po druhé, očakávaj, že uvidíš, ako sa v tvojom živote postupne udeje zázrak, lebo Bohu je všetko možné. Evanjelium podľa Marka 10. kapitola 27. verš. Ja verím v okamžité i postupné zázraky. Tie postupné začínajú neviditeľným, pokojným spôsobom a zjavujú sa nám po malých dávkach. Za každým jedno malé milosrdenstvo. Očakávaj, že budeš poznať tajomné spôsoby Božej práce, ľudským okom neviditeľné. Po tretie, očakávaj, že podľa jeho zasľúbenia vojdeš na miesto Božieho odpočinku. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. List Židom, 4. kapitola, 9. a 11. verš. Niekoľko posledných rokov svet už videl príval neuveriteľného utrpenia, problémov a skúšok. Uprostred tohto všetkého Pán túži, aby si mu veril, že ťa dokáže priviesť do svojho zasľúbeného pokoja. Boh nemal nikdy v úmysle nechať svoje deti žiť v strachu a beznádeji. Po štvrté, očakávaj, že Duch Svätý bude vždy vo svojom chráme. A vari neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? Prvý list Korinťanom 6. kapitola 19. verš. Svätý Duch prebýva v srdci každého veriaceho. Každý deň preto preži s vedomím, že je vo svojom chráme, aby ťa upokojoval, viedol, povzbudzoval, pomazal a zjavil v tebe slávu Ježiša Krista. Túži ťa priviesť k neotrasiteľnej viere. Ver týmto zasľúbeniam. Pridržaj sa týchto očakávaní a uvidíš Boha konať zázračné veci.

krásny a nežný Duch Svätý, ktorý teší Božie deti.

Hospodin je náš pokoj. Boží charakter sa nám zjavuje v jeho menách. A tým, že tieto mená poznáme a veríme jeho podstate, získavame veľkú ochranu proti útokom nepriateľa. Prostredníctvom Hozeáša Boh prehlásil: Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Hozeáš 4. kapitola 6. verš. Zmysel uvedeného výroku je veľmi hlboký. Boh nám totiž hovorí, že dôverné poznanie jeho podstaty a charakteru, ktoré sa nám zjavujú skrze jeho mená, je mocným štítom proti satanovým klamstvám. Toto nás privádza k jednému z Hospodinových mien. Jehovah Šalom. Hospodin je pokoj. Môžeme ho nájsť v knihe Sudcov, v 6. kapitole, v 22. až 24. verši, kde sa Hospodin zjavil Gideónovi v podobe anjela. No čo presne znamená meno Jehovah Šalom v pôvodnom jazyku? Hebrejské slovo Šalom ako podstatné meno znamená úplnosť, zdravie, blaho. Označuje teda celistvosť, stav súladu s Bohom a človekom, zdravé, blahodárne vzťahy. Tiež naznačuje stav pokoja a pohody. Žiaden nepokoj, ale hlboký pokoj vnútorne i navonok znamená byť duchovne aj emocionálne vyrovnaný. Stručne povedané, šalom znamená hlbokú celistvosť a pokoj v živote či v práci. Ako sloveso znamená šalom byť celý, dokončený, tvoriť pokoj. Znovu som prinútený spýtať sa, čo má toto konkrétne Božie meno dnes tak veľmi spoločné so mnou a s Kristovou cirkvou? Jednoducho toto. Šalom si nemožno nejako zaslúžiť. Nikdy nezískame pánov šalom, pokiaľ si neuvedomíme, že ide o veľmi vážnu vec. Odovzdávame sa všemocnému Bohu, stvoriteľovi a ochrancovi celého vesmíru. Musíš si uvedomiť, ako ho môžem naďalej považovať za samozrejmosť? Prečo svojím spôsobom života stále pokúšam jeho milosť, ako keby bol slepý a hluchý voči mojim utajovaným skutkom a pochybnostiam? Trasieš sa pred Božím slovom? Si pripravený dodržiavať všetko, čo hovorí? Ak áno, zjaví sa ti Jehovah Šalom. Príde k tebe osobne ako Hospodin, ktorý je tvoj pokoj, naplňac tvojho ducha nadprirodzenou mocou, zdorujúcou každému nepriateľovi. Tento druh pokoja si nemôžeš zaslúžiť. Je to Boží dar, ktorý si máme od neho žiadať.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho Evanjelia, 10. kapitola, 40. verš. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Keď sa Ježiš navrátil so svojimi učeníkmi do svojho rodiska, spolu vošli do zadnej časti synagógy v Nazarete, ktorú kedysi navštevoval ako dieťa. Kňaz práve skončil svoje kázanie a hudobníci začali viesť ľudí k chválospevu. Chváľte Pána Boha, hosana Pánovi, nášmu Bohu. Spasiteľ je zaplavený pocitmi radosti a vďačnosti. Je v spoločnosti svojej rodiny a priateľov a spolu oslavujú jediného a pravého Boha. Predtým, než sa ktokoľvek, čo i len pohne, Ježiš začína rozprávať. Vyučuje s netradičnou odvahou a jasnosťou o Bohu, o ktorom práve čítali v písme. Keď Ježiš skončí výklad, ľudia trochu pohoršení opúšťajú synagógu. Málo z jeho susedov mu príde potrias ruku. Niektorí predstavení synagógy mu nepríjemne povedali: Ďakujeme, že si bol dnes s nami. Ale Spasiteľ vidí do ich srdc, ktoré sú naplnené otázkami, ako. Kto si myslí, že je? Nie je to ten tesárov syn? V písme sa píše: I pohoršovali sa na ňom. Matúš 13:57. Cítiš to odmietnutie? Ježiš je vo svojom rodisku, na mieste, kde by mal byť najviac prijímaný svojimi priateľmi a susedmi, práve tu ho urážajú a vo svojich srdciach majú napísané jasne a čitateľne: Nevítaný. Ponúkol by si Ježišovi v tejto situácii prijatie, alebo by si vytiahol značku Nevítaný? Predtým, ako odpovieš na túto otázku, porozmýšľaj o týchto Ježišových slovách. To vás prijíma, mňa prijíma. Keď ja prijímam svojho manžela, prijímam Krista, ktorý ho ku mne poslal a ktorý mi ho dal. Vždy, keď prijímam Davida, ako by som hovorila Pánovi: Vítaj. Modlím sa. Pane, každý deň mi pripomeň prijímať ťa tak, že budem prijímať môjho manžela, ktorého si ti poslal a daroval. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Akým spôsobom môžeš denne akceptovať a prijímať svojho manžela vo svojom živote? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

a povedal im: hľadte a chránte sa lakomstva. Lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 12. kapitola, verš 15.

16. Raz sa vraj topil lakomec. Videl ho milosrdný človek a chcúc ho zachrániť, zvolal: Daj mi ruku. Lakomec počul len slovo daj a v domnení, že záchranca žiada od neho odmenu, ruku nepodal. Jeho reflex bol nič nedať a tak sa utopil vo vlnách. Radšej zahynul, len aby nemusel dať. Lakomstvo je odporný hriech, ktorý si mnohí ani neuvedomujú a preto nerobia z neho pokánie. Istý katolícky kňaz raz povedal, že si vypočul 4000 spovedí. Ľudia mu vyznávali aj hrozné hriechy, ale medzi tými 4000 nebol ani jeden, ktorý by mu bol vyznal, že je v osídlach lakomstva, skupánstva. O čo znamenitejšie to vyzeralo na prvé letnice v Jeruzaléme. Teológ Samuel Zeller povedal, že v 50. deň stal sa pôsobením Ducha Svätého veľký div. 3000 duší bolo zbavených lakomstva. To boli šťastní ľudia. Oni mali majetky, peniaze, ale peniaze nemali v moci ich. Náš Pán nechce, aby veriaci boli chudobní, ale aby ich srdce nebolo prirastené k majetku.

A Boh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, čie bude? Evanjelium podľa svätého Lukáša, 12. kapitola, verš 20. Náš majiteľ, o ktorom hovorí písmo, bol podnikavý, usilovný človek, no zároveň človek, ktorý nemyslel na večnosť. Aká to osudová chyba? Na zemi žil boháč v hojnosti, ale nepomyslel na večnosť. Chcel sa azdara zaoberať aj touto myšlienkou, ale v prítomnosti nemal čas. Deň odchodu prišiel nečakane, rodina mu vystrojila veľký pohreb, ale jeho duša nevošla do ríše svetla. Koľké milióny ľudí konajú aj dnes podobne. Oddávajú sa márnostiam sveta, plným dúškom pijú skalného prúdu rozkoší a nestarajú sa, čo povie Boh a aký počet raz vydajú zo svojho života. V Bratislave sa v roku 1990 stala havária auta, ktorá stála život štyroch mladých ľudí, nehľadiac na veľkú hmotnú škodu. Pomysleli títo mládenci na večnosť. Keď udrie chvíľa nášho odchodu, aj my budeme musieť opustiť všetko pozemské. Neprikladajme preto svoje srdce k dočasným veciam. Obráťme svoju myseľ k nebesiam. Žijme tak, aby sme zanechali po sebe svetlú pamiatku a neprišli sme pred Pána prázdni.

ex post. Včera dítě a dnes kmen.

0: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
1: Prvý list svätého Pavla Timoteovi, 6. kapitola, verš 9. Tento svet je v istom zmysle obrazom nového sveta. Aj telesný človek je modelom človeka duchovného. K šťastiu a pohodliu je v pozemskom živote bohatstvo len dočasným prostriedkom. Keby ľudia videli v pozemskom bohatstve iba model toho pravého bohatstva, zatúžili by najprv po kráľovstve Božom a to ostatné by im Pán pridal. Akékoľvek duchovné alebo hmotné bohatstvo je Boží dar. Satan sa snaží upútať pozornosť človeka na bohatstvo, aby odvrátil jeho pozornosť od duchovného a večného. Veriaci človek pozná cenu nebeského bohatstva a túži po ňom. Vidí pred sebou predovšetkým darcu nebeských darov. Za to človek, ktorý túži po zemskom bohatstve, peniaze, klenoty, umelecké pamiatky a tak ďalej, trpí smedom mať a stále len mať viacej. Je to neuhasiteľný smed, ktorý bude pokračovať vo večnosti. Kto túži predovšetkým po nebeskom imaní, ten získa aj pozemské. Kto túži iba po pozemskom, stratí napokon oboje. Túžme predovšetkým po nebeských pokladoch. Ostatné nám Pán podľa svojej rady pridá.

Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Prvý list svätého Pavla Timoteovi, 6. kapitola, verš 10. Lakomstvo je poškvrnou a bremenom na rúchu svetosti. Ono je takým skrytým vlkom vo vovčom rúchu. Je aj veľa kresťanov lakomých, ale oni sa pokladajú za spravodlivých, šetrných a nevinných ľudí. Aká dôležitá je preto výstraha Pána, chráňte sa lakomstva. Skúmaj, drahý poslucháč, či nie si ovládaný lakomstvom, ktoré je hriechom. Lakomci neuzrú kráľovstvo Božie. Lakomstvo, ktoré je modlárstvom, je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 5. Ak zatváraš svoje srdce pred ochotným prispievaním na Božie dielo, na podporu núdznych, opustených alebo chorých, tak si chladný a neplodný kresťan, aj keď sa usmievaš. Nachádzaš sa pod Božím zlorečenstvom. Čože ti pomôže všetko tvoje imanie, keď budeš dokonávať? Zmeravieš ako ten muž, ktorý vsadil všetko na svoj majetok, zásobárne, stodoly a mešec. Moľ a hrdza zožerú všetko, na čom visí srdce človeka. Kto si skladá poklady v nebi, ten je skutočne bohatý.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Spev pomáha víťaziť.
1: Pestrá cestujúca spoločnosť a ako ju zvládnuť. Človeče, všimni si ten nával. Nástupište veľkej frankfurtskej stanice bolo natrieskané. A keď konečne došiel osobný vlak do Heidelburgu, začal útok ako na nepriateľské pozície. Nuž, začiatok prázdnin. Na železnici bolo vtedy búrlivo. So svojimi súrodencami som sa vtlačil do priestranného oddelenia pre cestujúcich s batožinou. Iste každý pozná ten vozeň. 9 miest na sedenie, 20 na státie. Našej už staršej mame sme ulovili v kúte miesto na sedenie. My ostatní sme poskladali našu batožinu na seba a posadali sme si na ňu. A potom sme vyrazili. Osobný vlak stál pri každej vrbe. Keď sa už zdalo, že sa konečne rozbehne, zase zastal, ale nikto nemal v úmysle vystupovať. Naopak, pristupovalo stále viacej ľudí. Mali sme pocit, že celé ľudstvo vycestovalo do Heidelburgu. A k tomu ešte výdatne pálilo slnko na horúce preplnené vozne. To už nebola nejaká zábava. Žiadny div, že nálada v oddelení pre cestujúcich s batožinou bola zlá, priam podráždená. Chýbala už iba rozbuška, ktorá by ten sud pušného prachu vyhodila do vzduchu. K tomu napokon aj došlo na jednej zo zastávok v podobe jednej veľmi rezolútnej pani, ktorá tiež chcela cestovať aj s dieťaťom v náruči. Obsadené, zareval istý muž von oknom. Žena sa tvárila, ako by nepočula. Prudko trhla dvermi a snažila sa dostať dovnútra. Povedal som vám predsa, že je obsadené. Prehovoril muž ostro a tlačil ženu von. Ja však musím cestovať, kričala nervózne a tlačila sa dovnútra. Bola by ťahala za kratší koniec, keby nebol sprievodca, dvere zvonka zatlačil. Konzerva sardiniek je už plná, poznamenal kto si sucho. Avšak zúrivý muž nemal vôbec zmysel pre humor. Vyhrážal sa vraždom, aj ohňom. Celú svoju podráždenosť si vylial na adresu úbohej ženy. Niektorí s ním súhlasili, no žena mala tiež podrezaný jazyk. Ani jediné slovo nezostala dlžná. Čoskoro bol oheň na streche. Muž od zúrivosti v tvári zmodrel a očervenil. Spor nadobúdal stále ostrejšiu formu. V tom začala naša mama spievať svojim pekným, jasným hlasom známú pesničku. Ihneď sme to pochopili a pridali sme sa, aj keď spočiatku trochu nesmelo. Ale neskôr sa ozývalo z plných hrdiel. Poď, srdce moje, hľadaj slasť, vonku je leta krásny čas. Naozaj, spevom sme spor trochu utíšili. Ľudia na nás hľadeli s údivom. Ich tváre prezrádzali otázku. Zbláznili ste sa? Avšak teraz sme už začali naplno a pokračovali sme ďalej. Tá pekná pieseň má totiž viacero veršov. Stromy sú lístím zdobené a stráca sa aj prach zeme pod zelenkavým šatom. Skutočne niektorí už hľadeli placho z okna a zisťovali, že vonku v letnej nádhere spočíva krásny Boží svet. Potôčky šumia pieskami, zdobiac sa cestou myrtami, tečú ich tiesňavami lúky sú pritom. Pieseň sa nám páčila stále viac a, ako sa zdalo, ľuďom tiež. Prinajmenšom už mlčali. Klas v plnej sile zreje dnes, nad tým jasa, mláď i stáreš, velebiac znova, znova. Toho, čo toľkou hojnosťou a neprebernou dobrotou človeka obdaroval. Ten muž stále hnevlivo zazeral, a aká uštipačná bola tvár ženy. Ale keď sa Božia sláva ohlási, tam diabol nič nezmôže. Sám nesmiem zostať mlčiacim, veľkého Boha, veľký čin, budí môj aj city. Keď všetko spieva, spievam tiež. Ako to pokračovalo? Zachmúrená tvár onoho muža sa pozvoľna vyjasňovala a dokonca trochu ustúpil. Tak mala aj pani miesto a už na svet hľadela radosnejšie. My sme však spievali a spievali. Našu pieseň sme napokon zakončili vážnym modlitebným veršom. Édenu dvere otvor mi, daj, nech tu žijem na zemi, zelený dušou, telom. Skončili sme. Na to vstal celkom v kúte nejaký muž a ponúkol mlčky tej panej svoje miesto. Každý sa zrazu snažil byť taký milý, ako to len bolo možné. V oddelení cestujúcich s batožinou to bolo zrazu znesiteľné. Všetci mali dosť miesta, napätie z horúčavy sa vytratilo. Napokon kto si nesmelo požiadal. Zaspievajte ešte jednu. Nuž sme začali. Pána čakaj, duša moja drahá. Poznali ju mnohí. Spočiatku sa pridávali ticho hmkaním, čo skoro viacerí spievali nahlas a napokon sme spievali spoločne až po Heidelberg.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie múdre milosrdenstvo. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verše 23 a 24. Hroznú správu, že patríme na odsúdenie nášho Tvorcu a že je k tomu viazaný svojim vlastným spravodlivým charakterom, aby si zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím večného hnevu na náš hriech, prekrýva úžasná správa Evanjelia. Túto pravdu sa nikto sám od seba nedozvie a nenaučí. Pravdu Evanjelia musíme hovoriť blížnym, kázať v cirkvi a hlásať prostredníctvom misionárov a komunikačných médií. Dobrá správa je, že sám Boh nariadil spôsob, akým uspokojiť požiadavky jeho spravodlivosti bez toho, aby odsúdil celú ľudskú rasu. Peklo je jeden spôsob, ako vyrovnať účty s hriešnikmi a dodržať spravodlivosť. No existuje aj iný spôsob. Boh zabezpečil aj inú cestu. Je to evanjelium. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. Je to evanjelium. Zopakujem to ešte raz. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. A aká je to múdrosť? Smrť Božieho syna za hriešnikov. Hlásame Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole vo veršoch 23 a 24. Kristova smrť je Božia múdrosť, ktorou Božia láska zachraňuje hriešnikov od Božieho hnevu, pričom dodržiava a preukazuje Božiu spravodlivosť v Kristovi.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejší verš písma. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti, preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo veršoch 25 a 26. Tento odsek možno predstavuje tie najdôležitejšie informácie v celej Biblii. Boh je spravodlivý a ospravedlňuje bezbožných. Naozaj? Spravodlivý sudca ospravedlňuje vinníka. Nie je to buď alebo. Oboje. Ospravedlňuje vinníka, ale nie je kvôli tomu nespravodlivý. Toto je tá najlepšia správa na svete. Poprvé, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. On preberá náš hriech, my si preberáme jeho spravodlivosť. Po druhé, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 3. Čie to bolo telo? Kristovo. Čí hriech odsúdil v tomto tele? Náš. Pre nás teda neexistuje nejaké odsúdenie. Po tretie, on sám, Kristus, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. Po štvrté, veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Ako je napísané v 1. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A po piate, ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 5. Ak je tá najhroznejšia vec na svete to, že si zaslúžime odsúdenie nášho stvoriteľa a že je viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím svojho hnevu na náš hriech, potom tá najlepšia správa na svete je to evanjelium, že Boh nariadil a ustanovil cestu spasenia, ktorá potvrdzuje hodnotu jeho slávy, česť jeho syna a večnú záchranu jeho vyvolených. Tou správou je, že Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Sami nemôžeme urobiť nič. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 5. Predstavte si, že ste ochrnutí a nemôžete robiť vôbec nič, iba hovoriť. A predpokladajme, že vám váš silný a spoľahlivý priateľ sľúbil, že bude s vami bývať a robiť všetko, čo budete potrebovať. Ako by ste tohto priateľa chválili, keby vás prišiel navštíviť niekto cudzí? Chválili by ste jeho ochotu a silu tým, že by ste sa postavili z postele a nosili ho na rukách? Nie. Povedali by ste, priateľ môj, prosím, zdvihni ma, daj mi za chrbát vankúš, aby som videl môjho hostia. A založ mi, prosím, okuliare. A váš návštevník by podľa vašich požiadaviek videl, že ste bezmocný a že váš priateľ je silný a láskavý. Vychválili by ste ho tým, že váš návštevník by videl, ako sa váš priateľ o vás láskavo stará. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 5 Ježiš hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Takže sme naozaj ako ochrnutí. Bez Krista nie sme schopní urobiť nejaké dobro, ktoré by Krista vyvýšilo. Ako hovorí Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole vo verši 18. Vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. V Evanjeliu podľa Jána v kapitole 15 vo verši 5 sa tiež hovorí, že Boh chce, aby sme robili dobro, ktoré Krista vyvýši, a to tak, že budeme prinášať ovocie. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš Kristus je náš silný a spoľahlivý priateľ. Tak ako povedal, nazval som vás priateľmi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 15. On pre nás a cez nás robí to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Ako ho teda my môžeme osláviť? Ježiš dáva odpoveď v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 7. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Modlíme sa. Prosme Boha, aby pre nás cez Krista robil to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Niesť ovocie. Výsledkom je podľa Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly verša 8. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia. Ako je teda Boh oslávený modlitbou? Modlitba je otvorené vyznanie, že bez Krista nemôžeme urobiť nič. A modlitba znamená odvrátiť sa od sebestačnosti k Bohu v dôvere, že nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme.

0: Otázky a odpovede.
1: Náš ďalší poslucháč sa pýta, čo znamená slovo amen, aký je pôvod tohto slova. Pýtame sa teológa Vlada Božka, nech sa páči.
2: Slovo amen má hebrejský pôvod. V hebrejčine znie amen. Takmer identicky, len s dlhým a. Tak ako množstvo iných hebrejských slov, alebo nielen hebrejských, ale v každom inom jazyku, má to slovo viacej významov. A niektoré z nich poviem, také tie základné významy je, že amen znamená, že tak je, alebo nech sa tak stane, alebo s týmto súhlasím, alebo s týmto sa stotožňujem. A mohli by sme sa okolo tohoto ešte by sme to mohli rozšíriť. Niečím je slovo amen ako ľudský podpis, dajme tomu pod zmluvou. Keď uzatvárate zmluvu a chcú od vás, aby ste sa podpísali, že s tým súhlasíte, že takto to je, tak v istom zmysle slovo amen toto znamená. Je to taký ľudský podpis, že s týmto sa stotožňujem. Keď sa niekto modlí a spoločenstvo hovorí amen, tak by malo hovoriť amen len vtedy, keď sa s tým stotožní, s tou modlitbou, alebo s tým, čo je povedané. Možno je ešte zaujímavé teda, že to slovo existuje aj v gréckej forme a jediná zmena v tom slove je, že sa predlžuje iná hláska. Že v hebrejčine, že amen, to znie, a v gréčine znie to slovo, že amen. Dáva sa na ečko. A v slovenčine sa rušia obidva tie nejaké dlžné, alebo teda predlžené hlásky a niekedy sa v ľudovom jazyku pridáva ne, že amen. To je taký dedinský amen. No a možno je ešte zaujímavé pozrieť na spôsob, ako pán Ježiš používa slovo amen. Lebo často to máme v nejakých výrokoch, že amen hovorím vám, alebo amen, amen hovorím vám. Dáva to na začiatok vety. A v tom jeho jazyku to znamenalo, že počas toho, čo hovoril, keď chcel niečo zdôrazniť, tak na začiatok dal slovo, že amen hovorím. A keď niečo chcel veľmi zdôrazniť, tak dal dvakrát to amen. My to prekladáme, že v pravde hovorím, alebo že veru vám hovorím. A znovu sa vraciame k tomu významu, že tak toto je. Toto je dôležité, toto je pravdivé. Že amen vám hovorím. Tak veľmi stručne toto by bol význam toho slova amen.
1: Ešte jednu podotázku mám k tomu. Aký je význam tohto slova v cirkevných spoločenstvách, ak sa ľudia stretnú na spoločných modlitbách a modlia sa a niekto možno s tým má problém, že niekto nepovie za tou modlitbou amen a niekomu to zase nevadí. Teda je to tam nutné, alebo aký to tam má zmysel nejak?
2: Myslím, že by v tomto mala byť ponechaná nejaká taká sloboda ľuďom, lebo môže sa stať, že niekto sa modlí v spoločenstve a ja sa s tým neviem stotožniť, že stáva sa, že niekto v modlitbe rozpráva o veci, ktorým sa nedá stotožniť, tak potom treba slobodne nehovoriť amen. Ale mne sa zdá, že hlavne nejakým pravdám písma by sme mali vedieť slobodne hovoriť amen. Ale znovu, pri jazyku je to tak, že tam je dôležitejší ten obsah ako tá forma. Že to, keď sa nepoužíva slovo amen, tak nemusíme ho vysloviť, to slovo, ale je dôležité, aby naše vnútro hovorilo k nejakej pravde Božieho slova, že amen, že tak je, s týmto stotožním súhlasím, podpisujem.
1: Dobre, to je jedna stránka veci, ak súhlasím, tak poviem amen v tom spoločenstve, ale zase v niektorých spoločenstvách to funguje ako oddelenie tých modlitieb, že jeden sa skončí modliť a povie amen. Je to v poriadku, ak berieme amen ako koniec modlitby?
2: To je vec, ktorá sa bežne stáva, že sa nám nejaké veci vyprázdni sa ten obsah, že sa to len formalizuje. Tak to sa žiaľ stáva a bolo by dobre veci, ktoré robíme, odformalizovať, že aby to skutočne malo nejaký význam. Keď už hovoríme amen, nech to za tým je srdce a nech to má v tom svoje miesto, aby to nebolo len také, že nejaké prázdne slova, len taká nejaká riekanka.
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Financie v manželstve.
1: Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť.
0: Príslovia, 15. kapitola, 27. verš.
2: Jedným z najväčších zdrojov konfliktov v manželstve sú dnes peniaze. Je to preto, lebo manželia majú často odlišné predstavy o tom, ako by sa mali používať. Niektorí z nás majú problémy s tým, že chcú mať všetko okamžite. A ak je jeden z manželov ochotný odložiť nákup na neskoršie, kým nebude finančná situácia rodiny v poriadku, ale ten druhý s tým nesúhlasí, konflikt je na spadnutie. Ďalšia typická nezhoda môže vzniknúť v otázke, kedy a na čo si požičať. Je to oblasť plná nástrah. Nič nedráždi disciplinovaného, šetrného človeka viac ako život s niekým, kto svoje príjmy a dokonca aj budúce zárobky premrhá na niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje. Ďalším potenciálnym mínovým poľom v manželstve je pre mnohých z nás rozhodovanie, či a koľko peňazí dať svojim deťom. Keďže ich tak veľmi milujeme, chceme, aby mali jednoduchší a lepší život, ako sme mali my. Ale ak má človek udržať v ruke plný pohár, musí mať pevnú ruku. Biblia jasne učí, akými cnosťami sú tvrdá práca, život v skromnosti, sporovlivosť, budovanie rodiny a práca v pote tváre. A ak sa naše deti nenaučia týmto cnostiam, tým správnym spôsobom, kým ešte žijú v našom dome, je dosť pravdepodobné, že sa ich budú učiť tým ťažším spôsobom pri zakladaní vlastnej domácnosti. Preto pár dobrých rád. Snažte sa nezadlžiť, ak to bude len trochu možné, a buďte maximálne opatrní pri kreditných kartách. Ich nesprávne používanie môže oslabiť stabilitu a budúcnosť vašej rodiny. Veru, na kreditných kartách by malo byť jasne napísané: pozor nebezpečenstvo, zaobchádzať opatrne. Ježiš to vyjadril takto: dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 15. verš.

0: tebe.
1: Využi kreativitu, ktorú ti dal Boh.
2: Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľadte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna, Húrovho syna z kmeňa Júdovho a naplnil ho Duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Jemu i Oholiábovi synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom i tkárske práce. Oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.
1: Exodus, 35. kapitola, 35. verš.
3: Biblia uvádza, že Boh obdaril Becalela a Oholiába veľkou zručnosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce. Remeselnícke, umelecké, výšivkárske z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna. Ako aj tkáčské práce, oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány. Kniha Exodus, 35. kapitola, 35. verš. Ak ťa Boh povoláva do nejakej práce, už do teba vložil schopnosť ju vykonávať. Satan dúfa, že to nikdy nezistíš. Chce, aby si zostal uväznený vo svojom status quo a veril, že veci sú také, aké sú a takými zostanú navždy. To nie je pravda. Keď zmeníš svoje myslenie, tvoj život sa začne meniť. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Ak si spokojný a nevadí ti, že veci sú také, aké sú, nie je prečo začať myslieť kreatívne. Keď sa však rozhodneš zmeniť svoj život k lepšiemu, otvoríš sa tvorivosti a staneš sa učenlivým. Tak ako všetko ostatné v živote, aj kreativita začína nápadom. Potom sa tie nápady množia. A s každým kreatívnym nápadom sa zvyšuje aj tvoja schopnosť kreatívne myslieť. Poetka Maya Angelou povedala: Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac ju používame, tým viac ju máme. Žiaľ, kreativita je až príliš často potláčaná, nie podnecovaná. Je nutné vytvoriť atmosféru, v ktorej sa nové spôsoby myslenia, vnímania a kladenia otázok podporujú. Nevieš si ani predstaviť, čo za myšlienky ti napadnú a kam v živote ťa až zavedú, ak dáš priestor kreatívnemu mysleniu. Si pripravený začať? Požiadaj svojho stvoriteľa o kreatívny nápad, potom urob krok viery a konaj v súlade s ním.

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmil moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú,

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, človek, tento tvor, ktorého Boh utvoril, sa odvrátil od Pána Boha. Boh sa s ním musí vysporiadať a musí ho potrestať. V Genesis 3. kapitole 14. verši čítame: Hospodin Boh povedal hadovi: Pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Had v tomto texte určite nie je plazom, ktorý dnes poznáme. Na počiatku bol iný a teraz nad ním Boh vyhlasuje rozsudok. Boh vyslovuje nad Satanom súd, ktorý má obrovský dopad na človeka. Vrelo vám odporúčam zapamätať si tento nasledujúci verš, pretože by ste ho určite mali vedieť. Tento verš je prvým proroctvom o príchode Mesiáša, Spasiteľa, na tento svet. Genesis 3. kapitola, 15. verš. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou, to je Satan, a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono, to je Kristus, ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. Toto je ohromné vyhlásenie, čo tu čítame. Najvýraznejšou myšlienkou tu nie je konečné víťazstvo, ktoré príde, ale dlhotrvajúci zápas. Tento verš odhaľuje skutočnosť, že nastane dlhý boj medzi dobrom a zlom. A tento boj vidíme vo zvyšku celého písma. V súvislosti s týmto zápasom čítame v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole 44. verši tieto Ježišové slová: Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Tým diablom je Satan. Pán Ježiš Kristus rozlišoval medzi Božími deťmi a deťmi Satana. Ján opäť spomína tento boj v prvom liste, v 3. kapitole 10. verši. Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Máme tu teda pred sebou boj, zápas a takisto dve potomstva vo svete. Napokon príde konečné víťazstvo, ale je dôležité zobrať na vedomie tento dlhodobý zápas. Každý človek musí čeliť pokušeniu a musí vyhrať svoju bitku. Pred príchodom Krista človek mohol dosiahnuť víťazstvo prostredníctvom poslušnosti vo viere. Po Kristovom príchode sa musíme stotožniť s Kristom skrze vieru. Čo znamená byť zachránený? Znamená to byť v Kristovi. Človek bol jedným z troch rádov stvorenia. Anieli, človek a zvieratá. Zvieratá nemali na výber, ale človek a anieli dostali na výber. Urobil svoje rozhodnutie a teraz je braný na zodpovednosť za to, čo spravil. Všimnime si, že Boh hovorí o jej potomstve. Prinajmenšom tu máme náznak narodenia Krista z Panny. Keď sa Boh prechádzal po záhrade a hľadal človeka, spýtal sa, kde si? Každá náboženská antológia rozpráva príbeh o človeku hľadajúcom Boha. Boh ponúka iný príbeh. Povedzme to tak, ako to je. Spasenie je Božie hľadanie človeka. Človek utiekol od Pána Boha a Boh na ňo zavolal. Kde si? Doktor Thomas vo svojom komentári ku knihe Genesis hovorí o volaní Božej spravodlivosti, ktoré nemôže prehliadnúť hriech, o Božom smútku, ktorý trúchli nad hriešnikom a o Božej láske, ktorá ponúka vykúpenie z hriechu. To všetko máme v tomto jednom verši. Zasľúbenie príchodu Spasiteľa. Božie hľadanie človeka sa tiahne celým písmom. Pavol v liste Rimanom v 3. kapitole 11. verši napísal: Niet nikoho, kto by hľadal Boha. A Pán Ježiš povedal, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A spolu s Jánom môžeme povedať, my milujeme, lebo on nás miloval prvý. Boh vyhľadáva človeka a ponúka mu spasenie, ale tomu bude predchádzať dlhý zápas. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 16. verš. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Toto je rozsudok nad ženou. Nemôže priviesť dieťa na svet bez bolesti. Nie je to zaujímavé, že je to tak? Že to, čo nám prináša najväčšiu radosť v živote a čo je pokračovaním nášho rodu, musí prísť cez bolesť? 17. až 19. verš. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. Z námahu sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Toto je rozsudok nad mužom. Do života človeka prichádza smrť. Čo je smrť? Telesná smrť je oddelenie osoby, ducha, duše a tela. V Kazateľovi 12:7 je napísané: prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Človek sa nakoniec musí zodpovedať Bohu. Či už si spasený alebo stratený, budeš sa musieť zodpovedať. Ale Adam telesne nezomrel v ten deň, keď zjedol ovocie. Zomrel o nejakých 900 rokov neskôr. Ide tu o to, že zomrel duchovne, keď neposlúchol Pána Boha. Bol oddelený od Boha. Smrť je oddelenie. V nasledujúcich veršoch Boh predstavuje svoj plán záchrany. Genesis 3. kapitola 20. verš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. To neznamená, že Kain a Ábel sa narodili v rajskej záhrade, ale je isté, že sa chrání. Genesis 3. kapitola 20. verš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. To neznamená, že Kain a Ábel sa narodili v rajskej záhrade, ale je isté, že sa narodili po páde Adama a Evy.

Opustili záhradu Eden, pozreli sa späť na krvavú obeť. Keď pozreli späť, videli presne to, čo aj Boh prikázal Mojžišovi dať na vrchnák archy svedectva. Dvoch cherubov s upretým pohľadom na krv, a to bola cesta k Bohu. Z tohto príbehu o figových zásterách a kožených šatách nám vychádza niekoľko ponaučení. V prvom rade schovávanie sa za figové listy nepomôže. Naše dobré skutky a naše vlastné úsilie sú ako figové listy. Nemôžeme takto získať prístup k Bohu. Musíme k nemu prísť taký, aký sme, odhalení ako hriešnici. Po druhé, Boh nás musí zaodieť do svojich šiat. V tom čase museli byť zabité zvieratá. Ich preliatá krv chránila človeka pred Božím spravodlivým hnevom. Odčia z novej zmluvy nie sú obete zvierat potrebné, pretože Pán Ježiš obetoval seba. Boh nás zaodieva cez obeť svojho syna, Pána Ježiša Krista. Človek musí mať medzi sebou a Božím hnevom zástupnú obeť. To je dôležité aj dnes. Bolo by smrteľnou chybou myslieť si, že pred Boha môžeme len tak predstúpiť. Boh nás zachráni, keď ty a ja zaujmeme pred ním svoje správne miesto, a to ako hriešnici. Čítajme ďalej 22. a 23. verš. Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná dobro i zlo. Len aby nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Jediné, čo môžem k tomuto povedať, je toto. Vďaka Bohu za to, že nedopustil, aby človek žil večne v hriechu. To je skutočné požehnanie. 24. verš. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. To neznamená, že Boh postavil nejakú zátarasu. Boh zachoval pre človeka spôsob života, ktorým otvoril prístup k sebe. Ale cesta k nemu teraz nevedie cez strom života. Spasenie musí prísť cez obeť, a keď sa človek obhliadol späť, videl krv obete. V 3. kapitole Genesis máme koreň hriechu. V 4. kapitole jeho ovocie. Aký je hriech zlý? V tejto kapitole zistíme, že človek sa neotrávil len ptomaínom, mŕtvolným jedom, keď jedol ovocie zo stromu poznania dobra a zla. 4. kapitola odhaľuje, čo sa s človekom skutočne stalo. Svojou nevierou a neposlušnosťou sa odvrátil od Boha a svojim hriechom privodil na seba a na svoje pokolenie súd, pretože ty a ja máme tú istú prirodzenosť ako náš otec. Adam mal dosť zlú prirodzenosť, ktorá sa prejavila v príbehu o jeho dvoch synoch, ktorých mali spolu s Evou. Mali viac ako dve deti, ale tu čítame len o týchto dvoch. Genesis 4. kapitola, 1. verš. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Tento text odhaľuje, že Adam a Eva určite nepredpokladali, že ten zápas bude dlhý. Keď sa narodil Kain, Eva musela povedať: Dostala som muža od Hospodina. Boh povedal, že moje potomstvo rozšľape hadovi hlavu. A tu je. Ale Kain to nebol. Bol vrah. Nebol vôbec žiadnym spasiteľom. Potrvá to veľmi dlho, kým spasiteľ príde. Minimálne 6000 rokov, no myslím si, že ten zápas medzi potomstvom ženy a potomstvom hada trval oveľa dlhšie. 2. verš. Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Toto sú tí naši dvaja chlapci. 3. verš. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Po istom čase v skutočnosti znamená na konci dní, čo by znamenalo v deň odpočinku. V deň, keď si Boh odpočinul. Kain priniesol. Myšlienka prineseného znamená na určené miesto. Prinášajú obeť Bohu na určené miesto na obetovanie. To všetko naznačuje, že tak robia na základe zjavenia.
Viem to, pretože o tom čítame v liste Hebrejom v 11.

0: 15. kapitole, 4. verši. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý a Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Ako mohol Ábel priniesť obeť vo viere? V liste Rímanom 10.17 je napísané. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Boh sa mu musel zjaviť a dať svoje slovo, inak by Ábel nikdy nemohol prísť vo viere a on prišiel obetovať vo viere. Jeho brat neprišiel vo viere. Kain priniesol obeť poľných plodín. Na tých plodinách nie je nič zlé, aby ste si nemysleli, že priniesol nejaké zvyšky jedla. Problém v jeho postoji nespočíval v tom, že by na charitu venoval staré obnosené oblečenie. Priniesol to najlepšie a najlahodnejšie zo svojich poľných plodín a priniesol to ako obeť Pánovi. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo vzliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Niekto by mohol povedať, nevidím nič zlé na tom, čo Kain urobil. Júda píše v 11. verši svojho listu o odpadlíkoch v posledných dňoch, že sa vydali Kainovou cestou. Čo je Kainova cesta? Keď Kain priniesol obeť Bohu, neprišiel vo viere. Prišiel sám, na vlastnú päsť. A obeť, ktorú priniesol, popierala, že ľudská prirodzenosť je zlá. Boh povedal, prineste mi malú krvnú obeť, ktorá bude poukazovať na vykupiteľa, ktorý príde na svet. Takto príďte a nie na základe diela vašich rúk. Kainova obeť takisto popierala, že by bol človek oddelený od Boha. Konal, ako by všetko bolo v poriadku. To učí kresťanský liberalizmus, keď hovorí, že Boh je otcom všetkých a že všetci ľudia sme si bratia. Ale to nie je tak. My sa nerodíme ako Božie deti. My musíme byť znovu zrodení, aby sme boli Božími deťmi. Človek je oddelený od Boha. Kain to odmietol uznať a veľa ľudí spolu s ním aj dnes. Tretia vec, ktorú Kainova obeť poprela, bola skutočnosť, že človek nemôže Bohu ponúknuť svoje skutky. Kain si myslel, že môže. V liste Týtovi v 3. kapitole 5. verši písmo hovorí, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Rozdiel medzi Kainom a Ábelom nebol v ich prirodzenosti, ale v obetiach, ktoré priniesli. Pochádzali z toho istého prostredia. Po rodičoch zdedili to isté. Vyrastali v tom istom prostredí. Nebol medzi nimi rozdiel. Len mi nepovedzte, že Kain zdedil prchkú povahu po svojom detkovi z otcovej strany, ktorý bol alkoholik. Nemal žiadneho starého otca. A nehovorte, že Ábel zdedil svoje jemné črty po babke z maminej strany. Nemali starých rodičov. Zdedili to isté a vyrastali v tom istom prostredí. Rozdiel medzi nimi bol v ich obetiach. Obeť je to, čo spôsobuje rozdiel aj dnes. Žiadny kresťan sa nedomnieva, že je lepší ako druhý. To, čo z neho robí kresťana, spočíva v tom, že uznáva, že je hriešnik ako každý iný a že potrebuje obeť, potrebuje niekoho, aby zaujal jeho miesto a zaňho zomrel. Pavol píše o Kristovi v liste Rimanom 3. kapitole 25. verši. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. A preto pokračuje v 10. kapitole 3. verši. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. To je obraz dnešných ľudí. Vedú náboženský život, chodia do cirkvi a robia všeličo možné, lebo si myslia, že ich Boh potom príjme. Avšak Božia spravodlivosť sa k vám dostane len skrze Krista, pretože to musí byť dokonalá spravodlivosť. V liste Rimanom 4.25 ešte Pavol píše: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, že bol vzkriesený pre našu spravodlivosť. On zaujal naše miesto. V druhom liste Korinťanom 5:21 čítame: Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A Filipanom Pavol hovorí v 3. kapitole v 8. a 9. verši: Aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista. Kainova spravodlivosť bola jeho vlastná spravodlivosť. Ábelova spravodlivosť bola vo viere, ktorá sa pozerala dopredu na Kristovu obeť. Kain a Ábel sa stretli, aby obetovali Bohu. Boli rovnakí. Niektorí vykladači písma sú dokonca presvedčení o tom, že boli dvojičky. Myslím si, že tento názor zastával nebohý doktor Harry Rimmer. No myslím si, že si boli ešte bližší ako dvojičky, pretože v ich žilách neprúdila krv mnohých predkov z oboch strán rodičov. Boli synmi Adama a Evy. Rozdiel medzi nimi nesúvisel s ľudskou prirodzenosťou. Boh prijal Ábelovu obeť, pretože ju priniesol vo viere. Kainovu obeť neprijal.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske. Efeským 4.15, roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je, a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
1: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúca navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hociakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
0: Efeským 4, 1 až 16.

0: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať.
1: Lukáš, 19. kapitola, od 1. po 5. verš. Potom vošiel do Jericha. Čo je cieľ jeho návštevy Jericha? Zachej, skorumpovaný riaditeľ colného úradu. Ten však nič netuší. Veľa o Ježišovi počul, preto ho túži vidieť. Má však jeden problém. Je príliš nízkej postavy. Darmo sa stavia na špičky, aj tak nič nevidí. V tom ho napadne originálne riešenie. Predbehne zástup a vyšplhá sa na strom, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Strom navyše poskytuje veľkú výhodu. V jeho korune sa dá ľahko skryť. Vy síce vidíte, ale vás nevidieť. A práve o to ide Zachejovi. On chce vidieť Ježiša, ale sám nechce byť videný. On chce pozorovať, ale sám nechce byť spozorovaný. Zachej sa však prepočíta. Keď Ježiš prišiel na to miesto,

ale už by sa s ním nestretol. Ale Ježiš nechce byť len videný. On chce byť poznaný ako ten, kto prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Verš 10. Preto sa pozrie hore, lebo na strome sedí stratený človek. Preto povie: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Nikdy predtým sa nestretli, ale Zachej vie. Tento Ježiš, ktorý pozná moje meno, pozná s ním aj celý príbeh môjho života, ktorý sa skrýva za mojím menom. A napriek tomu, že ma pozná, sám sa pozve do môjho domu. Do domu človeka, ktorý toľkých okradol na daniach. Dokonca povie: Dnes musím zostať v tvojom dome. Prečo musí? Kto mu to káže? Preto musí, lebo to je Božia, Otcová vôľa. Ježiš totiž nič nekoná sám od seba, len to, čo mu káže Otec. On prišiel činiť vôľu svojho Otca. A práve to je Otcová vôľa. Práve k takým a pre takých ho Otec poslal, ako je Zachej. Zachej nehľadá Ježiša, ale je nájdený Ježišom. Aj na strome. Všetká iniciatíva je na Ježišovej strane. Ako dobre, že je to tak. Lebo v tom je naša nádej. Nádej pre nás aj pre tých druhých. Pre všetkých Zachejov sediacich na strome. Pane, my sme ťa nehľadali, ale ty si hľadal a našiel nás. Ďakujeme ti.

mi šanci, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti slúži.

Božia milosť v duchovných daroch. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Prvý list Petra, 4. kapitola, 10. verš. Keď používame svoje duchovné dary, spravujeme milosť. Nie včerajšiu, ale dnešnú, ktorá príde vtedy, keď je potrebná. A táto budúca milosť je mnohoraká. Prichádza v mnohých farbách, tvaroch a veľkostiach. To je jeden z dôvodov, prečo sú duchovné dary v tele také rozmanité. Pestrofarebnosť Božích darov vo vašom živote bude mať iné odtiene Božej slávy, ako majú tie moje. Budúcich milostí je toľko a o mnoho viac, ako je v Kristovom tele potrieb. Cieľom duchovných darov je prijímať a rozdávať budúcu Božiu milosť pre tieto potreby. Niekto sa však môže spýtať, prečo berieš Petra ako príklad budúcej milosti? Či nemá Peter v zásobe dostatok rôznych milostí, z ktorých si podľa potreby berie? Hlavný dôvod, prečo považujem Petra za správcu budúcej milosti, je ten, že nasledujúci verš ilustruje, ako to funguje, a je tam odkaz na priebežné zásoby budúcej milosti. Hovorí, keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra 4.11. Je tu použité slovo dáva, nie zásobuje, dáva do zásoby. Keď slúžite, slúžte v sile, ktorú vám priebežne dáva Božia milosť, aby ste mohli robiť to, čo potrebujete. Keď zajtra budete mať niekomu slúžiť svojim duchovným darom, budete mu slúžiť silou, ktorú dáva Boh. A dar vám bude daný zajtra, nie dnes. Nech tvoja sila trvá, kým žiješ. Deuteronomium 33:25. Boh pracuje deň za dňom, okamih za okamihom a postupne dáva silu, v ktorej slúžime. Robí to preto, lebo On, ako neustály, nevyčerpateľný dodávateľ sily, tým získava slávu. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista.

0: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: k hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť.
1: Lukáš, 19. kapitola, od 1. po 7. verš. Na strome sedí Zachej, ale pod stromom stojí Ježiš, ktorý hovorí: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A Zachej poslúchne. On chytro zišiel. A nie len to. A s radosťou ho prijal. Nie len do svojho domu, ale aj do svojho srdca. Zachej príjme Ježiša, lebo vie, že je prijatý Ježišom. Preto tá radosť. Tak koná človek, ktorý bol Ježišom nájdený a prijatý, ktorého našla Božia milosť a láska. Lebo vtedy sa v srdci človeka rodí veľká radosť. Radosť zo spasenia, z odpustenia hriechov. Radosť z toho, že aj jeho Ježiš našiel, zavolal ho jeho menom a prijal ho na milosť. To je radosť, ktorej môže porozumieť len ten, kto ju sám prežil. Ale Božie dielo spásy sa stretne s reptaním ľudí. Všetci, ktorí to videli, reptali. K hriešnemu človeku si vošiel odýchnuť. Majú pravdu títo Ježišovi kritici? Áno, majú. Zachej je skutočne hriešný človek. Skorumpovaný štátny úradník, ktorý vyvolával všeobecné opovrhnutie a odsúdenie. Mnohí obyvatelia Jericha by mohli vydať svedectvo o tom, ako ich okradol na daniach a clách. Keď sa teda ľudia na Ježišovi pohoršujú, nemôžeme sa im diviť. Ježiš vošiel do domu človeka, do ktorého by žiadna noha zbožného Žida nevkročila. Prirodzený človek totiž nemôže chápať Boha. Nemôže rozumieť Božiemu záujmu o hriešníkov. Boh je tu predsa pre dobrých, slušných, mravných a zbožných ľudí. Ale keď sa Boh skloní k zlému, skazenému, verejne známemu hriešníkovi, to slušných ľudí uráža, pohoršuje. Len si to predstavte. K hriešnemu človeku si vošiel odýchnuť. Ale to isté, čo v jedných vyvoláva pohoršenie a odsúdenie, to u druhých vyvoláva úžas, radosť a vďačnosť. Áno, práve k takému vošiel, lebo veď práve pre takých prišiel. Pre takých, ako bol Zachej. Pre takých, ako sme my. Pane, ďakujeme, že si neobišiel ani nás.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu strňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihne teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Jeho načasovanie je dokonalé. S dôverou sa teda priblížme k trónu milosti, aby sme našli milosť pre pomoc vtedy, keď to bude potrebné. List Židom, 4. kapitola, 16. verš, autorov preklad. Viem, že tento vzácny verš sa zvyčajne prekladá takto. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť pre pomoc v čase núdze. Znenie tohto verša má poukázať na to, že Boh príde práve vtedy, keď to bude potrebné. Doslovné znenie sa snaží poukázať na to, ako rýchlo je pomoc poskytnutá. Pomoc bude poskytnutá v budúcnosti, o chvíľu, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov. Dovtedy sa môžeme trápiť nad svojou nedostatočnosťou. Vtedy sa musíme utiekať k modlitbe. Modlitba je formou viery, ktorá nás dnes spája s milosťou, ktorá nás pripravuje pre zajtrajšiu službu. Na načasovaní milosti naozaj záleží. Čo ak milosť príde príliš skoro alebo príliš neskoro? Tradičný preklad tohto verša z listu Židom 4.16 v tejto súvislosti nevyjadruje veľmi presne toto zasľúbenie. Potrebujeme doslovnejší preklad, aby sme tomu porozumeli. Zasľúbenie nespočíva len v tom, že nájdeme milosť pre pomoc v čase núdze, ale v tom, že milosť je Bohom správne načasovaná vtedy, keď to bude potrebné. Ide o to, že modlitba je spôsob, ako nájsť budúcu milosť pre správne načasovanú pomoc. Táto Božia milosť prichádza z trónu milosti, vždy včas. Slovné spojenie trón milosti znamená, že budúca milosť prichádza od kráľa vesmíru, ktorý svojou autoritou určuje časy. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 7. verš. Jeho načasovanie je dokonalé, naše však nie. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul. Žalm 94. Vo všeobecnom meradle Boh určuje časy, ktorých národy vznikajú a padajú. Skutky apoštolov 17:26. Na osobnej úrovni moje časy sú v jeho rukách. Žalm 31:15. Keď sa zamýšľame nad časom budúcej milosti, musíme myslieť na trón milosti. Nič nemôže brániť Božiemu plánu udeliť milosť vtedy, keď to bude pre nás najlepšie. Budúca milosť je vždy dobre načasovaná.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Príručka. Veľká modrá obrazovka počítača žiarila a z riadku na riadok behal biely kurzor. Moje prsty sa rýchlo pohybovali po klávesnici. Kedykoľvek som mohol meniť tvar písma, posúvať text, uchovávať alebo vymazúvať jednotlivé časti textu. Akým šikovným vynálezom sú tieto počítače a ako ľahko sú ovládateľné. Výrobcovia týchto elektronických prístrojov vymysleli mnoho príkazov, ku ktorým sa dá dostať jednoduchým stlačením klávesu. Existuje aj kláves s názvom pomocník. Jeho stlačením sa na obrazovke objavia rôzne vysvetlenia, ktoré mi pomôžu dokončiť danú úlohu. Avšak existujú situácie, kedy informácie nie sú dostačujúce. Môžem stláčať akékoľvek klávesy, ale bezvýsledne. Dokonca ani kláves pomocník nepomáha. Vtedy siahnem po príručke. Je to hrubý, zviazaný zošit, zostavený výrobcom, obsahujúci niekoľko stoviek stránok. Otáčam stránku za stránkou a uvedomujem si, že táto príručka skutočne obsahuje všetky odpovede na všetky otázky ohľadom počítača. Popisuje všetky kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie určitého cieľa. Aby sme mohli porozumieť počítačovej reči, potrebujeme na to dosť veľa času a sústredenia. Žiadnu informáciu nedostaneme, keď sa ponáhľame. Čítanie tejto príručky je časovo veľmi náročné, ale nanajvýš dôležité, ak chceme dokončiť svoju prácu. A tak je to aj s naším kresťanským životom. Často voláme na pomoc iných ľudí, ale ich pomoc nie je dostačujúca. Nedostaneme sa však ďalej, pokiaľ sa nepozrieme do príručky výrobcu Biblie. Vyžaduje to veľa času, kým sa ju naučíme používať a krok za krokom čerpať z nej rady. Iba tak dostaneme poznanie potrebné pre svoj život. Ďakujem ti, Pane, za drahocenné rady v tvojom slove. Pomôž mi, aby som ho stále čítal a nasledoval tvoje príkazy.

v něj a věř, že cestu ozáří. Půjdem po těch cestách.

Kde sa začína uzdravenie? Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, verš 30. Ježiš nikdy neodmietne náš príhovor za niekoho iného. Peter za ním prišiel ustarostený pre chorú svokru. Stotník prosil za chorého sluhu. Jairus mal chorú dcéru. Dcéru kanánskej ženy zasa trápil zlý duch. Od úsvitu do západu slnka počúval Ježiš jednu prosbu za druhou. Vypočul ich toľko, až sa jeho učeníci pokúšali ľudí odradiť. Ježiš to však nedovolil. Pri prosbách nikdy neprejavil netrpezlivosť. No bol netrpezlivý, ak prosba neprichádzala. Istý otec priviedol k Ježišovým učeníkom syna posadnutého démonom. Usilovali sa chlapcovi pomôcť, no nedarilo sa im. Keď sa o ich zlyhaní dozvedel Ježiš, rozhorčil sa. Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 17. kapitole, vo verši 17. Toľké rozhorčenie. V čom zlyhali učeníci? Je to prosté. Nepriviedli chlapca k Ježišovi. Musel im prikázať, priveďte ho sem ku mne. Ježiš nám i dnes prikazuje to isté. Priveďte ich sem ku mne. Tých, ktorých milujete, tých, o ktorých si robíte starosti, i tých, s ktorými ste znepriatelení. Priveďte ich k Ježišovi. Položte mu ich k nohám naplnený modlitbou. Tu sa začína uzdravovanie.

Boh však povedal, tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prislúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 2. list Petra, 1. kapitola, verš 4. Nič si nezasluhuje vašu pozornosť väčšmi ako Božie zmluvy. Nejaké na papieri napísané slová vám nemôžu byť väčšou oporou ako Božie prisľúbenia. Poznáte ich? Tým, ktorí stratili blízkeho. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom. 30. žalm, verš 6. Tým, ktorým niekto strpčuje život. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodil zo všetkých. 34. žalm, verš 20. Chorým. Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť. 41. žalm, verš 4. Osamelým. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou. Prorok Izaiáš, 43. kapitola, verš 2. Zomierajúcim. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Odídem a pripravím vám miesto. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verše 1 a 2. Hriešnikom. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinským, 12. kapitola, verš 9. Držte sa týchto Božích prísľubov. Keď sa vynorí strach, zareagujte touto myšlienkou. Boh však povedal. Keď sa objavia pochybnosti, Boh však povedal. Keď vás premôže pocit viny, Boh však povedal. Hľadajte v písme, ako keď baník hľadá zlato. A keď nájdete zlatú hrudku, zovrite ju v hrsti. Dôverujte jej. Uložte si ju do bankového trezoru. Nejestvuje väčší poklad.

Pán nebies. Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. 8. žalm, verše 4 a 5. Keď nastane tragédia, či už osobná, národná alebo globálna, ľudia uvažujú, ako Boh mohol čosi také dopustiť. Na čo pritom myslel? A má Boh skutočne všetko pod kontrolou? Môžeme mu pri jeho spravovaní vesmíru dôverovať, keď dovolil, aby sa stalo toto? Musíme si uvedomiť, že Boh prebýva v inej ríši, v inej dimenzii. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, verš 9. Nuž, modlíme sa s vedomím, že Boh je v nebi a naše modlitby sú plaché, plitké a prázdne. Vzhliadnite k nebu, pozrite, čo všetko urobil Boh a všimnite si, že vaše modlitby nadobúdajú novú energiu. Toto poznanie nám dodáva dôveru, keď musíme čeliť neistote budúcnosti. Vieme, že vesmír je pod jeho kontrolou a môžeme sa upokojiť. Je však dôležité vedieť aj to, že nebeský Boh sa nakláňa k zemi, aby videl naše trápenia a vyslyšal naše modlitby. Nie je od nás tak ďaleko, že by sa ho nedotýkali naše slzy. My azda nevidíme jeho zámer či jeho plán, no Pán nebies je na svojom tróne a má pevne pod kontrolou vesmír a naše životy.

Modlitba nech sme požehnaním pre iných. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, verš 7. Milujúci Otče, stvoril si ma, takže veľmi dobre vieš, že som len hlina. No povolal si ma do tvojho kráľovstva, aby som ti slúžil na tomto špecifickom mieste, v tomto špecifickom čase, s veľmi špecifickým zámerom. Napriek svojej všednosti ti patrím a ty si všetko, len nie všedný. Pomôž mi šíriť tvoju milosť a súcit ďalej, aby aj iní videli, že obyčajný život môže vniesť do sveta neobyčajné požehnanie. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

čierna skrinka. Pri vyšetrovaní leteckých nešťastí hrajú dôležitú úlohu dve veci, ktoré sa hovorovo spoločne nazývajú čierne skrinky. Jednou z nich je záznamník letových dát a druhou hlasový záznam z pilotnej kabíny. Mimochodom, v protiklade so svojím názvom nie sú čierne, ale žiarivo oranžovo-červené. Takto sa dajú v troskách lietadla ľahšie nájsť. Názov skrinka však vyhovuje, pretože dĺžka kovových schránok je 50 cm a váha každej z nich je 13 kg a nie sú väčšie ako jednoduchá škatuľa na topánky. Nech je už názov lietadla Boeing, Airbus či Tupolev, s výnimkou malých lietadiel je na palube každého z nich takýto prístroj. Sú skonštruované tak, aby vydržali pád z veľkej výšky a krátkodobo aj teplotu 1100 stupňov Celzia. Skrinky sú väčšinou umiestnené v chvostovej časti lietadla, ktorá sa pri páde lietadla zvykne najmenej poškodiť. Záznamník letových dát zhromažďuje minimálne 20 údajov, ktoré zaznamenávajú stav letu a jeho zmeny. Predovšetkým čas, letovú výšku a rýchlosť, podiel stúpaní a klesaní, smer letu a zásoby paliva. Hlasový záznam zaznamenáva každý hovor a ruch v pilotnej kabíne. Oba prístroje spolu nám dávajú presný obraz o technickom priebehu letu a udalostiach na palube. V Amerike je zvykom zverejniť údaje o vážnych udalostiach alebo katastrofách širokej verejnosti. Pod názvom Čierna skrinka posledné slová z pilotnej kabíny vydali knihu s výberom z takýchto záznamov. V knihe je možné nájsť nielen posledné slová. Sú v nej aj dialógy plné nádeje, povzdychy úľavy, ak sa situácia predsa dobre vyvinula. Vydavateľ MacPherson píše, že v neuveriteľne mnohých prípadoch sa posádke podarilo s lietadlom bezpečne pristáť bez toho, aby cestujúci vedeli, že boli v ohrození života. Sú tam aj ozaj posledné zaznamenané slová, ktoré končia signálom zvuku nárazu. Keď v januári 1982 Boeing 737 po štarte z washingtonského letiska kvôli silnej námraze nedokázal dosiahnuť dostatočnú výšku a rýchlosť a začal klesať, druhý pilot ešte skríkol: "Larry, spadneme!" "Viem," povedal kapitán a lietadlo sa o pár sekúnd rozlomené na kusy zrútilo na most nad riekou, pričom zomrelo 74 ľudí. Vždy, keď sa stane nejaké nešťastie, špecialisti začnú pátrať po čiernej skrinke. V Nemecku to robia úradníci spolkového leteckého úradu v Braunschweigu. Nejde tu o nájdenie zodpovedných, ale o to, aby získali dôveryhodné údaje, ktoré vysvetlia podrobnosti pádu a aby v budúcnosti vedeli zvýšiť bezpečnosť lietania. Keď sú tieto prístroje nájdené, prenesú ich v sprievode justičného úradníka do laboratória, kde čiernu skrinku otvoria. Preskúmanie letových údajov je, v závislosti od druhu nešťastia, neobyčajne ťažká a chúlostivá práca, ktorá často trvá týždne, niekedy aj mesiace. Aj v prípade, keď lietadlo spadne do mora a trosky ležia hlboko pod vodou, dokáže záznamník letových dát vysielať signály. Deje sa to na rôznych frekvenciách, takže po 24 hodín po páde umožňuje lokalizáciu s presnosťou 1 až 3 km, potom s presnosťou 20 km. Po 70 hodinách sa ale akumulátory vyčerpajú.
V minulosti sa podarilo lokalizovať Boeing 757 v hĺbke 2134 metrov, ktorý spadol vo februári 1996 nad Karibským morom so 189 prevažne nemeckými turistami na palube. Napriek všetkým predpokladom nik nepoznal príčinu nešťastia. Len prístroj vytiahnutý z morského dna mohol prípad objasniť. Pri brehu Šarm el-Šejku spadol 3. januára 2004 Boeing 737, na palube ktorého cestovalo 148 ľudí, prevažne francúzskych turistov. O 3 dni ho našli v Červenom mori v hĺbke viac ako 1000 metrov. Boeing 737, ktorý záhadným spôsobom zmizol z radarov bez akéhokoľvek núdzového signálu pri indonéskych brehoch na nový rok 2007, so 102 cestujúcimi na palube našli po 4 týždňoch. Záznamy z čiernej skrinky si ale nebolo možné vypočuť. Môžeme sa len domnievať, že senzor nezačal fungovať, pretože morské dno dosiahol mäkkým pristátím. Čiernu skrinku našli pomocou ultrazvuku a na hladinu ju vytiahli pomocou potápačského robota. Pri leteckých nešťastiach, ktoré sa stanú nad pevninou, sa prístroj s letovými údajmi dá nájsť takmer vždy. Absolútnou výnimkou je teroristický útok z 11. septembra 2001 v USA. Čierne skrinky doplná natankovaných lietadiel, ktoré vrazili do veží World Trade Centra, nikdy nenašli. Táto okolnosť vtedy, ale aj dnes, slúži na podporu názorov zástancov teórie o sprisahaní. Je však veľmi pravdepodobné, že v pekle, ktoré tam vzniklo, a v nepredstaviteľnej horúčave sa rozstavili aj samotné čierne skrinky. Mimochodom, našli sa záznamy letových údajov lietadiel, z ktorých jedno v ten istý deň vpálilo do budovy Pentagonu a druhé vybuchlo nad Pensylvániou. Po ukončení vyšetrovania 19. apríla 2002 umožnili pozostalým, aby si cez slúchadlá vypočuli zvukový záznam. Až po vypočutí tohto záznamu sa s hrôzou dala pochopiť dráma, ktorá sa odohrala na palube Boeingu 757 let číslo 93 amerických aerolínií, keď sa cestujúci pokúsili zneškodniť únoscov. A nakoniec 30. septembra 2006 sa v Brazílii stalo mimoriadne neobvyklé letecké nešťastie. Všetkých 155 cestujúcich zomrelo. Takáto vážna nehoda sa predtým v Brazílii nestala. Lietadlo bolo úplne nové, bolo dodané len 12. septembra. Podľa dohadov spôsobila nehodu zrážka so súkromným lietadlom, ktorým letelo 7 cestujúcich. Zaujímavé je, že malý stroj dokázal núdzovo pristáť, zatiaľ čo prúdové lietadlo spadlo do pralesa. Záznamník údajov našli 3. októbra 2006 v ťažko dostupnom teréne tropického pralesa, takže aj túto nezvyčajnú nehodu dokázali vyriešiť.

Je obdivuhodné, čo všetko dokáže uskutočniť ľudská vynaliezavosť. Prístroje s výnimočnou citlivosťou dokážu vyniesť na svetlo sveta aj skryté veci. Avšak Boh, veľký stvoriteľ neba, zeme a každého človeka, vie toho nekonečne viac. On nepotrebuje. Dokážu vyniesť na svetlo sveta aj skryté veci. Avšak Boh, veľký stvoriteľ neba, zeme a každého človeka, vie toho nekonečne viac. On nepotrebuje čiernu skrinku. On všetko

Židom v 4. kapitole vo verši 13. Job hovorí: Zhrešil som, čo ti mám učiniť, ó ty, ktorý strežieš ľudí? Či on azda nevidí mojich ciest a počíta všetky moje kroky? Kniha Joba, 7. kapitola, verš 20. Aký je však stav mojich ciest a krokov, a aký tvojich? Obstojí to všetko pred ním? A to nie len moje kroky a cesty. Nie, každý môj skutok a pochybenie, aj samotné myšlienky sú mu známe. Pred ním nie je ukryté absolútne nič. Dávid hovorí: Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte nemám ani slova na jazyku a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. 139. žalm, verše 1 až 4. Ježiš Kristus, Syn Boží, nám hriešnikom hovorí: Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole vo verši 26. Raz bude všetko jasné a potom sa človek môže spolu s Dávidom modliť a volať k Bohu. Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a viď, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. 139. žalm, verše 23 a 24.

Ako dobre poznáte Boha? Hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Počet jeho rokov je nepreskúmateľný. Job, 36. kapitola, 26. verš. Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko, čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci, pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné. Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácké, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej telenovely. Modlíme sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.

Dobrá správa. Boh je šťastný. Podľa Evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 11. verš. Toto je krásna veta v prvom liste Timoteovi, ktorá je ukrytá pod známym povrchom biblických hesiel. Ale keď ju vykopete, znie takto. Dobrá správa o sláve šťastného Boha. Slovo požehnaný neznamená to isté, čo znamená chválený, ale znamená to šťastný. Veľkou časťou Božej slávy je jeho šťastie. Pre apoštola Pavla bolo nepredstaviteľné, že by Bohu mohla byť odopretá nekonečná radosť a pritom by bol nekonečne slávny. Byť nekonečne slávny znamená byť nekonečne šťastný. Pavol použil výraz sláva šťastného Boha, pretože pre Boha je slávne byť šťastný takým spôsobom, aký je. Božia sláva je založená na tom, že Boh je šťastnejší nad našu najdivokejšiu predstavivosť. Ako povedal veľký kazateľ 18. storočia Jonathan Edwards, súčasťou Božej plnosti, ktorú Boh odovzdáva, je jeho šťastie. Toto šťastie spočíva v tom, že sa teší a raduje zo seba samého. Tak je to aj so šťastím stvorenia. A toto je kľúčová zvesť Evanjelia, ako hovorí Pavol. Evanjelium o sláve šťastného Boha. Je to dobrá správa o tom, že Boh je slávne šťastný. Nikto by nechcel stráviť večnosť so zachmúreným nešťastným Bohom. Ak by Boh bol nešťastný, potom zmysel Evanjelia byť s Bohom na veky šťastný nie je šťastným završením. Znamenalo by to, že by to vôbec nebolo Evanjelium. V skutočnosti nás Ježiš pozýva stráviť večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: vstúp do radosti svojho pána. Evanjelium podľa Matúša 25:23. Ježiš v Jánovom Evanjeliu v 15. kapitole v 11. verši povedal: toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola plná. Ježiš hovoril, žil a zomrel, aby jeho radosť, Božia radosť, bola v nás a aby naša radosť bola plná. Preto evanjelium je evanjelium o sláve šťastného Boha.

kedy budem spokojný? Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 26. verš. Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci. Poprvé, nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca. Po druhé, chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty. Po tretie, naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne. Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17.26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Boh nemiluje syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje syna, pretože syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom synovi, bolo aj našim potešením v ňom. Ak sa Božie potešenie v synovi stane aj našim potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí. Totiž, aby naša schopnosť, naša vášeň vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho syna s radosťou, ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Existuje očistec? Dnešnou témou je očistec. Túto otázku nám položil náš poslucháč. Pýta sa. Viem, že niektorí kresťania veria v druhotné očistenie alebo očistec. Očistenie duše po smrti a pred nebom. C.S. Lewis raz rečnícky napísal: Naše duše potrebujú očistenie. Vysvetľoval, že kresťania by potrebovali prejsť očistcom, akýmsi spôsobom sebaočistenia pred tým, ako budú pripravení vstúpiť do večnej Božej prítomnosti. Povedal to vo svojej knihe Listy Malcolmovi o modlitbe. Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer. Lewisovi sa očistec zjaví ako prípravný krok pred vstupom do večnosti. Z biblického hľadiska je najčastejším odkazom text v prvom liste Korinťanom, 3. kapitola, 11. až 15. verš. Čítame tam. Nikto totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Potvrdzuje však týmito veršami Biblia očistec?
1: Takmer smrteľný omyl. Akokoľvek mám C.S. Lewisa rád a stojím v úcte pred jeho darom logiky, poetického videnia a jeho schopnosťou vyjadrovať veci živým, konkrétnym, nenapodobiteľným spôsobom, predsa len sa jeho postoj a jeho úvahy o očistci míňajú účinkom. V listoch Malcolmovi hovorí: Verím v očistec. Naše duše potrebujú očistec, či nie? Či by nám to nezlomilo srdce, keby nám Boh povedal: Je pravda, syn môj, že tvoj dých smrdí a z tvojich handier kvapká blato a slis. Ale my sme tu, rozumej v nebi, milosrdní a nikto ťa za tieto veci nebude ohovárať ani sa od teba odťahovať. Vstúp do radosti. Nemali by sme odpovedať: Pokorne prosím, pane, ak nie sú námietky. Radšej sa najprv očistím. Môže to byť bolestivé, ale aj tak to urobím, pane. Strana 145-146. Je to dobre napísané. Páči sa mi to. Je to smrteľne zlé, ale sa mi to páči. Nie je to však úplne zlé. Pokúsim sa to vysvetliť. Pre Lewisa je typické, že zriedka cituje písmo. Ak ste čítali Lewisa, a ja som ho prečítal takmer celého, tak viete, že C.S. Lewisa nečítate preto, aby ste sa dozvedeli seriózny biblický výklad. To nie. Nepochybne sa vyzná v Biblii. Určite vie citovať grécky nový zákon pravdepodobne lepšie ako ja. Pravdepodobne sa niektoré časti naučil na spameť a jeho teológia je vo všeobecnosti pravdivá. Nie je heretik. Ale keby sa pokúsil podložiť toto svoje presvedčenie písmom, ťažko by to dokázal. Skôr ako sa budem venovať konkrétnym textom, ktoré podľa môjho názoru robia očistec biblicky neudržateľným, citujme, ako ho definuje rímskokatolícka cirkev, pretože práve ona túto doktrínu presadzuje. Pozrime sa, či Luisov argument obstojí vo svetle týchto podmienok. Katechizmus katolíckej cirkvi pri definovaní očistca uvádza. Paragraf 1030. Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svetosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti. Paragraf 1031. Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva cirkev očistcom. Nikto nevstupuje do Božej prítomnosti s nejakou škvrnou alebo vnútorným hriechom, ktorý by v ňom zostal. Niet pochýb o tom, že musíme byť úplne očistení, bez hriechu, aby sme mohli po smrti vstúpiť do Božej prítomnosti. Inak by Boh bol poškvrnený a zneúctený. Nikto z nás neverí, že sa to môže stať. Na tom sa všetci zhodneme. Nikto nevojde do Božej prítomnosti s nejakým skrytým vnútorným hriechom. Ale je tu predpoklad, ktorý Luis a katolícka cirkev vnášajú do tejto témy. Ich predpoklad je, že na to, aby sme sa zbavili trvalého hriechu v našom živote, je potrebný ďalší proces, ktorý presahuje rámec tohto života. Prečo to predpokladajú? Keďže sme v tomto živote prešli pomerne dlhým procesom očisťovania alebo posvecovania Duchom Svätým a ten nás dostatočne nezdokonalil, predpokladajú, že na dokončenie tohto očisťujúceho diela bude potrebný dodatočný Boží zásah alebo očisťovanie Božou rukou alebo Božím slovom, tak ako Ježiš očisťoval ľudí slovom. Prečo by sme nemohli predpokladať, že Boh to robí najprv postupne v tomto živote a nakoniec po smrti to dokončí okamžite? Čo hovorí písmo? To je ľudské uvažovanie, ale poďme k Biblii. Rímskokatolícka cirkev do svojej Biblie zaraďuje niektoré knihy, ktoré sa nazývajú apokryfy a ktoré my, protestanti, v našej Biblii nemáme. Jednou z týchto kníh je druhá kniha Makabejcov a tam je táto veta. Veď keby sa Judáš Makabejský nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá a nábožná to myšlienka. Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Druhá kniha Makabejcov 12:44 až 46. Z tohto textu katolícka cirkev vyvodzuje, že nie len, že sa treba modliť za mŕtvych, ale mŕtvi majú hriechy, od ktorých musia byť oslobodení. Toto vedie katolícku cirkev k definícii očistca. Náš poslucháč vo svojej otázke poukazuje na to, že ak by sme chceli v nejakom novozákonnom texte nájsť podporu očistca, najviac by sa hodil text z prvého listu Korintianom 3:13 až 15. Citujme ho ešte raz, aby sme poukázali, aký je nepoužiteľný pre očistec. Nikto tiež nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, teda skutky každého kresťana, dielo každého vyjde na javo. Ten deň, to je súdny deň, to ukáže, pretože sa zjaví v ohni. A sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. V tomto texte nie je ani náznak prechodu dlhším časovým obdobím s cieľom očistiť nás od vlastných nečistôt. Je to obraz jedinej, jednorazovej udalosti, súdneho dňa, pri ktorom sa ukáže, že naše skutky tohto života sú buď staniskom, za ktoré nie je odmena, alebo drahokamami, za ktoré bude odmena. V tomto texte nie je žiadny základ pre očistec. Naopak, viaceré texty poukazujú opačným smerom na to, čo sa stane, keď ako kresťania zomrieme. Apoštol Pavol hovorí: Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie. Filipanom 1, 21 až 23. Pavol hovorí o smrti ako o okamžitom, radosnom spoločenstve s Ježišom. To isté sa potvrdzuje v 2. liste Korinťanom 5, 6 až 10, len je to ešte jasnejšie. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Preto či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Neviem, ako by to mohlo byť jasnejšie povedané, že zomrieť znamená pre kresťana odísť z tela a bývať u Pána. To je naša bezprostredná nádej, nie nejaký medzistúpeň očistca medzi tým, dokiaľ sme preč z tela umretí a tým, keď budeme doma s Pánom v sláve. Byť preč z tela znamená byť doma s Pánom, čo je, ako hovorí Pavol, oveľa lepšie.

Dovolte mi, aby som sa vrátil späť a uviedol, prečo sa to, čo si C.S. Lewis predstavoval, že sa stane medzi špinavým svetcom a Bohom pri Perlovej bráne, ide o diskusiu v knihe, v skutočnosti nikdy nestane. Lewis si predstavuje Boha, ktorý hovorí: Je pravda, syn môj, že tvoj dých smrdí a z tvojich handier kvapka blato a slis. Ale my sme tu milosrdní. A nikto ťa za tieto veci nebude ohovárať, ani sa od teba odťahovať. Vstúp do večnej radosti. Ak by sa to malo stať, špinavý svetec by určite povedal: Áno, pane, viem, že nič nečisté nevstúpi do tvojej prítomnosti. Chcel by si teda teraz vo veľkom milosrdenstve dokončiť vykúpenie svojho špinavého syna, totiž moje očistenie, a jednoducho povedať slovo buď čistý tak, ako to urobil tvoj syn Ježiš? Keď apoštol Pavol v prvom liste Korintianom 15:51-54 predstavoval vzkriesenie všetkých nedokonalých svätých, povedal: Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk polnice. Keď zatrúbi mŕtvi v Kristovi, budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliesť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliesť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Táto okamžitá premena našich porušených tiel pri vzkriesení je biblickým obrazom toho, čo sa stane s nedokonalou dušou pri smrti. V okamihu, v mihnutí oka, nám Boh povie, podobne ako Ježiš povedal malomocnému v Lukášovi 5:13, buď čistý. A hneď ho opustilo malomocenstvo. To sa stane fyzicky pri vzkriesení. Pre tých, ktorí zomrú pred vzkriesením, sa to stane duchovne pri smrti.

0: aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: toto mi urobil tvoj sluha, vzblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 20. verš. Jozef má zásady. Vyspať sa so ženou svojho pána by znamenalo spáchať veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu. Mať zásady je dobré, ale to nestačí. Treba ich premeniť v čin, tak, ako to robí Jozef. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju. Neposluchne raz, dvakrát, trikrát. Dennodenne odoláva. A keď to inak nejde, tak utečie. Nie je však útek ako útek. Je zbabelý útek, aj hrdinský útek. Utekať pred povinnosťami je zbabelé. Utekať pred pokušením je hrdinské. Jozefov príbeh je veľmi aktuálny. Potifárova žena síce zomrela, ale jej duch, duch zvádzania, žije dodnes. Tento duch je prítomný v modných salonoch, v ktorých sa navrhujú rafinované zvodné šaty. Je prítomný vo filmových ateliéroch, televíznych štúdiách, aj v ilustrovaných časopisoch. Duch Potifárovej ženy je na uliciach miest, na školách, aj na pracoviskách. A najmä na internete. Dnes zažívame frontálny útok ducha zmyselnosti a zvádzania. A koľky mu už podľahli. Príbeh Judu a Tamar však ukazuje, že existuje odpúšťajúca milosť. To je milosť, ktorá odpúšťa spáchaný hriech. Príbeh Jozefa zasa ukazuje, že existuje aj zachraňujúca milosť. To je milosť, ktorá zachraňuje pred spáchaním hriechu. Túto milosť Boh udelí tým, ktorí žijú v bázni pred ním. Ako sa táto milosť prejaví navonok? Tak, že človek má silu utiecť pred pokušením, ako Jozef. Ale pred jedným neutečie. Neutečie pred pomstichtivosťou ženy svojho pána. Jej telesná túžba po Jozefovi sa zmení na nenávisť. Chce sa pomstiť za to, že bola odmietnutá. A tak je Jozef falošne obvinený z pokusu o znásilnenie a skončí vo väzení. Ale nie natrvalo, nie navždy. Lebo Boh ešte nepovedal svoje posledné slovo. A keď ho povie, prekvapení budú všetci. A najmä samotný Jozef. Pane, ďakujeme, že nielen odpúšťaš hriech, ale aj pred ním zachraňuješ.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja ďalšia otázka znie, čo je to evanjelium?
2: V prvom rade treba povedať, že slovo evanjelium je poslovenčené grécke slovo evangelion. V gréčtine, v tej klasickej gréčtine alebo aj novozmluvnej gréčtine sa používalo vtedy, v tých dobách sa používalo ako správa o víťazstve. Tak keď vojaci niekde vyhrali, vojsko vyhralo, tak poslali správu do svojho mesta alebo teda do svojej krajiny, že teda zvíťazili sme. Takže keď pri maratóne bola tá bitka, ten bežec dobehol k svojim a povedal, vyhrali sme, víťazili sme, tak priniesol evangelion. No, tak to je prvý výklad toho slova. Tiež treba povedať, že evanjelium sa v slovenčine používa ako označenie žánru. Tam máme 4 evanjelia ako texty, Matúš, Marek, Lukáš, Ján v Biblii, a evanjelium je teda kniha, alebo tento text je označený ako evanjelium. No ale pravdepodobne najdôležitejšia odpoveď je, že o čo ide obsahovo. Lebo evanjelium je v Biblii, v Novej zmluve použité na označenie správy nie o vojenskom víťazstve, ale o nejakom Božom čine, o Božom konaní. A to Božie konanie je o Kristovom kríži. Ježiš Kristus zomrel na kríži a toto, čo vyzeralo ako najdesivejšia porážka spravodlivého človeka, tak je evanjeliu zvestované ako najväčšie Božie víťazstvo. A to je paradox, ktorý aj vtedy, aj dnes vzbudzuje to, čo Biblia nazýva pohoršenie, alebo pobúrenie, alebo nedorozumenie, alebo otázky. Pretože ako je možné, že ukrižovanie, desivá smrť Božieho syna, teda človeka, ktorý je inkarnovaným Bohom, Ježiša Krista, ako je možné, že toto je zvestované ako dobrá správa o víťazstve? A tam pravda, že ide už potom o pochopenie toho, že Boh vzal na seba problémy celého sveta, hriech, to, čo Biblia nazýva hriech, a vlastne sám seba nechal zničiť, zabiť, ako trest za to, že ľudia hrešili. Stal sa človekom, vzal to celé na seba, reprezentoval všetkých ľudí a vlastne, ako keby sme povedali, potrestal celý svet na sebe. A to je dobrá správa, že toto dokázal z lásky urobiť, nie z nejakej nevyhnutnosti, ale z lásky. A vstal z mŕtvych, čo je dôkaz toho, že to bolo spravodlivé. Pretože keby Ježiš bol hriešný alebo niečo by bol urobil zlé, tak by nemal právo vstať z mŕtvych, lebo teda smrť je odplata za hriech. A nikto nemôže vstať z mŕtvych, pokiaľ hrešil. Ale pokiaľ má odpustené a je spravodlivý, tak môže vstať z mŕtvych. To je biblická správa. Takže evanjelium v tomto zmysle je správa o Božom víťazstve nad všetkými problémami sveta a žiada našu vieru. Takže tá správa je pre všetkých, ale realizuje sa, alebo má účinok u tých, ktorí sú ochotní to prijať a uveriť tomu.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Ukáž svoju tvár, svoje srdce nám zjav, nech tá láska nás láme viac. So všetkým, čo mám,

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre filozofov v Aténach. Keď sa správa o Pavlovej službe v Beroji dostala do Tesaloniky, tak Židia z Tesaloniky nemeškajú a ihneď sa ponáhľajú znepokojovať a poburovať zástupy. Sú presvedčení, že Evanjeliu treba zabrániť, aby bolo zvestované všade, nie len v ich meste, ale aj v Beroji. Nepriatelia Evanjelia robia všetko preto, aby sa nezvestovalo nikde. Je to reakcia veľmi podobná tej, ktorú sme už videli, keď Židia z Pizidickej Antiochie a Ikonia nasledujú a chcú prenasledovať Pavla aj v Listre. Pavloví priatelia v Beroji, vidiac situáciu, neváhajú a hneď vysielajú Pavla, aby išiel do najbližšieho prístavu Metone alebo Dium, kde nastupuje na loď a plaví sa do prístavu Pireus v Aténach. Čas rukopisov skutkov obsahuje text, ktorý dovoľuje výklad, že Pavol bol vedený svojimi priateľmi z Beroje smerom k najbližšiemu prístavu, ale nakoniec cestoval južne po súši do Atén. Akokoľvek, Pavlovi sprievodcovia a ochrancovia ho nakoniec sprevádzajú až do Atén. Sílas s Timoteom zostali v Beroji, preto Pavol, keď ho sprievodcovia po príchode do Atén opúšťajú, posiela po nich Silasovi a Timoteovi príkaz, aby čo najskôr prišli za ním. Práce v obrovskom meste Atény a neďalekom Korinte bude zrejme veľmi veľa. Keď Pavol príde do Atén, mesto už nie je na vrchole svojej politickej slávy, ktorú dosiahlo oveľa skôr. No napriek tomu ešte stále predstavovalo najvyššiu možnú kultúrnu úroveň, dosiahnutú v klasickej antike. Samozrejme, aténske sochárstvo, literatúra či rečníctvo 5. a 4. storočia pred Kristom neboli už nikdy prekonané. Ale to, čo bolo v Aténach v čase druhej misijnej cesty, bolo tým najlepším, čo vtedy existovalo v civilizovanom svete. Atény, ktoré predstavovali absolútnu špičku aj vo filozofii, boli rodným mestom Sokrata a Platóna a mestom, v ktorom žili Aristoteles, Epikuros a Zeno. Naviac Atény boli aj kolískou demokracie. Atény tej doby sú nepochybne intelektuálne centrum civilizovaného sveta. Vo svetle tejto úžasnej histórie mesta v čase Pavla, Rím dovolí Aténam byť slobodným mestom s vlastnou správou v rámci Rímskej ríše. V čase, keď tam prišiel Pavol, to slávne mesto bolo aj mestom plným chrámov najrozličnejším gréckym a rímskym bohom. Ako zvestovať evanjelium v takom meste? Čo z evanjelia sa týka slávy, ktorú tu stretne apoštol? Ako urobiť evanjelium príťažlivým a zrozumiteľným intelektuálnemu hlavnému mestu starovekej antiky? Príjme toto mesto evanjelium?
2: Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzitým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadiaľ náhodou vyšli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali, čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstvá. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie.
1: Apoštol Pavel považoval evanjelium nielen za niečo, čo prináša osobnú spásu, pokoj vlastnej duše, pomoc v osobnom živote, ale aj niečo, čo je vhodné pre ulicu, námestie, pre diskusiu na verejnosti. Náš text hovorí o tom, že Pavol sa rozprával nielen so Židmi, ale hovorí aj s ľuďmi na námestí, na trhu, agore. Trh v Aténach, ako aj v iných gréckych mestách, predstavoval kultúrne centrum mesta. Na trhu ste počuli novosti a správy. Bolo to mediálne centrum. Na trhu sa uskutočňovali jednoduché obchody i dojednávali zložité obchodné transakcie, bolo to aj finančné centrum. Kde sa prevádzkovalo umenie? No na trhu. Bolo to umelecké centrum. Kde sa verejne predebatovávali dôležité politické myšlienky dňa? Opäť to bolo na trhu. Bolo to politické centrum. Dokonca aj dôležité filozofické trendy sa debatovali na trhu. Je treba ešte povedať, že Atény a Rím boli dve intelektuálne centrá Rímskej ríše, odkiaľ sa šírili trendy v kultúrnej oblasti do celej ríše. Tieto dve mestá jednoducho udávali tón v kultúre. Pavol to vie a nie je tým nejako vystrašený. Vie, že zvestovaným evanjelia má čo ponúknuť aj svetovej kultúre či filozofii. Pavol sa púšťa do rozhovoru s filozofmi v Aténach. To slovo pre rozhovor, dialegomai, tu znamená sokratické zdôvodňovanie, sokratický dialog. Ten dialog neznamenal kázanie v zmysle oznamovania, čo je pravda. Sokratický dialog znamenal, že ste kladli otázky, snažili ste sa porozumieť, z čoho ten, s kým debatujete, vychádza. Obyčajne to znamenalo pozorné načúvanie tomu druhému a vysvetľovanie, že ten, kto s vami debatuje, robí zlé závery zo svojich predpokladov alebo priamo jeho predpoklady sú nesprávne. Pavol sa nebojí ísť do centra kultúry a tu viesť fundovaný rozhovor, v ktorom vie vysvetliť evanjelium vo forme myšlienkového a kultúrneho testu, dialógu. To ukazuje na jedinečnú vec. Evanjelium je schopné, má moc, konfrontovať dominantné kultúrne myslenie spoločnosti. Evanjelium má čo povedať ľudskej spoločnosti aj v oblasti kultúry. Odozva filozofov, s ktorými Pavol vedie sokratickú polemiku, je taká, že ho urážajú. Čo to chce tento táraj povedať, hovoria. Tí, čo predstavujú vedúce kultúrne myšlienky tej doby, Pavla zosmiešňujú. Iróniou histórie však je, že evanjelium veľmi skoro úplne zmiatlo práve tieto kultúrne myšlienky zo spoločnosti. Stalo sa tak za menej ako 200 rokov od doby, keď bolo evanjelium vôbec prvýkrát zvestované v kultúrnom centre vtedajšieho sveta. Dominantné kultúrne myšlienky boli úplne zmenené evanjeliom.

Kultúra každej doby má riešiť reálne problémy nastoľované reálnym človekom. Kultúry obyčajne riešia tie problémy s úspechom či neúspechom. V tej dobe patria k dominantným kultúrnym smerom epikurejci a stoici, ktorí sa púšťajú do debaty s Pavlom. Dnes, s odstupom času vieme, že evanjelium či kresťanstvo vo všeobecnosti riešilo problémy reálneho človeka oveľa lepšie, ako to vedeli epikurejci či stoici. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa kresťanstvo čoskoro stalo aj kultúrne dominantné. Zjednodušene môžeme povedať, že z hľadiska postoja ku problémom človeka stoici boli moralisti a epikurejci relativisti. Stoici verili v morálne absolútna a v to, že zmysel života je byť silnou osobnosťou, je byť dobrý, čestný, bezúhonný, šľachetný a odvážny. Zmysel života bol aj v tom, že ťažkosti života nie je treba si pripúšťať k sebe, je treba mať od nich odstup. Ak prichádza utrpenie, treba sa od neho odosobniť, neplakať, nebyť zlomený, nesmútiť. Žiaden smútok ani plač, veď byť silnou osobnosťou, to je zmysel života. Stoický postoj k životu ale nefungoval pri väčšine ľudí. Keď prichádza utrpenie, obyčajní ľudia nevedia byť silní, nesmútiť, byť stoický. Keď však prichádza evanjelium s nádejou, s večným životom, s posolstvom o vzkriesení, so stvoriteľovou nepodmienenou láskou, tak toto bolo oveľa nápomocnejšie, priateľnejšie a mocnejšie v ťažkých situáciách ľudí. Kresťania tej doby vedeli znášať utrpenie oveľa lepšie ako ktokoľvek pred nimi. Kresťania zomierali s úsmevom na tvárach a pokojom v srdci, nepochybne krajšie ako stoici. Stoicizmus nefungoval dobre a evanjelium má preto od tej doby vedeli znášať utrpenie oveľa lepšie ako ktokoľvek pred nimi. Kresťania zomierali s úsmevom na tvárach a pokojom v srdci, nepochybne krajšie ako stoici. Stoicizmus nefungoval dobre a evanjelium má preto obrovský účinok. Epikurej

0: dôležitá sexuálna sloboda, o ktorej veľa hovoria. Príchod evanjelia pre epikurejcov znamená, že je tu niečo, čo podstatným spôsobom prekonáva ich postoje, ktoré nefungujú. Neviazaná sloboda a sexuálna sloboda, prostredníctvom ktorej chceme byť šťastní, človeka nenapĺňajú, ale nakoniec vedú k vnútornej samote a prázdnote. Naopak, naoko obmedzená sloboda a reštriktívne sexuálne správanie kresťanstva pod vplyvom evanjelia viedlo k väčšej jednote a väčšiemu naplneniu. Epikureizmus nefungoval a nefunguje ani dnes, a preto evanjelium premenilo spoločnosť. Stoici verili v morálne absolútno a nazývali ho logos. Pod tým pojmom rozumeli racionálnu štruktúru vesmíru, teda prvotnú príčinu, dôvod, zmysel vesmíru. Pre nich existoval súbor morálnych absolútien, z ktorých bolo možné rozjímaním a meditovaním rozpoznať, čo je dobré a čo je zlé, aký je zmysel vecí, aká je realita. Keď prichádza evanjelium, tak to prináša posolstvo, že je tu logos. Logos evanjelia je však osoba, ako píše Ján v 1. kapitole. Áno, existuje zmysel života. Áno, vesmír je stvorený na základe určitej štruktúry. Áno, logos existuje a je ním Ježiš Kristus. Keď chceš poznať zmysel života, keď chceš vedieť, ako žiť, tak nemusíš filozoficky, stoicky, epikurejsky či platónovsky meditovať, ale potrebuješ mať osobný vzťah so stvoriteľom všetkého, s logom, ktorým je Ježiš Kristus. Evanjelium o logose, ktorým je osoba Ježiša Krista, tu zrazu všetko zmení. Zmysluplný život už nie je iba pre filozofov. Zmysel života možno poznať aj bez toho, aby bol človek filozofom. Nie je to už vec nejakej filozofickej kontemplácie, ale vec lásky, láskavého osobného vzťahu. Stoici verili v morálne absolútno, ale boli chladní. Epikurejci chceli žiť neviazane a boli prázdni a osamelí. Keď prichádza evanjelium, tak tí, ktorí poznajú zmysel života cez osobu Ježiša Krista, žijú morálne, absolútne radosne a vrúcne, pričom zažívajú naplnenie svojich najhlbších túžob vo vzťahu s najdôležitejšou osobou vesmíru, Ježišom Kristom.
1: A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané. A preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci Aténčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové.

Apoštol Pavol v Aténach každý deň stojí na agore a hovorí s ľuďmi. Zvestuje im evanjelium formou, ktorá je tu aktuálna. Niektorí sú iba náhodní, obyčajní ľudia. Tým iste zvestuje spôsobom, ktorému rozumejú. No nebojacne sa vrhá aj do sokratovských diskusí s filozofmi. Po nejakom čase už dosť ľudí a tiež filozofov na agore vie o Pavlovi a jeho zvesti. Pavlova zvesť im pripadá čudná i mocná a tak ho chcú vypočuť na Areopágu. Areopagus, zo slov Areios Pagos, Areo Pahorok, malý kamenný pahorok blízko Akropolis, je od nepamäti sídlom posvetnej gréckej inštitúcie. V predklasickej dobe, pred 5. storočím pred Kristom, má Areopág funkciu rady starších mesta, podobne ako to bolo v prípade rímskeho senátu. Členstvo rady bolo obmedzené na tých, ktorí zastávali vysoký verejný úrad. Funkcia Areopágskej rady sa zmenila v priebehu histórie, v každom prípade je to ale úctyhodná inštitúcia s právom jurisdikcie v rôznych oblastiach spoločenského

0: života krajiny. V čase, keď je v Aténach Pavol, je na Areopágu inštitúcia menom Súd Areopágsky. Rímania ho vtedy volali Marsov Pahorok, podľa rímskeho boha vojny, ktorý v mene nahradil gréckého boha vojny Area. Táto inštitúcia mala právo jurisdikcie vo veciach náboženstva a morálky. Je to tiež miesto, kde sa radia vedúci filozofi mesta a doby. Na tomto kamennom vršku nedaleko Akropoli sa obhajujú aj nové filozofické myšlienky pred elitou aténskych filozofov. Dostať pozvanie obhajovať svoje myšlienky pred elitou elít na Areopágu je veľká česť. Z nášho textu a tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág a povedali, radi by sme sa tu dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Je zrejmé, že Pavol je tam viac menej pozvaný, aby predstavil, prípadne obhajoval svoje nové učenie. Ďalšie možnosti pozvania na Areopág boli, aby sa pozvaný obhájil a dostal licenciu na oficiálne prednášanie lekcií svojho učenia ako učiteľ mesta. Najprísnejšie pozvanie mohlo súvisieť s trestným činom a byť súdne vyšetrovaný vo veci náboženstva alebo morálky. Dve posledne spomenuté pozvania sa netýkali Pavla. V jeho prípade to bolo pozvanie obhajovať nové učenie, hoci samotný text o pozvaní znie dosť prísne. Vzali ho so sebou, odviedli na Areopág. Možno je tu naznačenie toho, že zvesť evanjelia mohla niektorým pripadať poburujúco a potenciálne vyvolať nepokoje v meste. Areopágsky súd bol povolaný, aby riešil aj takéto obavy či prípadné sťažnosti. Apoštol Pavol Atenčanom zvestuje Ježiša a zmŕtvychvstanie, a to je niečo neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Atenčania, zvedaví na všetko nové, berú Pavla so sebou a dovedú ho na Areopág, aby bol vypočutý.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.
0: Týchto 10 veršov Pavlovej reči na Areopágu je najviac komentovaná časť skutkov apoštolských. Musíme čitateľa odkázať na veľké množstvo komentárov týchto 10 veršov a spolu zdôrazníme iba vec, ktorá sa nám zdá najdôležitejšia z pohľadu zvestovania evanjelia v Aténach. V Aténach je v tom čase veľké množstvo chrámov mnohým bohom. Pavol to videl a v duchu sa roztrpčoval, vidiac, akému modlárstvu je mesto oddané. Aténčania potrebujú Boha, potrebujú však poznať skutočného Boha. Preto Pavol vo svojej absolútne majstrovskej reči na Areopágu ide Aténčanom predstaviť veľkého Boha. Pavol bude hovoriť o Bohu, ktorý je väčší ako Boh, akého si kedy dokázali predstaviť. Pavol im predstaví úžasného, skutočného Boha, ktorý bude v jasnom kontraste oproti bohom, ktorých poznajú. Tí ich bohovia sa hnevajú jeden na druhého. Sú žiarliví, egocentrickí, závidiaci, urážliví, nenávidiaci, pomstiví, nenásytní, bojujúci jeden s druhým. Bohovia Aténčanov nie sú skutoční bohovia. Sú presne takí ako radoví Aténčania, no majú viac moci. Týchto bohov sa treba báť a je treba si ich udobrovať, aby človeku neuškodili. Aj preto ich ľudia neúctievajú tak, že by ich milovali pre ich krásu a dobrotu. Veď to, čo ich bohovia vystrájali, bolo niečo hrozné. Nebolo na tom nič pekné ani úctyhodné. Keď Pavol stojí na Areopágu, zvestuje im evanjelium o Bohu. Zvestuje im, že oni sami v sebe vedia, že existuje Boh, čo je nad všetkými tými ich bohmi. Pavol to povie ale majstrovsky. Najprv potvrdí svoje pozorovanie o Aténčanoch ako mimoriadne nábožných ľuďoch. Toto Pavlovo pozorovanie súhlasí s mnohými antickými návštevníkmi Atén tej doby, ktorí považovali Aténčanov za najviac náboženské bytosti, aké existujú. Pozorovanie, ktorým Pavol začína, nie je kompliment. Historici hovoria, že pred ich radou boli komplimenty zakázané a dokonca trestané. Pavol používa slovo, ktoré je neurčitým slovom pre náboženstvo. To, čo Pavol povie, sa dá pochopiť ako ste mimoriadne poverčiví veriaci. Pavol pokračuje, že našiel oltár s nápisom neznámemu Bohu. Pavol vie, že to nie je iba nejaká povinná starostlivosť o bohov, ktorých náhodou nepoznáme a nechceme niektorého nahnevať. Pre Pavla je to prvé priznanie toho, že človek vie, že existuje Boh, ktorého nepozná. To je znamenie, že cítime Boha, hoci ešte nie sme schopní identifikovať, kto je ten Boh. Pavol im chce zvestovať radostnú zvesť o Bohu, ktorého možno nielen neurčito cítiť, ale aj poznať. I hneď začína popisovať toho Boha, ktorého im chce zvestovať, vyjaviť. Najprv je to Boh, ktorý je oveľa väčší ako čokoľvek, čo poznajú. Je to Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Je to Boh, ktorý je pánom neba i zeme. Potom je to Boh, čo nielen stvoril všetko, ale nie je závislý od nikoho a ničoho. Naopak, všetko, čo existuje, je závislé od neho. Tretia črta Boha, ktorú Pavol predstavuje Aténčanom, je, že je suverénny Boh. On nielen všetko stvoril, ale aj určil hranice všetkému bytiu, vrátane všetkých dejinných udalostí.

Teraz nasleduje v Pavlovej zvesti evanjelium o Bohu. Jedinečná správa o Bohu, ktorého zvestuje Pavol, je, že hoci je to Boh, ktorý je najväčší, najvyšší a transcendentný suverén, je to súčasne Boh, ktorý chce byť človeku najbližší, najintimnejší, najpoznanejší. Pavol zvestuje Boha, čo túži po spoločenstve, po vzťahu s človekom. Apoštol im však súčasne hovorí aj čosi zvláštne. Vy, Atenčania, filozofi, viete, že práve taký Boh existuje. Nie len vaše chrámy a oltáre o tom svedčia. Aj z diel vašich spisovateľov a mysliteľov, napríklad Epimenides Krécky, ktorý žil v roku 600 pred Kristom, je zrejmé, že viete práve o takomto Bohu. Vy, Atenčania, viete o Bohu, ktorý vás stvoril, viete o Bohu, v ktorom existujete, žijete, hýbete sa. Dokonca niektorí vaši básnici rozumejú, že ste práve ním boli stvorení, keď povedali, veď sme jeho rodom. Pavol cituje svojho rodáka, Gréka Arata z Cilície, ktorý sa narodil roku 310 pred Kristom. Tento popis úžasného Boha na Areopágu je jedinečný argument predovšetkým pre myseľ človeka. Pavol nejde iba zvestovať a dokazovať svojho Boha. Hovorí im, že oni sami vedia o ňom. Atenčania nie len, že vedia o zvestovanom Bohu, do určitej miery ho poznajú tým, že ho cítia. Naviac poukazujú na ňo aj v ich vlastnej kultúre, myslení i vlastnom správaní. Pavol nerobí samotný dôkaz Boha, ale dokazuje, že oni sami už vedia práve o takomto Bohu. Pavlov popis úžasného Boha je mocný argument aj pre srdcia počúvajúcich. Každé ľudské srdce, vrátane srdc filozofov v Aténach, veľmi potrebuje počuť posolstvo o Bohu, ktorý je veľký, mocný, suverénny a láskavý. Najprv sa nám zdá, že je lepšie mať bohov podľa aténskeho vzoru, bohov, ktorých sami manipulujeme dobrými skutkami a ktorí sú nám dlžní pomoc a naplnenie našich potrieb. Ak slúžime takým bohom, tak skoro poznáme, že nie sú skutoční, že nikdy nesplnia, čo by mali, ale sú iba projekciou našich túžob a potrieb. Po službe takýmto bohom je človek prázdny a frustrovaný. Iba potom môžeme porozumieť túžbe našich srdc po Bohu, ktorého nemôžeme ovládať, túžbe po Bohu, čo je suverénny a ktorý súčasne vie najlepšie, čo potrebujeme. Ľudské srdce potrebuje spočinúť v rukách Boha, čo vymedzil ľuďom čas a hranice bývania.

0: Pavlova reč na Areopágu je akoby náhle prerušená, ukončená. Ešte neprišiel k centrálnemu bodu Evanjelia, že skutočné poznanie Boha je možné iba v Ježišovi Kristovi, vlastne sa ani nedostal k tomu, aby spomenul Krista menom. Pavol je prerušený, lebo zvestuje vzkriesenie. Pre Pavla je skutočné poznanie Boha možné iba cez poznanie vzkrieseného Mesiáša Krista. To nie je iba špecifický dôkaz o Bohu, platný pre Žida, poznajúceho zákon. Vzkriesenie Krista nie je len špecifický dôkaz o poslednom súde, ale je to aj všeobecný dôkaz o Bohu samotnom, platný pre každého. Súčasne je však vzkriesenie pohoršujúce pre mnohých, lebo je proti všetkému, čo ľudia poznajú a čomu sú ochotní uveriť.
1: Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iný.
0: Pavlovo zvestovanie vzkriesenia je fakticky koniec jeho zvesti Evanjelia na Areopágu. Myšlienka vzkriesenia bola nepríjemná a do značnej miery aj nepriateľná pre Atenčanov. Drvivá väčšina z nich, s výnimkou epikurejcov, by boli zrejme ochotní s Pavlom diskutovať, ak by hájil nesmrteľnosť individuálnej duše človeka. Ak ale išlo vzkriesenie mŕtvej osoby, tak všetci zrejme súhlasili so známou myšlienkou svojho boha Apola, ktorý pri príležitosti založenia práve tejto areopágskej inštitúcie božskou patronkou mesta bohyňou Aténou vraj povedal: ak raz muž zomrie a zem vypije jeho krv, tak už niet vzkriesenia. Pavlovi sa tu dostáva skrytých aj otvorených posmeškov. Zdá sa, že Pavol s tým nemá na teraz problém, hoci neskoršie to na neho doľahne. Ešte stále vie tie posmešky a odmietnutia vydržať. Len čo prišiel do Atén, tak sa vrhá do diskusií na trhu mesta, kde neprestáva zvestovať evanjelium a pre Krista sa stáva tárajom a znovu sa mu dostáva posmechu. Apoštol Pavol verne napodobňuje svojho majstra Ježiša Krista, ktorý tiež prichádza na trh tohto sveta, vrhá sa do debaty s nami ľuďmi a ktorému sa tiež dostane posmechu, bitky a nakoniec ho čaká ukrižovanie. Pavol, rovnako ako Kristus, však nedbá na pohanu, len aby zvestoval radostnú zvesť o vzkriesení s Kristom, lebo to je dôkaz o Bohu, ktorý je mocný a suverénny. Pavol odchádza z Areopágu a čoskoro opustí aj Atény, aby kázal evanjelium v Korinte. S ním odchádza aj niekoľko ľudí, ktorí uverili jeho zvesti na Areopágu i mimo neho. Lukáš nám menuje dve osoby: Dionýz Areopagita a žena menom Damaris. Dionýz bol váženým členom Areopágskeho súdu a teda jeden z tých, čo mali posúdiť Pavlovo učenie. Nič sa nedozvedáme o výroku Areopágu ku Pavlovi, ale Lukáš vie, že Dionýz sa stáva kresťanom. Cirkevný otec Eusebius naviac vie, že Dionýz sa neskôr stane prvým aténským biskupom. Damaris identifikujú komentátori ako bohabojnú cudzinku, ktorá zrejme počula Pavla kázať v synagóge. Ide pravdepodobne o veľmi vzdelanú macedónsku aristokratku z triedy Hetajrov. Predpokladá sa tak na základe jej mena a veľkej nepravdepodobnosti, že by sa verejného jednania Areopágskeho súdu mohla zúčastniť obyčajná žena.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nástroj nového narodenia. Skrze čo je nové narodenie privedené na svet? Aké sú prostriedky, ktoré Boh používa, aby ho vykonal? Aký nástroj využíva Duch Svätý k tomu, aby znovuzrodenie vypôsobil? V krátkosti sa budeme najprv venovať negatívnym aspektom a potom prejdeme k správnej odpovedi. Po A. Nové narodenie nie je vypôsobené žiadnou sviatosťou. Je nedostatočné chápať rozdiel medzi skutkom a zúčastnením sa sviatosti, odmietať to prvé ako príčinu nového narodenia, ale prisúdiť to vodnému krstu. Tí, ktorí tak robia, sa občas odvolávajú na Jána 3:5, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Je za našimi súčasnými možnosťami poskytnúť rozsiahly rozbor tohto verša. Uspokojíme sa s pár krátkými poznámkami. Poprvé, tvrdíme, že voda je tu použitá obrazne. Tento predpoklad by v nás nemal vzbudiť pochybnosti, nakoľko Ján na iných miestach používa toto slovo týmto spôsobom. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Na inom mieste. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, ktorý verí vo mňa. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 37. a 38. verš. V žiadnej z týchto pasáží nemôžeme brať slovo voda doslovne. Po druhé, veríme, že slovo voda je v Jánovi 3:5 použité ako symbol zapísaného slova. Pre obodstatnenie takéhoto tvrdenia odkazujeme svojich čitateľov na Jána 15:3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Slovo nás očisťuje. Voda je len vhodným symbolom pre neho. V liste Efeským 5, 25 a 26 čítame toto. Ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo. Po tretie, voda v Jánovi 3:5 nemôže symbolizovať vodný krst, pretože v zboroch je mnoho pokrstených ľudí, ktorí nevykazujú žiadne známky znovuzrodenia. Znovuzrodenie je vnútorným dielom. Ako môže vonkajšie viditeľné ustanovenie vodného krstu dosiahnuť niečo také? Po B. Nové narodenie je vypôsobené Duchom Svätým cez Božie slovo. Veď ja som vás evanjelium splodil v Kristovi Ježišovi. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 15. verš. Apoštol chodil z miesta na miesto a kázal evanjelium Božej milosti a počas toho, ako sa ukladalo do srdc, Duch Svätý ich previedol zo smrti do života. Vo Filipským 2:16 sú písma označené ako slovo života, pretože iba oni sú schopné oživiť mŕtvych v prestúpeniach a hriechoch. Povedal náš Pán Ježiš Kristus, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Ilustráciu nám poskytuje zmŕtvych stanie Lazára. Náš Pán sa postavil pred hrobku a zvolal, Lazar, poď von! V jeho slovách je preukázanie duch aj život. Ježiš Kristus koná rovnaký zázrak v duchovnom svete. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlasy na Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola,
25. verš. Nie je to o presvedčivých slovách ľudskej múdrosti alebo o dojímavých príbehoch vzbudzujúcich emócie, prečo sú mŕtve duše narodené znovu. Je to o slove živého Boha a jeho moci. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Veď ste živým a večným slovom Božím, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1. list Petra, 1. kapitola, 23. verš. Kiež by viac našich kazateľov nasledovalo príklad Ezechiela a kázalo nad mŕtvými kosťami: suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Potom by sme častejšie videli zázrak duchovného vzkriesenia, ako je tomu dnes. Ver a káž Božie slovo, lebo jedine skrze neho sa mŕtve duše narodia znovu.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. Jan, 17. kapitola, 2. verš. Otec dáva synovi dvojakú moc a dvojaké právo. Tým, že mu dal moc nad každým človekom, dal mu právo byť sudcom celého sveta. Tým, že mu otec udelil moc dať večný život, dostal syn právo byť spasiteľom.

Tom všetkým, ktorých mu otec dal. O kom sa tu hovorí? Kto sú to tí všetci, ktorých otec dal synovi? Sú to všetci veriaci, ľudia zachránení z tohto sveta pre večnosť. O nich Ježiš opakovane hovorí ako o tých, ktorých otec dal synovi. To znamená, že každý kresťan, ty i ja, sme otcovým darom lásky synovi. A to je skutočnosť, ktorá vyráža dých. Veď si to len predstavme. Je tu milujúci otec, ktorý svojho syna miloval ešte pred stvorením sveta. Ján 17. kapitola, 24. verš. Tento milujúci otec túži obdarovať svojho milovaného syna. A tak hľadá, čím by ho obdaroval, aby tým vyjadril svoju lásku k synovi a potešil ho. A tu robí niečo, čo je nad naše chápanie. Berie nás za ruku, vkladá ju do synovej ruky a hovorí: Syn môj, príjmi odo mňa tento dar mojej lásky. Títo ubohí, stratení hriešnici sú mojím darom pre teba. Pre takýto nepochopiteľný Boží čin existuje len jedno vysvetlenie, a síce, že Otec nás miluje rovnako veľkou láskou ako svojho syna. Zamiloval si ich tak ako mňa. Ján 17. kapitola, 23. verš. Ako syn naloží s týmto darom otcovej lásky k sebe? Tak, že on dá večný život všetkým, ktorých mu dal otec. Tak, ako syn má autoritu sudcu, má i autoritu spasiteľa. Tak, ako má právo súdiť, má i právo spasiť, udeliť večný život. Toto právo je v tých najlepších rukách. Je v rukách, ktoré boli prebodnuté a pribité na kríž. O našom večnom údele tak rozhodne syn. A on už rozhodol. Ako? Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Ján 17. kapitola, 24. verš. Tak sme synovi prirástli k srdcu, že on si nevie predstaviť večnosť vo svojej sláve bez nás. On nás tam chce mať pri sebe. A bude tam mať všetkých, ktorých mu otec dal ako svoj dar lásky. Veď on každému z tých, ktorých mu daroval otec, dal večný život. Pane, ďakujeme, že aj my sme sa stali darom otcovej lásky tebe.

A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ján, 17. kapitola, 3. verš. Tu máme veľmi prekvapujúcu definíciu večného života. Možno sme si doteraz mysleli, že večný život je život predĺžený do nekonečna. Teda život, ktorý nikdy nekončí. A tu zrazu čítame, že večný život nespočíva natoľko v dĺžke či v trvaní, ale v poznaní Boha. Tak, ako je to vlastne? Ako súvisí večný život s poznaním Boha? A je Boh vôbec poznateľný? Veď ako môžeme poznať Boha, ktorého ešte nikto nikdy nevidel? Boha nie, ale Ježiša áno. Preto Ježiš jedným dychom hovorí o poznaní Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Boh je poznateľný len v Kristovi a skrze Krista. Otec je poznateľný len v Synovi a skrze Syna. Preto sa Boží Syn stal človekom, aby zjavil Otca. Ježiš povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14. kapitola, 9. verš. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným v Ježišovi. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Všetko, čo platí o Kristovi, platí aj o Bohu. Čo platí o Synovi, platí aj o Otcovi, lebo Otec a Syn sú jedno. Nemôžeme poznať Boha, ak nepoznáme Krista. Ako však môžeme poznať Boha zjaveného v Kristovi? Podobne ako poznávame ľudí. Ich nespoznávame tak, že si zadovážime ich osobné údaje a zozbierame o nich všetky možné informácie. Nie. Spoznať niekoho môžeme len, keď s ním vstúpime do osobného vzťahu. Aj Boha môžeme spoznať len cez osobný vzťah s ním. Veď osobu nemôžeme poznať inak, než osobne. Poznať Boha znamená vstúpiť s ním do vzťahu lásky a oddanosti k nemu. A cez tento vzťah s Bohom vstupujeme do večného života. Keď vstúpime do vzťahu so smrteľným človekom, dĺžka tohto vzťahu bude ohraničená dĺžkou jeho života alebo nášho života. Pre takýto vzťah platí až po smrť. Ale keď vstúpime do vzťahu s večným Bohom, dĺžka tohto vzťahu nebude daná dĺžkou nášho života, ale dĺžkou života Boha. Preto vzťah s večným Bohom je večne trvajúci vzťah, lebo v tomto vzťahu Boh vkladá do nás svoj večný život. Poznať Boha znamená narodiť sa z Boha, narodiť sa z večnosti pre večnosť. Žiť život večnosti, ktorý začal už tu a teraz. A pre tento vzťah platí: ani smrť nás nemôže odlúčiť od Boha. Pane, ďakujeme, že si nám v plnosti zjavil Otca, aby sme ho mohli poznať.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Ján, 17. kapitola, 6. verš. Ježiš hovorí o svojich učeníkoch ako o tých, ktorých mu Otec dal zo sveta. Skôr než sme sa stali kresťanmi, platilo o nás to isté, a síce, že sme boli zo sveta. Svet je v Biblii duchovné a morálne označenie vzbúreného ľudstva, ktoré žije bez Boha a v opozícii voči Bohu. Keď sa niekto stane kresťanom a príde do spoločenstva Božieho ľudu, tak povieme, že prišiel zo sveta. Ale kde sú hranice sveta? Sú viditeľné či neviditeľné? Končia tam, kde začínajú hranice viditeľnej cirkvi? Ak sa niekto narodil veriacim rodičom a od detstva chodil do zhromaždenia, bol vôbec vo svete, či nie? Až do chvíle, kým sa niekto neobráti a nenarodí z Boha, patrí do sveta a je vo svete, aj keby pritom chodil do zhromaždenia. Preto aj o Ježišových učeníkoch pôvodne platilo, že boli zo sveta, hoci pritom skoro všetci boli zbožní Židia. Ale zbožný človek rovnako patrí na stranu protibožského sveta ako bezbožný človek, až kým sa z neho nestane Boží človek. Ježiš však o svojich učeníkoch hovorí, že už nie sú zo sveta. Ján 17. kapitola, 14. verš. V ich živote nastala bytostná zmena, zmena duchovnej totožnosti, ku ktorej dochádza v prípade každého, kto sa stane kresťanom. Predtým o nás platilo, že ťažisko nášho života ležalo v tomto svete. Náš život bol určovaný týmto svetom. Myslenie sveta bolo aj našim myslením. Hodnoty sveta boli aj našimi hodnotami. Životný štýl sveta bol aj našim životným štýlom. Teraz však ťažisko nášho života leží mimo tohto sveta. Leží v Bohu, z ktorého sme sa narodili. Jeho myslenie sa stáva našim myslením, jeho hodnoty sa stávajú našimi hodnotami. Jeho záujmy sa stávajú našimi záujmami. Nebyť zo sveta znamená celé ťažisko svojho života preniesť z tohto sveta do Božieho sveta. Naša nová totožnosť je tak daná našim novým pôvodom. Narodili sme sa z Boha a pre Boha. Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí už viac nie sú zo sveta.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Chvála. Veľmi rád si čítam žalmy. V čase smútku potešia, a ak je hlava plná starostí a telo bolestí, keď nenachádzam dosť vlastných slov k modlitbe, tak pri rozhovore so svojím nebeským Otcom doplňam svoje chabé slová slovami žalmistu, ale aj v období pohody a radosti siaham po tejto časti písma. Veľmi často sa v nich vyskytuje žalmistova výzva. Oslavujte, vzývajte, vzdávajte vďaku, spievajte haleluja. A nechýba ani výzva, chváľte. Chvála to je to slovo či činnosť, nad ktorou sa budeme zamýšľať. Tak čítajme text písma svätého zo žalmu 149. Haleluja, spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom v shromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojim kráľom. Nech tancom chvália jeho meno, nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Hudba a spev sú tou dobrou vecou v našom živote, ktorú berieme ako samozrejmosť. Aj ten, kto nemá dobrý hudobný sluch, si občas rád zanúti, najmä ak vie, že ho nikto nepočúva a teda sa mu nemá kto smiať. Poznal som jednu staršiu sestru zo zboru, kde som predtým pôsobil ako kazateľ, ktorá vyznala, že veľmi rada spieva, ale falošne. Hovorila, že už jej otec, dirigent spevokolu, jej síce nezakázal spievať, ale vždy ju upozorňoval, aby spievala čo najtichšie, aby si šetrila hlasivky. Múdry to otec. Vedel, že srdce a mysel človeka potrebujú vyjadriť svoje city, svoje rozpoloženie aj spevom, aj keď falošne. Horšie je, keď človek vedome zásobuje podvedomie mysle hudbou a spevom, ktoré nielen trhajú bubienky, ale svojim obsahom rozrušujú človeka. Hudbou a spevom sa dá vplývať na ľudský organizmus. To veľmi rady využívajú rôzne sekty, východné učenia a psycholiečitelia. Pred rokmi som sa zúčastnil na podnet svojho vtedajšieho zamestnávateľa dvojtýžňového jazykového kurzu, kde nám celú noc ticho zneli piesne v jazyku, ktorý sme sa učili. Mali zásobovať naše podvedomie melódiou daného jazyka a jeho výslovnosťou. Lenže ráno sme sa všetci frekventanti kurzu prebúdzali unavení a nevyspatí. Do úvahy treba brať aj zlý obsah textu. Ten človeka priamo núti nemyslieť napríklad na morálne zábrany či ochranu integrity osobnosti, ale aj vieru. Viem, že viacerí z vás videli napríklad tureckých dervišov, ako sa spevom a tancom postupne dostávali do tranzu, do stavu, v ktorom konali na sebe určité úkony, nieraz spôsobujúce poranenia s trvalými následkami. To všetko spomínam len preto, aby som ilustroval vplyv hudby a spevu na nás, na naše vedomie i podvedomie, na jej zneužívanie. No hudba a spev môžu mať aj blahodárny vplyv na človeka. Utišia ustarostené srdce, zaujmu plačúce dieťa, povedia o tom, čo je hlboko vo vnútri srdca človeka, vyjadria naše myšlienky a city voči Bohu či druhému blízkemu človeku. Dobrá hudba a spev sú požehnaním pochádzajúcim od Boha a môžu nás motivovať k životu pre Krista. Keď spievame piesne na česť a chválu Boha a Pána, vyjadrujeme nielen úctu a vďaku, ale aj iným ľuďom zvestujeme, čím je pre nás Pán. Naše piesne, chvál a modlitby majú vyjadrovať našu osobnú skúsenosť. Slova piesne mohol napísať niekto iný, aj ich zhudobniť, ale naše srdce musí nimi rezonovať. Boha neoslávime slovami, ale srdcom plným lásky a obdivu k nemu. Chvála vyjadruje úzky vzťah k tomu, ktorého oslavujeme a ktorému vďačíme za všetko dobro svojho života. V liste Efežanom nás apoštol Pavel vyzýva, aby sme plný Ducha Svätého hovorili medzi sebou v žalmoch, chválospevoch a duchovných piesňach. Máme spievať Pánovi a chváliť ho z celého srdca. To je apoštolská výzva a napomenutie. Veď pôsobenie Božieho ducha sa okrem iného prejavuje aj radostným a zrozumiteľným spoločným spevom chválospevov a duchovných piesní. Je to novozmluvná odozva výzvy žalmistu. Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočným pristane chválospev. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunovej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Žalm 33. Spomínam si na starú židovskú legendu, ktorá hovorí,
že keď Najvyšší stvoril svet a človeka, pozval k sebe aj anielov a pýtal sa ich, čo ešte chýba tomu všetkému stvorenému. Jeden z anielov povedal: Pane náš, nepočuť tú hudbu, spev a oslavu teba, ako je to v nebesiach. A tak Boh obdaril našu zem aj hudbou. Bolo ju počuť vo vánku vetra, v šeleste lístia, žblnkote bystrín potokov a riek i v príboji mora. Spev vtákov oslavoval stvoriteľa. Šum dažďa a hromobitie hovorilo o požehnaní, ktoré stvoriteľ zosiela na zem. Keď to všetko človek počul, začal spievať na chválu Najvyššieho, piesňou mu ďakoval za všetko požehnanie, ktorým ho obklopil, a všetkému stvoreniu hovoril, kto je a aký je Boh. Vykladači písma, odborníci zaoberajúci sa nielen jazykom starej zmluvy, ale aj jej reáliami, nás upozorňujú, že slovo často sa vyskytujúce v žalmoch Halelujah je vlastne výzvou: teraz všetci spoločne spievajme, chváľme Najvyššieho. Výzva k chvále a oslave znie aj k nám, aby sme svoje srdce naladili na oslavu Boha a osobne sa zapojili do chválospevu cirkvi, do chválospevu vykúpených. To je Bohu milé a príjemné. Haleluja, všetci spoločne chváľme Pána, spievajme mu novú pieseň. Možno niekto povie, že nemá k tomu dôvod, že práve prežíva dni smutku, bolesti a žiaľu. Niekto leží na nemocničnom lôžku a necíti, že by mal dôvod chváliť Pána. Iný prežíva stratu svojho blízkeho príbuzného, s ktorým ho zväzovali putá lásky. Ďalší zase prežíva bolesť a trápenie nad nevyliečiteľnou chorobou svojho dieťaťa. Dôvodov na slzy, stóny a trápenie máme dosť a dosť. Spomeňme si na apoštola Pavla a jeho spolupracovníka Sílasa. Čo robili, keď boli vo väzení? Spievali na oslavu Boha a Spasiteľa. V bolestiach tela, upútaní v kladách, v nepohode, uprostred beznádeje piesňou vzývali svojho Pána. Nesťažovali sa na nespravodlivosť úradov, bezzákonný postup voči sebe, ale všetko zverili Pánovi a v modlitbe s ďakovaním oznamovali svoje žiadosti Bohu. List Filipenom 4. kapitola. Nie, nemali veľa síl svedčiť iným o svojom Spasiteľovi a jeho láske, ale mali silu spievať, nuž spievali o ňom. Tým dosvedčovali moc Pánovu, ktorá pôsobí v nich, v ich srdciach a mysliach. Nech náš Pán svojim duchom pozdvihuje aj náš pohľad na seba do nebies. Nie, nehľaďme na búrky života ani na svoju slabosť a situáciu. Hľaďme na Neho, Pána života i smrti. Chváľme Ho za to dobré, čo sme s ním v živote prežili a čo sme v živote od Neho prijali. Chváľme Ho za sľuby, ktoré nám splnil, za to, že nám hriechy odpustil. Naučme sa na svoju situáciu pozerať pozitívne. Nedajme sa zlému nahovoriť, že existuje len to ťažké a tmavé v živote. Keď naše srdce znova pozná láskavý dotyk Božej ruky, jeho dobrotu a milosť, keď jej opäť porozumie a keď sa zohrejeme pod vplyvom Božej lásky, budeme spievať chválospevy vďaky Najvyššiemu. Viem, že my starší už na nejaké veľké spievanie nemáme hlas a schopnosti, ale či nie je dobré slovami piesne si pripomínať Božiu dobrotu a tak sa potešovať? Aj slovami básnika môžeme pozdvihovať zrak svojej mysle k Bohu a chváliť Ho. Vyjadríme svoju lásku a vďaku svojmu Spasiteľovi, i keď spieva len naša myseľ a naše srdce, lebo hlasivky už dávno nevládzu a nevedia vyľúdiť príjemný tón. Otvorme Pánovi svoje srdce, svoje vnútro. Ľudia nás nemusia počuť, ale On nás pozorne počúva. On nám nepovie: buď ticho, mlč, vypni to. Ani nám nepovie: daj to tichšie. Alebo: radšej nespievaj, znie to falošne. Pán má pozorné uši na hlas nášho srdca. Zdôver sa mu. Povedz mu, ako sa cítiš, čo k nemu cítiš. Čo ťa teší a čoho sa bojíš. Vyjadri to aj slovami piesni. Nebeský Otec pozorne počúva nielen svojho jednorodeného syna, ale On počuje i každé svoje dieťa. Aj teba. K chválospevu patrí nielen srdce plné vďaky a lásky k Pánovi, ale aj spoločenstvo s bratmi a sestrami v Kristu. Žiadna výzva k chváleniu Pána nie je len pre jednotlivca, ale sa obracia na kolektív. Aj my, ako členovia kolektívu, spoločenstva konkrétnej cirkvi zboru, máme hľadieť na srdce a mysel svojich spolubratov a spolusestier, aby sme mohli spolu chváliť Boha. Nie, nejde tu o vytvorenie spevokolu,
ale spolu jedným srdcom, akoby jednými ústami oslavujme Pána. Vyzýva nás k tomu apoštol Pavel v liste Rimanom v 15. kapitole. Aj keď sa ti zdá, že nemáš dôvod na chválospev svojmu Bohu, otvor srdce a počúvaj brata, sestru a hlasom ich srdca sa daj zlákať k chválospevu. Niekto z blízkych potrebuje počuť, že aj moje a tvoje srdce spieva Pánovi chválospev. Ak nevieš, prečo chváliť Pána, pozri na Golgotu. Tam uvidíš nielen utrpenie, bolesť, opustenosť a smrť, ale odtiaľ zaznieva k nám slovo lásky. Otče, odpustím. Slovo povzbudenia. Budeš so mnou v raji. Slovo záujmu. Aj hľa tvoja matka, aj hľa tvoj syn. Práve na Golgote, mieste, ktoré hlása smrť, začína pre nás nový život. Zo sily Kristovej lásky môžeš aj ty povstať posilnený, obnovený a naplnený chválou, vďakou a láskou voči Pánovi. Pozdvihni svoj hlas k chvále, oslave a vďake.

0: Kto ťa udrie po líci, tomu nastávaj druhé. A kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj. A kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vyčiňte im.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 29 až 31. Pomsta je sladká. V duchu tohto hesla žije ľudstvo už celé 1000 ročia. Celé národy aj jednotlivci. Na krivdu sa odpovedá ešte väčšou krivdou, na nespravodlivosť ešte väčšou nespravodlivosťou. Zlo plodí zlo, úder privolá protiúder, násilie plodí násilie. A tak sa udržuje ten bludný kruh zla, z ktorého nikto nemá silu vystúpiť. Ale tu prichádza Ježiš, aby preťal tento diabolský kruh pomsty a odplaty. Prichádza s revolučnou zvesťou, ktorá od jeho nasledovníkov žiada niečo neslýchané. Majú radšej krivdu znášať, ako krivdu páchať. Radšej údery prijímať, ako ich rozdávať. Majú sa vzdať pomsty a odplaty. Prečo má kresťan zákaz odplácať sa zlým za zlé? Lebo inak sa aj on sám nakazí zlom. Zlo premôže jeho a nie on zlo. Kto sa dá strhnúť k odplácaniu, ten zlo neodstráni, len zdvojnásobí. Zlo nezastaví, len ho rozšíri. Zrieknúť sa pomsty znamená byť ochotný zniesť krivdu, nespravodlivosť. Vzdať sa svojich práv aj za cenu újmy na cti, na majetku alebo aj na plate. Radšej sa odplatiť dobrým za zlé. To chce Ježiš povedať praktickými príkladmi. Tie však neplatia pre bežný život. Ak sa nás v bežnom živote niekto pokúsi okradnúť o plášť, predsa mu nedáme ešte aj šaty. Ak niekomu niečo požičiame, máme právo to od neho pýtať späť. Tie príklady platia v situácii, keď sú kresťania vystavení nepriateľstvu a nespravodlivému zaobchádzaniu okolitého sveta kvôli svojej viere. Keď sú všeliako diskriminovaní, vtedy máme zniesť krivdu bez túžby po odplate. Zniesť urážku bez pocitu urazenosti. Zniesť materiálnu újmu bez pocitu horkosti. Lebo láska oslobodzuje človeka od negatívnych pocitov. Existuje však nejaké všeobecné pravidlo, ktorým by sa láska mala riadiť? V ústach ľudí to pravidlo znie takto. Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. V Ježišových ústach však to pravidlo znie pozitívne. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Lebo láska nie je v prvom rade o tom, čo nerobím, ale čo robím. Ako chcem, aby sa ku mne ľudia správali? Láskavo, štedro, priateľsky, ochotne, obetavo. Takto sa mám aj ja správať k ním. Pane, pomôž nám nielen nastaviť druhé líce, ale aj milovať toho, kto nás po ňom udrie.

0: keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 32 až 35. Aj ľudia tohto sveta vedia milovať. Ich láska však funguje ako výmenný obchod. Milujú tých, ktorí ich milujú. Robia dobre tým, ktorí zas robia dobre im. To je prirodzená ľudská láska. Na nej však nie je nič mimoriadne. Nič, čo by si zaslúžilo vďaku alebo uznanie. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Žiadnu. Ale Ježiš priniesol lásku, ktorá nie je založená na reciprocite, na vzájomnej obojstranej náklonosti, kedy ja milujem teba, lebo ty miluješ mňa. Je to jednostranná láska, ktorá miluje nezávisle od druhej strany, ktorá miluje tých, ktorí nemilujú ju. Ale milujte svojich nepriateľov. Od nepriateľa nemôžem čakať nič dobré. Ale dobre mu mám robiť ja. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Láska, ktorá dáva a nič za to nečaká, ktorá rozsieva bez toho, že by niečo zožala, ktorá požičiava nenávratne, bezúročne, ktorá dáva a rozdáva seba a svoje. Takejto láske Ježiš sľubuje veľkú odmenu. Odmenu dostanú tí, ktorí odmenu nečakajú, lebo svojou láskou demonstrujú svoje synovstvo. A budete synmi Najvyššieho. Bude o nich platiť, že aký otec, taký syn. Budú odrážať rodinnú podobu. Ich láska o nich prezradí, že patria do rodiny, ktorej otec je dobrý aj k nevďačným a zlým. Veď čo má Boh za svoju dobrotu? Ľudskú nevďačnosť. Človek ani netuší, za čo všetko vďačí Božej dobrote, ale Boh sa vďačnosti od človeka nedočká, hoci by si ju zaslúžil tak ako nikto iný. Napriek tomu sa nenechá ľudskou nevďačnosťou odradiť od činenia dobra, od milovania nevďačných a zlých. A ak on nie, potom ani jeho deti. Lebo normou pre Božie deti je nebeský Otec, z ktorého lásky žijeme aj my sami. Pane, nás nevďačnosť veľmi rýchlo odradí od lásky. Pomôž nám milovať a nič za to nečakať, ani vďačnosť.

Dnes máme také teda pokračovanie toho, čo sme hovorili, alebo čo som hovorila v utorok. Tak sa teším, že aj dnešný večer vám môžem povedať viac a aj verím, že vás pozbudím. Aký ste mali dnešný deň? Štvrtok, už máme marec. A dnes by som teda pokračovala tou témou moc pomôcť. A ja som utorok začínala to myšlienkou kráľa Šalamúna, ktorú by som teraz tak zopakovala. Tá myšlienka je v Biblii, pri sloviach 3. kapitole. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci to učiniť. A hovorila som príbeh zo školy, a ako som teda mohla pomôcť spolužiakovi. Ak ste to nepočuli, tak môžete si to dať z útorka, teda ešte raz to vypočuť. A ďalej som hovorila o tom, že čítala som, že základom slova pomoc je slovo moc. A hovorila som o tom, že každý z nás, každý z ľudí, kto je človek, má moc pomôcť. Tak každý z nás máme určitý dar, určitú schopnosť a máme ju od Pána Boha preto, aby sme mohli pomáhať druhým ľuďom. A dnes by som teda pokračovala takými ďalšími príbehmi. A nie sú to nejaké, ja by som povedala, svetoborné príbehy, ale chcem poukázať na to, že aj maličko, keď človek urobí, tak vie niekomu pomôcť a spôsobiť niekomu radosť. Nemusí to byť niečo svetaborné, ale vlastne z tých našich malých životných príbehov toho, komu pomôžeme, alebo kto pomôže nám, vytvára tento svet, v ktorom žijeme, také niečo krajšie, také niečo peknejšie a ukazuje na to, že predsa je na tejto zemi aj niečo pekné, lebo to dáva Pán Boh. A takže ten prvý príbeh, ktorý by som povedala, sa týka korčuľovania. Neviem, či vy radi korčuľujete. Ja nemyslím teraz polieskové korčule, to som ešte neskúšala, ale korčuľovanie na ľade. A ja si pamätám, keď som bola ešte ako dieťa a mala som 5 súrodencov, tak sme od niekoho dostali, dneska sa to povie second hand, sme dostali také korčule, oni to boli mužské korčule, ktorý sa to volalo Kanady. A boli len také dva druhy, boli ženské krásky a tie mali také tie zúpy, ako aj dnes, vpredu, a tie mužské nemali zúbky. A ja som sa vlastne naučila korčulovať na týchto korčuliach, ktoré nemali zúbky. A rada som sa korčulovala, aj keď to boli staré korčule a boli, neviem, či o 2 čísla väčšie, tak som si musela dať vždycky ponožky a také viacej, také teplejšie. A tie korčule sme si striedali so súrodencami, už neviem, ktorý z mojich súrodencov to využil, ale o to nejde. A ja po 20 rokoch som znova sa dala na korčulovanie, ale to bolo asi pred 4-5 rokmi. A tak som bola tiež korčulovať jeden deň, išla som sama, lebo manžel nemohol, ani ľudia, ktorí s nami chodili, nemohli, tak som išla sama korčulovať. A korčulovať chodíme nie vonku, ale do arény, ktorá je to kryté a sa tam môžete aj prezviec a je to také komfortnejšie, lepšie. Tak ja som sa teda išla korčulovať, mám tu svoje korčule, ktoré takisto, oni sú už moje, to nie sú tie Kanady, na ktorých som sa učila. A tiež som si kúpila teda bez zúbkov. Dneska môžete už aj ženské korčule kúpiť bez zúbkov. Pretože mne tie zúbky vadia, ja som skúšala aj s takými korčulami, čo majú tie zúbky a ja som sa skoro na nich zabila, pretože stále som udierala o tie zúbky a proste nevedela som na nich jazdiť. A takže toto je moje takéto bez zúbkov. A veľmi rada sa teda korčulujem. A bola som teda raz ten jeden deň, som išla sama sa korčulovať tu v Prešove a
Videla som tam pri tom korčulovaní jedného takého pána. Korčulovanie tak prebieha, že všetci ideme jedným smerom do kolečka a ideme a ideme. Nemôže ísť nikto v protismere, aby sme sa nezrazili. Jedine potom, keď sa zahlási, že zmente smer jazdy, tak sa všetci otočia a zasa ideme všetci tým opačným smerom. A videla som, že tam bol nejaký pán a bol taký mohutný, vysoký a bolo očividné, že je prvýkrát na tých korčuliach. A on tam pomaličky, on sa len tak pomaly kozal, niekedy bol pri tých mantineloch a to bol taký pán, čo bol vysoký, bol mohutný. Tak hovorím si, juj, len ten nech nespadne, lebo on keď spadne na ten ľad, tak je to iné, ako keď ja spadnem, taký malý človek. Hoci ja si musím dávať pozor na svoje kolena, ale keby tam on spadol a na ten ľad taký veľký, no ale išiel pomaličky, snažil sa a tak som sa tam korčuľoval a potom sa pozriem bližšie na neho a vidím, že to je môj známy. A prišiel som k nemu a hovorím, ja som ťa ani nespoznala, že si to ty naobliekaný čiapku mal a bola tam aj jeho manželka a hovorí, že on sa učí korčulovať a že ide mu to ťažko, hovorím, no vidím, ale to, čo ja viem, ťa môžem naučiť. Ja nie som nejaký borec korčulovaní, ja som rada, že len sa korčulujem, neviem ani brzdiť šmikom, iba tak to viem brzdiť, hej. A to, čo viem, ja ťa môžem naučiť. No tak som mu ukázala, ako sa má odrážať, ako ísť, ako má byť sklonený, že nie dozadu moc, ani nie moc dopredu. Ruky nie vo váčkoch, aby proste mal pohyb s tými rukami. Takže som mu to ukázala a mohla som mu to ukázať preto, lebo on mal tiež, samozrejme, muži mávajú tiež takéto korčule, lebo so zubkami sa inakšie jazdí. Tak som mu to ukázala a už mu to potom išlo lepšie. A ja som bola rada, že ja, čo vlastne nie som nejaká korčuliarka, ja som mohla učiť takého vysokého chlapa korčulovať. On bol potom z toho taký unavený a hovorí, ja som nevedel, že korčulovanie to je také unavné, celý bol spotený som. Hovorím, to nevadí, ale aspoň si sa niečo naučil. Ja potom neviem, či bol aj druhýkrát. Ak nebol, tak ho pozbudzujem, pretože už keď pôjde druhýkrát, už to pôjde určite lepšie. Pretože keď sa prvýkrát už naučil a už mu to išlo, hoci pomaličky, už druhýkrát mu to pôjde lepšie. A vidíte, nie je to niečo svetoborné, ale ja som sa tak tešila tomu, a keď som prišla aj domov, tak som hovorila manželovi, vieš, že tam bol a koho som učila korčulovať. A on fakt, že to bol on, hovorím áno. Takže mňa to potešilo. A hoci to nie je niečo svetoborné, ale naozaj to, čo máme, to, čo vieme, môžeme naučiť aj druhých a pritom nemusíme byť nejakí špecialisti. Ja nemám nič proti špecialistom, ja by som tiež bola rada, keby ma niekto naučil brzdiť šmikom na týchto korčuliach. Takže ja som mám tiež čo veľa učiť. Takže to je ten prvý príbeh o pomoci. A druhý príbeh o pomoci by som povedala z centra mesta, tu v Prešove. Už to bolo dávnejšie, neviem presný rok, ale to nevadí. A u nás na námestí alebo v centre sú také široké chodníky. Nie sú úzke, sú široké chodníky. Ktorí ste Prešovčani alebo boli ste to tak, poznáte to centrum. A Nebola ani zima, ani leto, bolo tak medzi obdobie a neviem, či jar, či jeseň. Ako som tak išla, tak som si všimla, že na tom chodníku niečo je. A idem bližšie a pozerám, na chodníku leží človek. Tak mi to bolo také zvláštne a hovorím, no tak bude na opity ten človek, alebo je mu nejako zle, lebo nikdy neviete. Tak sa pýtam, no čo s tým človekom, lebo ľudia chodili hore-dole, on tam bol rozšapený úplne na tom chodníku a mne to nejako nedalo, že ľudia si idú len tak hore, ani si hore-dole, ani si ho nevšimnú a pritom ja ich neodsudzujem, neviem, či sa ponáhľali, viete, ju sa ponáhľa, ako nechcem na nikoho ukazovať alebo zle hovoriť,
A tak som rozmýšľala, no a ja sa ponáhlam, ale to ten človek nemôže ostať tu na zemi. Bola hneď tam vedľa taká lavička, tak som začala hútať a hovorím, Pane Bože, tak ako ho dať na tú lavičku, ja ho len tak nezdvihnem. Prišiel okolo jeden pán a tiež prišiel tak, prechádzal okolo, tak ja som ho zastavila a hovorím mu, prosím vás, pane, že nenechajme tohoto človeka tu na chodníku, pomôžete mi ho dať na tú lavičku? On tam pozrel na mňa s úsmevom, že áno, že pomôžem. No tak ho zdvihol, ja som ho tiež nejako podoprela a dali sme ho na tú lavičku. To som si lahla, či sadla k nemu, k tomu pánovi. On už, keď ste ho tak posadili, tak už vedel sedieť na tej lavičke. A som teda zistila, že naozaj mal niečo v sebe, mal v sebe alkohol. Tak som mu len povedala, že páne, ja sa ponáhlam, nemôžem tu s vami byť, ale sedte tu, dokiaľ nevytriezvete, alebo aspoň trošku, aby ste sa nespali na ten chodník, lebo je studený, môžete prekladnúť, alebo na tú lavičku si lahnite. No to prikývo, to ma ešte vnímal a ja som išla potom ďalej. Vidíte, nemala som ja nejakú telesnú silu ho zvihnúť, ale mala som ústa, ktoré poprosili ďalšieho človeka, ktorý tiež mohol pomôcť, a tak sme vlastne tomuto človeku mohli pomôcť takýmto spôsobom, že znova by sme mohli povedať, že nič svetoborné, ale predsa tomuto človeku bolo treba pomôcť, lebo na tej zemi mohol prekladnúť a tak ďalej a tak ďalej. A človek niekedy si povie, no čo už ja len môžem pomôcť. Ale keď hľadáme tie spôsoby a chceme pomôcť ľuďom, tak Pán Boh nám môže dať také nápady, o akých ani nesnívame. A samozrejme, keď som čítala aj tú myšlienku, že ak je v tvojej moci učiniť to, že niektoré veci my nemôžeme, na to nemáme a Pán Boh to dobre vie, to môžu pomôcť aj tí druhí ľudia. Chcem aj povedať, že aj mne veľa ľudí pomohlo v mojom živote a som veľmi Pánu Bohu vďačná aj za týchto ľudí, ktorí mi teda pomohli. Minulú časť, teda v útorok som hovorila o tom, že aj dnes na začiatku, že tú moc pomáhať máme od Pána Boha. Že je to dar a že je to schopnosť, ktorú máme používať a využívať. Nemáme byť nejako leniví, máme sa zaujímať o ľudí okolo nás, lebo Boh sa zaujíma takisto o nás. Keď som sa tak nad tým zamýšľala, že prečo nám Pán Boh dal aj takúto vec, ako leniví, máme sa zaujímať o ľudí okolo nás, lebo Boh sa zaujíma takisto o nás. Keď som sa tak nad tým zamýšľala, že prečo nám Pán Boh dal aj takúto vec? A to je takým aj

najkrajším príkladom toho, ako mu záleží na človeku. Videli sme to, alebo keď čítate evanjelia, Bibliu, alebo počúvate kázne, vidíte, ako Ježiš chodí, ako Ježiš uzdravuje, ako sa zaujímalo o človeka, keď bol na tejto zemi. A tento týždeň som si čítala príbeh, ako uzdravil jedného človeka, ale bola tam skupina ľudí, farizejov a kňazov, ktorí potom išli na bok a začali proti Ježišovi hovoriť a dokonca hovorili, že ho chcú zabiť. A človek sa pýta, no tak, prečo toto tí ľudia robia? A takisto aj v našom živote nemyslíme si, že keď pomôžeme, tak to budú všetci chápať. A takisto aj pána Ježiša to neodradilo, keď hoci on dobre robil, tak mnohým to vadilo a chceli ho zabiť. A lenže som sa znovu zamyslela nad tým, že hlavným zámerom pána Ježiša nebola sociálna práca. Aj keď evanjelia, všetko, čo ňo čítame, vidíme, aký mal záujem o človeka, ako ľuďom pomáhal, ale hlavný zámer pána Ježiša nebola sociálna práca. Hlavným zámerom pána Ježiša bolo zachrániť človeka. Biblicky, keby sme čítali, tam je slovíčko spasiť, určite ste to počuli. Znamená spasiť, zachrániť človeka. No, už si len tak povieme, no tak a ako zachrániť, na čo mi treba záchranu? Mne stačí pomoc. Aj vtedy si ľudia niektorí mysleli, však mne stačí pomoc od toho Ježiša, niektorí ho mali za pána, ale keď im hovoril o záchrane, aby mali večný život, tak už ho nechceli. Niečo podobné, aj vy môžete niekomu pomôcť, pomôžete, ale už nechce s vami nič mať, už ste mu pomohli, ale mať s vami nejaký vzťah, alebo sa zaujímať o vás, tak už nie. Poznáme to možno, hej, aj na svojich príkladoch. A presne pán Ježiš zažíval niečo podobné a tým hlavným zámerom, keď sa k tomu vrátim, pána Ježiša, hoci mal zaujímav človeka, pomáhal, dnes hovoríme tomu sociálna práca, hlavný zámer bolo zachrániť človeka. A z čoho zachrániť? Človek sa pýta, no tak ja potrebujem záchranu. Jednoducho poviem, a tak skrátke, áno, potrebujeme záchranu od pekla. Pretože keď každý z nás raz odíde z tejto zeme, odíde, tam sú rôzne také slovička, alebo budeme musieť odísť, zomrieme a tak ďalej, tak sú len dve miesta, kde pôjdeme. A to je peklo alebo nebo. A pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. Viete, Boh nás nestraší peklom. Boh nás chce len upozorniť, že peklo existuje a že pokiaľ v neho neuveríme, môžeme tam skončiť. Ale on nechce, aby sme skončili v pekle. A to je tá dobrá taká správa, dobrá novinka, dobrá novina, že ty nemusíš skončiť v tom pekle. Že Pán Ježiš ťa môže zachrániť, aby si strávil s ním večnosť v nebi. Keď sa hovorí o pekle, tak niektorí pochybujú, hovoria, o, nejaké peklo. Čítala som raz takú myšlienku, alebo hovoril tu jeden kazateľ, som si spomenula, že čoho sa ľudia najviac boja, z toho si robia srandu. A takisto aj o pekle je veľa vtipov. A mne sa páčila tá myšlienka, že z čoho sa ľudia boja, z čoho majú strach, si robia nejaké vtipy. A môže byť aj o tomto taká pravda, že v skutočnosti sa ľudia, keď si sa zamyslia aj na túto otázku, boja a robia si o tom vtipy. A keď si vygooglite vtipy o pekle, tak ich tam máte hore, dole strašne veľa. A samozrejme sú aj vtipy o nebi, ale to neviem prečo, to som tak neskúmala. Takže, no a vrátim sa k tej záchrane, že Pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. A preto prišiel aj na túto zem, aby nás zachránil a on vedel, že akým spôsobom nás zachráni. Zomieral za nás na kríži, za každého jedného. A na tretí deň stal z mŕtvych.
bol skriesený.

zvíťazil nad smrťou. Preto aj my budeme skriesení, lebo on bol skriesený. A to je tá radostná zväza, že, alebo správa, že keď uveríme v Pána Ježiša Krista, tak máme večný život. To je viera v Neho. Ja som veľmi šťastná, že ja som mohla tomuto uveriť a verím Pána Ježiša 40 rokov, nikdy ma nesklamal a vždy ma tak sprevádzal, že mi dával to ubezpečenie, tú vieru veriť v Neho. Viem, že Boh je reálny, lebo som ho zažila a zažívam ho na vlastnej koži, ako zvykneme hovoriť. Verím tomu, lebo žijem s ním, mám s ním osobný vzťah a on so mnou. A to nie je nejaká ťalafatka, ale to je naozaj skutočný príbeh alebo skutočné príbehy, ktoré s ním zažívam. Tak, aby som ešte niečo nezabudla, ja tu mám aj poznámky a keď si ich pripravujem, stále škrtám, doplňam, možno to poznáte. Takže ja prajem teda každému, aby sme mohli zažiť živého Pána Ježiša, lebo on nielen zomrel na kríži, ale vstal aj z mŕtvych a žije. A tá záchrana je jedine mene Ježiš. Mám takú poznámku ešte. Moc pomáhať máme všetci, je to dar od Pána Boha. Ale moc zachrániť má len Ježiš Kristus. Nikdy nás nemôže zachrániť, len Ježiš Kristus. A to je tá pravda. Tak to je také moje posolstvo pre vás. Začala som korčulami a končím aj týmto, aby keď ste nezažili Pána Ježiša, modlite sa k nemu a hľadajte tú cestu, lebo kto hľadá Pána Boha, to hľadá Pána Boha skrze Ježiša Krista, tak ho nájde. Lebo tu ide o večný život, o tvoj večný život. A Bohu aj mne veľmi záleží na ľuďoch, aby ten čas potom, keď odídeme z tohto sveta, sme trávili v nebi a nie v pekle. No čas. Čas už potom nebude. Čas máme tu na zemi. Takže ďakujem vám za vaše sledovanie a pokiaľ máte záujem viac rozprávať o tejto téme, môžete mi napísať na môj Messenger. Rada sa budem s vami o tom rozprávať. Tak prajem vám ešte pekný večer. Nech sa vám darí.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Mal by som pokračovať v téme o etike, alebo presnejšie ako, alebo kde sa vzali etické normy. Takže tá otázka ani nie je, že čo je dobré, čo sa týka konania, ale kde sa vôbec zobrala tá idea, že niečo je dobré. Myslím si, že moderný človek sa dosť týmto zaoberá, že nielen spochybňuje nejaké etické systémy, nejaké tvrdenia, že toto treba robiť a tamto sa nesmie, ale pýta sa akúsi základnejšiu otázku, že a prečo by niekto mal tvrdiť o niečom, že je dobré. Takže myslím si, že táto otázka je bežná, ale ťažšie sa o nej uvažuje. A je to akási téma, ktorá sa dá nazvať metaetika. Metaetika je cudzie slovo, ale hovorí o tom, že uvažujeme nie o etike, ale či existuje etika. Že teda odkiaľ sa vzala vôbec takáto idea. Musím povedať, že keď som o tomto uvažoval a sa na to pripravoval, tak som mal silný dojem, že zložitejšie asi už je len otázka náboženstva na svete, že aké sú náboženstva. Lebo taký babylonský zmetok, aký je v tom, že prečo existujú, či neexistujú etické normy, je veľmi ťažké dať do nejakej populárnej prednášky, ktorá po obede, po dobrom obede, by vás neuspala. Aby to vôbec bolo zaujímavé, a nie len zaujímavé, ale dokonca aj informatívne. Takže modlili sme sa s Charlesom, aby Duch Boží pracoval. A ja vám najskôr predložím akýsi plán toho, čo chcem hovoriť. A veľmi by som vás prosil, že ak naozaj by som nekomunikoval, že niečo je nezrozumiteľné, alebo sa strácate, alebo niečo som proste nevysvetlil poriadne, je lepšie zastaviť a povedať, toto si nevysvetlil, povedz, čo ty myslíš, alebo rozumieš tomu ty sám. Lebo najhoršie je, keď vysvetľujete niečo a sami tomu nerozumiete. A ako proste tu si povedať, no tak už odtiaľ toho nepočúvam, lebo neviem, čo povedal. Takže môžete takto spolupracovať. Ja mám radšej prerušované, neusporiadané diskusné prednášky, ako učesané niečo, čo sa veľmi pekne povie, no ale po 5 minútach už sa to vyplo. Takže ten plán, ktorý chcem mať, je najskôr uvediem biblické, čo Biblia hovorí, odkiaľ sú etické normy. A tak je celá Biblia, to všetci veľmi dobre cítime, aj ľudia, ktorí jej neveria, že Biblia prichádza s nejakými etickými normami. No. Nie sú to len etické normy, samozrejme, že uctievanie Boha a spása je nie len o tom, že máme nejako žiť, alebo niečo považovať za dobré, takže určite tam viac, ale myslím si, že bežne každý človek, ktorý dačo vie o Biblii, tak niekde hlbke vie, že aha, tak to je o tom, ako by som mal žiť, alebo čo je dobré, čo kresťanstvo alebo náboženstvo hovorí o tom, čo je dobré. Takže ja uvediem nejaké texty, ktoré hovoria o takomto pôvode, ale potom sa budem snažiť dať to do kontrastu alebo do takého protipostavenia so svetonázorom bežného človeka. Môže sa to zdať zbytočné, ale predpokladám, že tak ako ja, aj ostatní kresťania, ktorí žijú v dnešnej dobe, sú neustále bombardovaní populárnymi programami, alebo piesňami, alebo umeleckými dielami, ktoré stávajú na naturalistickom, ak chcete, materialistickom svetonázore. A nie vždy je to evidentne jasné, že je to niečo, čo je antietické, alebo protináboženské, alebo že to nie je kompatibilné, alebo nie je to zlučiteľné s tým, čo ako kresťan mám veriť. A niekedy sa nám to dostáva, možno veľmi často, niekde do podvedomia, do nášho systému. A vtedy, keď potrebujeme si sa rozhodnúť, možno pred Bohom na modlitbe, alebo pre nejakú obetavú, alebo nejakú ťažkú úlohu, ktorá je jasne etického rázu, tak tieto podvedomé názory, ťažko ich nazvať názory, ale podvedomé nejaké postoje alebo tušenia možno, alebo také nálady sa nás blokujú, alebo dokonca anulujú nás v tom zmysle, že nie sme schopní sa kresťansky rozhodnúť. Tak preto si myslím, že aj keď by sme celku ľahko mohli ukázať biblicky, Biblia hovorí o takýchto normách, tuto človeče máš, hotovo. Hej? A bola by z toho prípadne dobrá kázeň. Ale keďže toto je seminár o svetonázore, tak ja sa pokúsim to dať do toho protipostavenia so svetonázorom, ako v oblasti etiky existuje, ako ľudia rozmýšľajú. A potom znovu ukázať, že keď ja chcem žiť a veriť Biblii, tak kde ten svetonázor, ktorý takto existuje, je nesprávny a čo mám so sebou robiť, aby som sa k tomu biblickému dostal. Rozumieme? No. Teda na začiatku krátko o Biblii, čo Biblia hovorí o normách, a potom sa pokúsim, možno, že to bude trošku zložitejšie, ukázať tie svetonázorové cestičky od sekulárneho svetonázoru k biblickému postaveniu. Takže mám tu také 4 texty, tých by sme mohli nájsť veľa, ale ja som vybral 4, ktoré sa mi zdajú veľmi výstižné. Napríklad príslovie 20. kapitola, 27. verš hovorí, že duch človeka je Hospodinovou sviecou a skúma všetky jeho vnútorné časti. Keby sme to chceli veľmi otrocky hebrejsky preložiť, tak by sme mohli povedať, že preskúmava tajné miestnosti jeho vnútra. No, tam niekedy, myslím, Rohaček tam má, že dých človeka, nie som si istý, lebo v hebrejčine duch a dých je jedno slovo, v tomto prípade je to nšama, nie ruach, ako niektorí viete. A tento dých, keby to bol dých, tak ťažko by sme mohli povedať, že to, čo dýcham, že preskúmava moje tajné vnútro. Rozumiete? Takže je evidentné, že to slovo nešamá nemá znamenať dých, že dýchame, ale duch. A stará zmluva v hebrejčine neobsahuje pojem, ktorý by sme mohli preložiť ako svedomie, ale myslím si, že by sme veľmi nešlapili bokom, ak by sme povedali, že tu ide o to, čo je svedomie. Nová zmluva nám tiež hovorí, že človek má, alebo je, lepšie povedané, aj duchovná bytosť a ten duch, on to nevie vždy vyjadriť, lebo to je nie to, čo rozumom my formulujeme, ale niekde v hĺbke cítime, keď niekto povie to, čo sa nás hlboko týka, niekedy to poeti dobre vedia povedať, básnici, aj sekulárni, že vystihnú, čo cítite. Si povedia, a toto som ja. Ten váš duch na to zareaguje. Niekedy takto nejaké umelecké dielo, ako povedzme, divadelná hra, alebo film, alebo nejaká kniha na to veľmi reaguje. No a zrazu vieme, toto je o mňa. Potom sa veľmi často sa stane takému človeku, že sa akoby zavesí na takého autora, na takého umelca, alebo možno muzikanta, ktorý toto vyjadruje, lebo cíti, že jeho ducha to vyjadruje. No, samozrejme, že to môže byť hriešný duch, preto tento duch potrebuje znovu zrodenie. To Biblia hovorí, že musíme sa narodiť znovu, lebo tento duch, toto svetlo, je pre hriech veľmi zatemnené, ale myslím, že to je jeden zdroj etickej normy. No, svedomie. To môže byť zle informované. Existuje nacistické svedomie, alebo existovalo. existuje, mohli by sme menovať všelijaké svedomia. Tie ľudia s veľmi dobrým úzokách svedomím robili katastrofálne veci. Príslovie 1.7.8 hovorí bázeň pred hospodinom, to znamená uctievanie. Nejde ani o strach, ale skôr ide o to, že úcta, že teda Boh je najvyšší v mojej hierarchii. Teda uctievanie hospodina je začiatok poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a disciplínou. Všimnite si, múdrosť a disciplína je to, čo starý zákon, stará zmluva, označuje etickú normu. Etická norma je múdrosť. Keď čítate knihu Prísloví, ak ste ju čítali, tak si všimnite, že tá múdrosť, o ktorej tam je, nie je, že či vieme vypočítať rýchlosť z diaľky a času, hej, ubehnuté, alebo, ja neviem, Maxwellové rovnice, alebo nejaké fyziku, matematiku, ale je to múdrosť etická, že viem, ako sa mám správať. A tá múdrosť tu ide ruka v ruke s disciplínou. Človek, ktorý pohrdá etikou a disciplínou, je podľa písma blázon. Nie určený na psychiatriu, ale človek, ktorý vie, čo je dobré a nerobí to. Teda zdroj v tomto prípade etiky, etickej normy, je náboženstvo. Uctievanie hospodina. Človek, ktorý uctieva najvyššiu bytosť, tak vie, čo je dobré a je schopný byť disciplinovaný. Všimnite si, že toto je tu jedným dychom povedané. Vedieť, čo je dobré a nebyť disciplinovaný, znamená nevedieť, čo je dobré. Lebo my niekde vnútri naozaj vieme, čo je dobré, len ak to robíme. Ak sa mi páči, ja neviem, niečia obetavosť, ale ja nie som obetavý, tak v skutočnosti neviem, čo to je. Páči sa mi to, možno, že to uznávam mysli, ale neviem to robiť, takže vlastne neviem v hĺbke, čo to je. Takže to je, by sme mohli povedať, ďalší zdroj, poznanie hospodina, alebo ak chcete, zákon hospodinov, o ktorom potom hovorí 19. žalm. Zákon hospodinov je dokonalý, oživuje dušu, svedectvo hospodinovo robí jednoduchých alebo prostých ľudí múdrymi. Takže keď viem, čo si Boh myslí, povedzme, poznám desatoro Božích prikázaní, tak mám zdroj etiky. Ja myslím, že desatoro ešte sme natoľko, či nie, už sme nie taký kresťanský národ, že vieme, čo je desatoro. Takže dekalóg alebo desatoro je zdroj, etický zdroj. K tomu ešte by som chcel dačo povedať, len ich teraz vymenujem. A nová zmluva Rímanom 1. kapitola 19 až 20 a ďalej, tam je opis v tej 1. kapitole Rímanom o, tak by sme mohli povedať, veľký pád ľudstva. Ako na začiatku ľudia vedeli, kto je Boh, ale rozhodli sa, že ho nebudú chváliť. Že ho nebudeme, lebo to sme my. My sme ľudstvo, že to boli naši otcovia, ale to sa opakuje v každom živote, ktorý vie o Bohu, lebo tu je písané v tom 19. verši, že jeho neviditeľné vlastnosti a večná moc sa dajú poznať podľa stvorených vecí. No teda každý, kto sa pozrie na prírodu, na tú nádheru, na tú obrovitosť, keď dnes pozeráme ďaleko do vesmíru, tak síce nevidí Boha, ale ja neverím, že existuje človek, ktorému nenapadne otázka, a čo, ak za tým je nejaký stvoriteľ? A to je rozhodujúca otázka, pretože tam sa ukáže, kto som. Či si poviem, ten môže existovať, tak ho idem hľadať, alebo môže existovať, preto ho musím poprieť. Obrovská časť ľudí na túto otázku sa rozhodne, že všetko urobím preto, aby sme ho popreli. A to sa prejavuje aj v etických teóriách. Ja by som vám mohol ukazovať všelijaké schémy, proste, ktoré existujú na internete, to si môžete nájsť, kde môžete všetky etické teórie nájsť veľmi zložito opísané, aké existujú v teóriách. Ja by som vám mohol ukazovať všelijaké schémy, proste, ktoré existujú na internete, to si môžete nájsť, kde môžete všetky etické teórie nájsť veľmi zložito opísané, aké existujú. To som sa rozhodol, že tu s vami nebudem robiť, lebo

etiky, akože Biblia a živý Boh, ani tam nie je spomenutý. Tak to hovorí o všetkom. Ako môže niekto vyrobiť teórie etické a nespomenúť, že existuje aj kresťanská etická teória a že existujú nejaké zdroje, o ktorých som práve teraz hovoril v Biblii. Takže to je ten začiatok, o ktorom som hovoril, že tu máme jasne povedané biblické zdroje a teraz by sme mohli o nich hovoriť, že ako to funguje, hej, že teda živý Boh, svedomie, Boží zákon. Hej? Môžeme povedať, že svedomie, Boží zákon a živý Boh sú akési tri základné biblické pramene. No ale toto, keď povieme človeku, a myslím si, že niekedy aj kresťanovi, tak je to v konflikte so svetonázorom. Nie, že by som neveril v Boha, ale aký mám pohľad na svet. A tu by som chcel povedať, že je dôležité sa spýtať, že aký je môj svetonázor ohľade toho, čo existuje. Totiž, ak začneme etikou, bez toho, aby sme sa nespýtali, aká je realita, tak sa nám môže stať, že sa snažíme etické normy nasadiť do systému, v ktorom jednoducho nie je možné ich dokázať. Hej. Aby som to priblížil. Ak máme predstavu, že všetko, čo existuje, je akéhosi jedného rázu alebo jedného druhu, takzvaný monizmus, ja som ho tu už niekedy spomínal, že teda všetko vzniklo nejakým Big Bangom alebo evolúciou a v tej evolúcii došlo k nejakým predstavám, že niečo je dobré a zlé, tak tieto predstavy sa dajú zdôvodniť len to, čo by som povedal, že z dola. No, teda sú výsledkom nejakých procesov, ale tie procesy sú len zákonom existencie a nie sú nasadené zhora z nejakej autority. Teda, ak zoberieme, že gravitačný zákon, alebo nejaké iné zákony, ale zoberieme to, gravitačný zákon. Je gravitačný zákon autoritou? No je a nie je. Gravitačný zákon je nemenný, to znamená, že je to isté pravidlo, ktoré musím rešpektovať, či chcem, alebo nechcem. Takže v tomto prípade je to zákon, lebo sa pravidelne opakuje. Ale ak hovorím o etickom zákone, tam nehovorím o tom, čo sa pravidelne opakuje, tam hovorím o niekom, že je vyšší v hierarchii ako ja a vyjadruje svoju vôľu mne ako slobodnej bytosti do nejakej miery, že ja sa môžem rozhodnúť, či to posluchnem alebo neposluchnem. A tu je istý konflikt, ak definíciu zákona preberáme z prírodného zákona, teda z prírodných vied, ako nejakú regularitu, ako niečo, čo sa stále opakuje, a preniesieme to do etiky a chceme povedať, že morálny zákon je tiež nejakým spôsobom nejaká regularita, nejaká nevyhnutnosť, tak sme v konflikte, pretože etický zákon nie je nevyhnutnosť. Etický zákon je práve o tom, že to nie je nevyhnutné a že je na tvojej alebo mojej dobrej vôli, či chcem, aby sa to stalo. Keď vám poviem, že daj nejakú almužnu chudobnému, lebo je to moja vôľa, a je to moja vôľa, vy to nemusíte urobiť. Je to, povedzme, že to považujeme za etický čin. Hej? Že dať pomoc slabému. Je to etické? No, dnešný svet je plný toho, že treba pomôcť chudobným a tak ďalej. Ale je to nie nevyhnutnosť, je to len dobrá vôľa. To znamená, že ak my berieme zákon ako pojem z prírodných vied, ako regularitu, ako nevyhnutnosť a preniesieme ju do etického myslenia, dostávame sa do nezmyslov. Jednoducho to sa nedá takto aplikovať. A tu vidíme, že prv, ako začneme rozmýšľať o tom, že čo je dobré, musíme sa pýtať, čo si myslíme o tom, čo existuje. Hej. Cudzými slovami sa to volá ontológia a axiológia. Hneď to vysvetlím. Ontológia hovorí o tom, čo existuje, čo je reálne. Ktoré veci existujú, aká je realita.
ak je realita

0: jednoliata, to, čo som nazval monizmus, tak budeme mať s etickými zákonmi alebo normami vždy problém, lebo ak je realita jednoliata, nemôžeme povedať, čo je lepšie. Predstavte si koberec, ktorý je rovnaký, aj všade, na jednej úrovni. A teraz sa spýtate, ktorá časť z neho je lepšia? No, ak je všade rovnaký, tak poviete, nič nie je na nej lepšie. No, ak je čistejšie, ale ak je všade, hovorím, že všade rovnaký. To je nezmyselná otázka, ktorá je lepšia. Nie, ani nie, nič nie je lepšie, je rovnaká. Ak máme jednoznačnú, jednoliatú realitu, v nej nič nie je lepšie, všetko je rovnaké. Ja som rovnakej ceny ako améba, alebo prasa, alebo Jupiter. Pretože to je len organizácia hmoty, to sú tie isté elektróny, tie isté, ja neviem, ak chcete, molekuly alebo niečo. Proste pravdepodobne tie molekuly sa rozpadajú a rôzne, ale zoberme atómy. Hej. Prečo by atómy v mojej bytosti mali byť cennejšie ako atómy v psovi? Alebo atómy v tom koberci? Prečo? Na to nie je odpoveď. A preto etická norma, ktorá vyplýva z ontológie, z toho, že realita je jednoliata, nevie zdôvodne etické normy. A to ani kresťan. A kresťan si neuvedomí, že na začiatku etického uvažovania musí byť otázka, aká je realita. Kresťan nehovorí, že realita je ako koberec, ktorý je všade rovnaký. Kresťan hovorí, že existuje nestvorená realita, ktorá má absolútnu cenu. Kto je to? Boh. Boh má preto cenu, lebo je neporovnateľná realita s nami. Je večný, je všemohúci, je dokonalý. To, čo stvoril, keby nemalo žiadnu etickú chybu, je nekonečne menej cenné ako Boh, pretože je to stvorené, je to dočasné. To, že stvorená realita má nejakú cenu, vyplýva z Božej vôle, že to tak Boh chce. Moja cena nie je v tom, že moje molekuly, atómy alebo elektróny sú súčasťou práve tejto bytosti a nie súčasťou, ja neviem, toho mikrofónu alebo toho kvetu alebo tej steny. Moja cena je v tom, že túto bytosť Boh považuje za tak cennú, že za ňu dal svojho syna. A to o každom z vás patrí. Platí, však? Ako vidíte v tej ontológii, to, že vieme, že existuje stvorená a nestvorená realita a tá nestvorená je nekonečne cennejšia ako stvorená a že tá nekonečná cena, ako Božia vôľa, pripisuje cenu niečomu stvorenému a inú cenu pripisuje človeku ako krave, psovi, amébe alebo nejakej inej veci. V tom vidíme, že je cena. Okrem toho, samozrejme, vieme o ontológii aj toľko, že človek v ňom je niečo večné. Teda to, čo je v krave, psovi, mačke, to večne neprežije, ale to, čo je v Paľovi, Daške alebo Danke, to prežije večne. A to má preto väčšiu cenu. V každom z nás. Ja som menoval svojich príbuzných to, aby som niekoho nevypichoval. Hej. Takže toto myslenie, keď sa pýtame, pripomeniem vám, že mojou témou je pôvod etických noriem. Naše základné myslenie ako kresťanov, keď sa pýtame, čo je dobré, najskôr sa musíme pýtať, či to, čo je dobré, má svoj koreň v tom, čo existuje, v tom, aká je realita. Realita je taká, že je nekonečný Boh, neviditeľný, večný, dokonalý. A potom sú stvorené veci, niektoré sú neviditeľné, niektoré viditeľné. A z toho musí vyplývať naša etika, to, že vôbec vieme o nejakých normách. Ak naše normy sú založené na čomkoľvek inom ako na tejto ontológii, alebo niekto to nazýva metafyzika, na metafyzike, tak stojí na veľmi krehkom základe, ktorý sa pri prvom otrase môže zrúcať. A obyčajne sa je rúca. Pretože celkom pekne sa eticky rozmýšľa, kým nám je príjemne, sedíme a máme plný žalúdok, vďaka Bohu. Ale dnes sa eticky rozmýšľa takto, že svet je ako, niektorí pripodobňujú svet, to nájdete na internete, k nejakej vesmírnej lodi, ktorá sa rúti do záhuby. Čo ľudstvo ide robiť, aby túto vesmírnu loď zachránilo? No niekto iný povedal, že vesmírna loď by musela mať kapitána, ale Zem nemá kapitána. Takže lepšie je prirovnať Zem nie k vesmírnej lodi, ale k záchrannému člnu, kde niektorí sa topia, niektorí to hovoria o chudobných ľuďoch, ja neviem, v chudobných krajinách, zase nechcem nikoho uraziť, ale asi viete, čo je tretí svet. A potom sú bohaté krajiny ako Európa, Amerika, kde si ľudia relatívne dobre ekonomicky žijú. A teraz je otázka, ako sa eticky správať. Predstavte si, že ste v nejakom člne, ten čln je plný, no ale ešte kopa ľudí sa okolo topí. Ak ich zoberiete do toho člna, tak nezachránite nikoho, lebo sa všetko potopí. Ale ak ich tam necháte, když zachránite tých pár, čo sú tam, ale kopa ľudí sa otočí. Čo je etické? No, to sú etické dilemy, ktoré sú veľmi ťažké. A toto sa dnes deje. Ako je to s imigráciou? Majú bohaté štáty európske a Amerika prijímať všetkých imigrantov cez, čo sa deje však z Afriky a Ázie a ja neviem, skáďal, do našich krajín a ten ekonomický či sociálny systém tak zaťažiť, že nakoniec nikto to neutiahne. Alebo proste zavieť hranice a strieľať na tých, čo prichádzajú. To je veľmi reálne. Ale všetko toto vypúšťa, že tu je nejaký kapitán, ktorý niečo rozhoduje. A keď Boh vidí, že sme ochotní niekoho mu pomôcť za cenu toho, že zomrieme, lebo tento život nie je najcennejší, ale večný život, tak nejak inak sa bude správať aj k tomu štátu, aj k tomu, k tej, tej sociálnej skupine a tak ďalej. Len toto sa absolútne neuvažuje. Hej? Zem, ste počuli, nemá kapitána, preto to nie je spaceship, teda to nie je vesmírna loď. Je to len nejaký záchranný čln a ten my rozhodujeme, čo je etické. Ak takto rozmýšľame, tak vždy dojdeme k nejakým dilemám, z ktorých nie je cesta von. Problém je nesprávna ontológia. Nesprávna metafyzika. Ešte aj ateista Schopenhauer povedal, že naša etika musí byť založená na našej metafyzike. My musíme vedieť, aká je realita a chceme povedať, čo je dobré a čo je zlé. Hej? Takže to je prvá vec, keď sa niekto pýta na zdroj etických noriem, musíme sa spýtať, aká je realita. A nemôžeme žiadnu etickú normu, ktorá má večne platiť a ktorá má stáť za to, aby sme uplatňovali, nemôžeme ju založiť na ničom inom ako na Božej vôli a na Božej existencii. Biblické etické normy sú vyjadrené nie len Božou vôľou, ale Božím charakterom. Toto je ďalšia obrovsky dôležitá vec, lebo niekedy si myslíme, že Boh vymyslel normy, aby nás mal čím trápiť. Hej? No tak stvorím ľudí a teraz no, mal by som ich vyskúšať, no tak im dám nejaké normy, ale ja podľa toho nebudem žiť. Hej? Ako bohovia na Olympe. Hej? A napájajú sa nejakým nektárom a žijú všelijakým životom, hej? Olympskí grécki bohovia. No ale od ľudí chceme, aby boli morálni. Hej? A keď nie sú, tak ich potrestáme. No tak toto je pohanská predstava o Bohu. Boh o svojom synovi to ukázal, že prišiel a Ježiš žil dokonalý etický život. Ale teraz sa spýtajme, že ako tento svetonázor, hej, lebo to je svetonázor, svetonázor o tom, že čo je realita, aká je realita. Nestvorená, stvorená realita a ako táto nestvorená a nestvorená realita má nejakú hierarchiu a tá hierarchia bytia sa prenáša do hierarchie konania. Rozumieme tomu? Hierarchia bytia, to znamená, aké sú cenné bytosti, najcennejšie, nižšie a menej cenné a povedzme, ak chcete, bezcenné. Tým nechcem povedať, že niečo, čo Boh stvoril, je bezcenné, ale vzbúrené bytosti proti Bohu sú negatívne. Hej? Takže Satan a pôvodne mali obrovskú cenu, ale keďže sa postavili proti Bohu, tak sú ničiace. Hej? Takže doslova škodia Božiemu stvoreniu. A táto hierarchia od najvyššie plus po mínus sa prejavuje potom v konaní. Ak ja, moje konanie smeruje k Bohu, tak je eticky dobré. Ak smeruje k diablovi, tak je eticky negatívne. Takže svetonázor a moje konanie musia ísť ruka v ruke, a to ešte povedal, síce nie týmito slovami, ale ako hovorím, aj ateista Schopenhauer vedel, že to je jasné. Keď sa pozriete na monistov, pripomínam, že monizmus je tá jednoliatá realita, že to je ako koberec, ktorý je rovnako všade tkaný, a nemôžete povedať, že niekde je lepší, niekde je horší. Hej, prečo by atómy na Betelgeuse mali byť horšie ako atómy v mojom mozgu? Hej? Proste o tých sa ne, proste, to všetko je len o tom, že toto je moje subjektívne, a ak je to v prospech môjho ega, alebo v prospech mojej rodiny, alebo môjho štátu, národu, alebo čo, tak tvrdím, že to je lepšie, ale to je totálne vymyslené, arbitrárne. Arbitrárne znamená, že to je vymyslené. A kresťan nemôže pripustiť, že normy etické sú arbitrárne. Ak sú, môžu byť, keď niekto neverí v Boha, vymýšľa nejaké normy, ale to, čo nám Biblia dáva, nie sú arbitrárne normy, sú založené na existencii. A teraz, ako ich poznávame? To je pôvod, odkiaľ ich môžeme poznať. Ten náš prístup k tomu, už ako som hovoril, teraz sa vraciam k tomu, ako som sľúbil, k tomu prvému, že máme v sebe nejaké svetlo, takzvané svedomie. Možno, že ešte skôr, ako začnem o svedomí a zákone a Božej bytosti, možno by bolo dobre to ešte usporiadať takto, že etické normy, ako ich sledujete, a môžete o nich čítať v rôznych teóriách, toto si nemusíte pamätať, ale jedna kniha sa volá, že 8 etických teórií. Jedna je egoizmus, hedonizmus, druhá, tretia naturalizmus, štvrtá existencializmus, piatá kantianizmus, utilitarizmus, kontraktarizmus a náboženstvo, takže 8. Hej? No to všetko by sme mohli hovoriť, že ako si predstavujú, že odkiaľ je norma a prečo ego a prečo pôžitok hedoné a prečo zmluva a tak ďalej. Rozumiete tomu, že tých je množstvo, ale keď sa pozrieme na tieto rôzne teórie, tak mne sa zdá, že dajú sa do dvoch základných kategórií zadeliť, tak ako som už aj spomenul. A to, že niektoré etické normy prichádzajú z dola, teda z tej reality, ako je, a snažíme sa rozoznať, čo je dobré alebo zlé, a niektoré prichádzajú z hora. Nie všetky, ktoré prichádzajú z hora, sú náboženské. Niektorí ľudia, ako povedzme, a teraz neviem, či vám mám menovať nejakých filozofov, ale sú filozofovi ako napríklad Aristotel, alebo Kant, alebo Moore, ktorí zastávajú tzv. Etický objektivizmus. Nie mi je jasné, toto musím sa priznať, že toto som nestihol naštudovať, nie mi je jasné, že ako potom vysvetľujú realitu. Že na jednej strane tvrdia, že etické normy sú akoby zhora nasadené na realitu, teda nevyplývajú z prírodzené reality tak, ako je, ale sú zhora nasadené. Ako to súvisí s ich ontológiou? Toto som nenaštudoval. Ak to niekto vie, tak môže povedať v závere, alebo aj teraz, že ako to je. Ja toto som nestihol naštudovať. Zdá sa mi, že tam to niekde zostáva vo vzduchu, lebo ak nemám inú realitu, ako je Boh, ktorý to stvoril, a predsa mám etické normy, ktoré prichádzajú z hora, tak sa pýtam, kde sa vzali? Prečo moja myseľ má iný rád ako koberec? Hej? Alebo nejaký iný proces, ktorý si myslíte zložitý. Hej? Ak moja myseľ je len pohyb elektrónov v mojom mozgu, tak v princípe nemá nie je iného rádu, iného stupňa, ako ktorýkoľvek iný proces, ako keď tečie potok, hej, alebo rastie strom. Hej. Rast stromu, iste súhlasíte, že je veľmi zložitý proces. Prečo by môj mozog mal rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé, ak to nemôže rozhodovať strom? Rozumiete to, hej? Že proste tam nemám dôvod, prečo si myslieť, že zrazu moja myseľ a moja bytosť rozhoduje, čo je dobré. Je to totálny subjektivizmus a je to na tej istej úrovni, ako keď mačka mňaučí, alebo, ja neviem, krokodíl zožere nejakého pakovňa, alebo čo. Proste to všetko je na jednej úrovni. Takže toto neviem, ale existujú etické normy zhora aj u ľudí alebo u filozofov, ktorí nehovoria o tom, že veria v Boha. Možno, že veria, a to len zamočujú, neviem. No ale vráťme sa ku svedomiu. Svedomie, samozrejme, že keď hovoríme o kresťanskom pojme svedomia, tak sme čítali, že to je niečo, čo Boh dal do človeka, teda je to etika zhora. Hej. Vo mne je niečo, čo odzrkadľuje alebo nejakým spôsobom je schopné hodnotiť realitu a nie je to totálne determinované tou realitou. Čiastočne áno, áno, veľmi rýchlo vám hoc kto povie, že vaše myslenie je determinované do nejakej miery tým, čo ste jedli, to, ako vás vychovávali, v akej spoločnosti žijete, alebo či vás bolí brucho. Hej? Proste, o tom netreba pochybovať. Dôležité je, že Biblia ukazuje, že nie sme 100% determinovaní týmito vecami a že je v nás zodpovednosť, kde sa rozhodujeme sami, čo chceme, aby bolo dobré, čo chceme považovať za dobré. A tam je naša zodpovednosť a tam je Boží súd. Hej? Že je tu nejaký rozmer zodpovednosti, a ktorý prichádza k nám cez svedomie. Samozrejme, že svedomie sa dá modelovať alebo modifikovať, už ako som hovoril. Svedomie, preto Pavol hovorí napríklad, apoštol Pavol v 9. kapitole Rimanom, keď hovorí, hovorím pravdu a svedčí mi svedomie, pamätáte si, čo tam je? Skrze Svätého Ducha. Takže on sa neodvoláva len na svedomie, ale hovorí, že to svedomie je potvrdzované Duchom Svätým. Takže ani kresťan by sa nemal totálne spoliehať na svoje svedomie, lebo to svedomie je nejakým spôsobom informované jeho názorom, jeho svetonázorom alebo teológiou. Preto Biblia napríklad hovorí o slabom svedomí. Čo je to slabé svedomie? No slabé svedomie hovorí, že nemôže jesť mäso, len zeleninu. Prečo? No lebo má nejaký názor. Ale ak slabé svedomie informujete pravdou biblickou, tak zo slabého svedomia sa môže stať normálne, ak chcete, silné svedomie, že vie, že žijeme z Božej milosti a nie z toho, čo konzumujeme. Hej? Takže svedomie ani v Novom zákone, ani u kresťana, ktorý je znovu narodený, čo sme hovorili, že podmienka toho, aby to svedomie vôbec bolo ozdravené, nie je akýmsi dokonalým nástrojom a odvolávať sa, že to je podľa svedomia, nie je vždy dôkaz, že som robil dobre. Ak mám dôvod, aby som podozrieval svoje svedomie, lebo viem, že Božie slovo, alebo nejaký zodpovedný kresťan, či už teológ, alebo ja neviem, možno nejaký príbuzný, mi hovorí, že počkaj, toto tvoje svedomie nie je dobre informované, a ja odmietnem svoje svedomie informovať, tak už robím proti svojmu vlastnému svedomiu. Ľudia sa radi odvolávajú na svedomie, lebo si myslia, že to je akýsi absolútny arbiter. Ak robím podľa svedomia, robím dobre. Áno a nie. Hej. Svedomie nie je Boží hlas, dá sa modifikovať a ešte aj u kresťana potrebuje byť vzdelávané. Takže môžeme hovoriť, že svedomie je zdroj normy v nás, ale táto norma nie je absolútna, potrebuje Boží zákon, potrebuje výchovu, potrebuje modifikáciu, ale je isté, že to je schopnosť počúvať. To slovo grécke synédesis hovorí o tom, že niečo, akože mám spoločné poznanie s Bohom. Spolu poznanie. To, čo Boh o mne vie, to aj ja viem. A vtedy mám dobré svedomie, keď to, čo Boh o mne vie, je v poriadku, lebo si uvedomujem, že som poznaný. A nie len ja sám seba poznávam, ale som poznaný. To je princíp dobrého svedomia. Keď Boh ma pozná, mám odpustené hriechy, Ježiš mi dal znovu zrodenie. Takže svedomie je jeden zdroj etickej normy podľa písma, ale samozrejme, že nie je dokonalý. Teda keď prídeme k tomu ďalšiemu, tak hovoríme o morálnom zákone. Morálny zákon jeden autor, teraz idem zase od sekuláru. Hej? Ako som vám sľúbil, že sa budem snažiť robiť to tak, aby sme tie sekulárne predstavy, ktoré často v nás niekde driemajú, alebo možno nie sú vyriešené, aby sme ich konfrontovali s biblickým postojom. Zákon sa bežne, alebo zvykne, to neviem, či bežne, viete, ja nie som ani právnik, ani nejaký etik, ale keď to čítam, tak sa mi zdá, že to je veľmi časté, že sa to delí na prirodzené právo alebo prirodzený zákon, potom pozitívny zákon. Prirodzené právo je to, čo všetci ľudia ako si racionálne uznávajú, bez toho, aby to bolo niekde zapísané. Všetci viete o Norimberskom procese po druhej svetovej vojne? Norimberský proces, kde nacistických pohlavárov súdili za zločiny proti ľudskosti. Hej? Tak tento proces je slávny alebo známy tým, že nemohol byť postavený na pozitívnom práve. Prečo? Tak, lebo to, čo robili, boli nacistické zákony. Tí ľudia sa veľmi silne a veľmi, tak by som povedal, horlivo bránili tým, to, čo som robil, bolo podľa vtedy platných zákonov. A isté pravidlo každého práva a každého zákona je, že nemôžem vás dnes odsúdiť za to, čo ste urobili včera, ale včera to nebol zákonný predpis. To je, proste neexistuje, to je bezprávie. Ako je možné, že týchto ľudí odsúdili a hodne ich obesili, hej, bez toho, aby to bolo v pozitívnom práve? A práve tu je ten pojem, ktorý americký prokurátor údajne, ja to neviem zhodnotiť, ale údajne veľmi elegantne to zdôvodnil, že existuje zákon nad pozitívnym zákonom. Pozitívny zákon je ten, čo máme v paragrafoch. Keď otvoríte zákonník práce, tak to, čo tam čítate, to je pozitívne právo. Nie je pozitívne, že je dobré, ale pozitívne, že je zapísané. Tak to je pozitívne právo. Ale za tým právom má byť nejaké prirodzené právo, ktoré cítime, že všetci ľudia eticky uznávajú. Neviem, či vás niekedy neprovokujú naši politici, ktorí, keď sa im vyčíta niečo neetické, tak povedia, to bolo podľa zákona. A niekedy vás, ja neviem, nikde vás to nehnevá? To je podľa zákona.
1: Oni sú všetci mimo
0: zákona. To je silná poznámka, ale povedzme, že nie sú mimo zákon, ale že teda sa odvolávajú na paragraf. Je to podľa paragrafov, ale všetci vieme, že za tými paragrafmi je taký výklad, ktorý je neetický, ktorý nie je podľa prírodzeného práva. A prírodzené právo je ťažko definovať, ale to je akýsi zákon ľudskosti. Ne? Nacistov súdili, že sa previnili napriek tomu, že to bolo podľa pozitívneho práva. Hitler vydal zákony, ktoré mali vyvraždiť Židov. Napriek tomu to bolo to v pozitívnom práve, ale bolo to proti ľudskosti. Bolo to proti prirodzenému právu. Takže tu vidíme, že keď rozmýšľame o zdroji etických noriem, tak okrem svedomia máme aj niečo, čo sa volá zákon, alebo právo. Je veľmi zaujímavé, a toto je zákon prirodzený, ktorý uznávajú sekulárne. A teraz prejdeme do Biblie. V Biblii je úžasný fakt, ktorý sa nevyskytuje v ľudskom bežnom práve, pretože bežný človek, právnik ani žiadny filozof tieto veci nemôže spojiť. Prečo? Lebo žiadny filozof, ani človek, ani právnik vám nevidí do srdca. Ale Boh vidí do srdca a preto napríklad, keď si zoberiete 10 Božích prikázaní, čím začína? Ja som Hospodino tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov? A končí to, nepožiadaš. Jedno aj druhé je o neviditeľnom. Nebudeš mať iných bohov, čo to znamená? Že budem chodiť do kostola či do chrámu? Nebudeš mať iných bohov, znamená, že ho budeš milovať. Prvé najväčšie prikázanie je, milovať budeš Boha celým srdcom, celou silou, celou dušou. No. Toto vám právnik nemôže dať do pozitívneho práva. Nikde v práve, pokiaľ ja viem, nie je napísané a budeš uctievať premiéra alebo kráľa tak, že proste ho budeš milovať alebo čo. Hovoria, nebudeš o ňom zle hovoriť, nebudeš, ja neviem, proste niečo konanie môžeme dať. Nepožiadaš, je nie o tom, že neukradnem, ale aj nebudem túžiť po tom, čo mi nepatrí. Teda Božie právo, Boží zákon je v tom etický, že sa môže týkať, a dokonca sa jasne týka nielen konania, ale cítenia, postoja, myslenia. A ak ja zle myslím a dobre konám, neposlúcham Boha. Je možné zle myslieť a dobre konať? No je. Ako trvale to nebude dobre fungovať, lebo ako myslím, tak postupne sa taký aj budem stávať. Ale to je princíp každej začínajúcej neposlušnosti u detí. Ja si pamätám, že keď som rástol a prestával som poslúchať, tak nezačal som hneď tým, že som zle robil. Začal som tým, že som si myslel, že toto nie je dobre, že chcel by som robiť niečo iné. A v tom myslení bol zárodok neposlušnosti, ktorý ešte nikto nevidel. Ale keď Boh dáva zákon, tak začína tu. A preto Boží zákon je nielen pozitívne právo, ale zákon Boží môžeme stotožniť so zdrojom etickej normy. Rozumieme tomu? Lebo Boží zákon je viac ako predpis na konanie. Boží zákon je predpis na cítenie, myslenie a vnímanie reality. Že sa to nedá, Boh to veľmi dobre vie, preto nám dáva znovuzrodenie a preto mnohé veci toleruje a vychováva nás. Ale nemýlme sa, Boží zákon je dokonalý a predstavuje si človeka, ktorý absolútne miluje Boha, vždy má správne postoje a je dokonalý, čo sa týka myslenia, postojov aj cítenia. Takže to je ako zdroj etickej normy, ktorý človek nevie predpísať, ani by nebolo rozumné, aby to predpisoval, pretože je to nad naše práva. Ja nemám právo ani svojim deťom predpisovať, že ma budú mať radi. To je, Boh to hovorí, cti otca matku, ale ja ako človek nemám právo. Ja môžem povedať, ak som v autorite, ako ja učiteľ, že predpíšem žiakom, alebo zákon im predpíše, čo majú robiť v škole, lebo je tu nejaká hierarchia, ktorá vyplýva z, ako som povedal, z metafyziky, z toho, že sú vyššie a nižšie bytosti. Teraz nehovorím, že človek, ktorý je v autorite, je vyššia bytosť, ale je nadradený. To nám Biblia jasne hovorí, že je nejaký nadriadený. A títo vydávajú nejaké zákony. Ale tie zákony, tie pravidlá sú pravidlami konania a nie pravidlami myslenia. Tam ideme vždy do náboženstva alebo do Božích predpisov. Zákon v Biblii, pretože je takýto náročný a vieme, že ho nevieme plniť, tak Biblia to rieši tým, že za nás naplnil zákon Syn Boží a od nás čaká, že zákon budeme si vážiť, budeme ho s celou silou sa snažiť splniť, ale nie s tým, že si zaslúžime tým spásu. O tom je celé evanjelium. Je o tom, že spásu sme stratili, lebo Boží zákon nie sme schopní naplniť a prijímame poslušnosť Ježíša Krista namiesto našej poslušnosti s tým, že ho chceme poslúchať. Jeden starý puritán to veľmi pekne definoval, že ak neposlúchame Krista, teda ho nechceme poslúchať, tak sme ešte cudzinci Kristovi. Ale ak sa spoliehame na svoju poslušnosť pred Bohom, tak vôbec nepoznáme Krista. Hej? Takže poslušnosť je tam nevyhnutná, ale nemôžeme na ňu spoliehať, ale poslušnosť je len prejavom toho, že sme vďační za to, že niekto iný za nás poslúchal a že si tú poslušnosť vážime. Hej? Že teda neberieme, že ty si za mňa poslúchal, ale aj tak tá poslušnosť je o ničom. Hej? Ja chcem si robiť niečo iné. No, keď som zákonník alebo záslužník, to spoliehanie na svoju poslušnosť znamená, že ja som dosť dobrý, aby ma Boh prijal. Takže to je bežný postoj ľudí, ktorí si myslia o sebe, že sú dosť dobrí, aby si zaslúžili nebo. Tak toto písmo nám jasne hovorí, že všetci zhrešili a nikto nemá Božiu slávu. Všetci sme jednoducho padli a naša túžba po poslušnosti je vyjadrením vďačnosti za Kristovú poslušnosť a úcty k jeho poslušnosti a nie snaha postaviť svoj život na vlastnú poslušnosť. Rozumieme to? A tento puritán to veľmi pekne povedal, takže som si povedal, že to zacitujem. Ešte môžete posúvať, ešte jednu mám čas. Takže máme svedomie, Boží zákon, hovorím, že tam musíme veľmi vážne rozlišovať, že čo zákonom myslíme. Nemyslíme regularitu prírodného zákona, myslíme etický zákon, ktorý vyjadruje nadradenosť, vôle niečiej nad moju. To je úplne iná definícia morálneho zákona. A Boží zákon je ešte v tom odlišný, že nie, nežiada len konanie, ale žiada myslenie a cítenie. No ale ak vám rozkážem, že musíte niekoho milovať a ten človek vám je odporný, tak je s vami zlé. Pretože čokoľvek budete robiť, ťažko si prikážete, aby sa vám páčil ten, kto sa vám nepáči. A to je preto nevyhnutné, aby sme boli znovu narodení a postoje, ktoré má Duch Boží, aby nám vštepil, aby nás to učil. Aj vďaka Bohu, že spása je na kríži a nie na tom, že my už toto dokážeme. Lebo keby som na tomto mal byť spasený, ani dnes nie som spasený. Ako nie, nerobím si ilúzie, že môj postoj k vám, ako tu sedíte, a vy ste veľmi dobrí ľudia voči mne, počúvate ma, ste milí, ste veriaci a tak ďalej. Ale keby moja spása mala byť na tom, ako ja vás milujem, tak nehnevajte sa, dnes by som išiel do pekla. Lebo to je nedostatočné. No a je to tak? Dúfam, že mi veríte. Moja láska k mojej žene nie je dostatočná. A možno, že ani moja láska k sebe dokonca je veľmi zlá, lebo ja sa síce dosť mám rád, ale určite nie láskou, ktorú Boh chce, aby som mal voči sebe. Samozrejme, že tá seba láska je o niečom inom ako to, že sa obdivujem ako nejaký narcis, rozumiete? Aký si úžasný. No ale toto teraz nebudeme riešiť. Jednoducho, Boží zákon je tak náročný, že nás všetkých odsudzuje, ale Boh všetkých odsúdil, aby sa nad všetkými zmiloval. Rímanom 11. kapitola. Boh všetkých zavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. Neurobil preto, aby nás trápil. Sláva Bohu. Ďalší zdroj, a toto je niečo, čo je podľa mňa naozaj ťažké a mnohých ľudí to veľmi pohoršuje. Ďalší zdroj etiky podľa písma je priamo Božia vôľa. Božia vôľa samozrejme je vyjadrená cez naše svedomie, o čom som hovoril, keď je dobre modelované. Určite je v jeho zákone. No dobré, ale teraz si zoberte Abraháma. Bola Božia vôľa, aby zabil svojho syna? Je Božia vôľa obetovať ľudí? No Boh to zakázal, dokonca hovoril, preto vyničíte Kanáncov, lebo obetujú svoje deti. Kierkegaard, jeden filozof, o tom napísal knihu, ktorá sa volá Strach a triaška. Fear and trembling, anglicky. On je bol Dán, takže neviem, ako je to dánsky. Strach a triaška. Tam analyzuje, čo je to za etika. Milovať Boha osobne tak, že sa nepýtam na to, či to je podľa zákona. Keby mne niekto povedal, že ja mám zabiť svoje dieťa, tak poviem, toto nemôže byť od Boha. A ani o tom neuvažujem. Kto to bol ten Abraham? Tak vedel, že Boh hovorí, nakoniec ho nezabil. Ale tým sa vyjadrilo, a Boh tým vyjadruje, že Božia osobná vôľa je nad všetky pravidlá, nad všetky zákony. Naše šťastie je, že Boh je zároveň dokonale dobrý. Ale to je ten známy problém, ak ste to počuli niekedy. Platón má v jednom dialogu takúto úvahu. Či bohovia, on je pohán samozrejme, či bohovia chcú dobré preto, že je to dobré, alebo to, čo je dobré, je preto, že to chcú bohovia. Rozumiete? Či dobro je určené tým, že bohovia to chcú, alebo bohovia to chcú, pretože to je dobré. V jednom probléme máte, že ak to chcú, pretože je to dobré, tak je to nad nimi. Lebo bohovia sa dívajú na dobro, tak kde hore, a ako môže byť niečo nad bohmi. Hej? Tak bohovia sú definované ako najvyššie. A opačne, ak to je dobré, len preto, že to chcú, no čo ak by chceli, hoci čo? Tak potom nemáme žiadnu normu. Rozumiete to? Takže toto riešil Platón. Kresťanstvo to rieši dosť náročným spôsobom, ale u Boha jeho vôľa je zároveň dobré a nemôžeme to rozlišovať. Boh je najvyšší a je zároveň dokonale dobrý. Filozofi si s tým nevedia rady. Ja už som čítal ateistických filozofov, ktorí sa tomuto vysmievajú, ale vysmievajú sa sami sebe, lebo toto je jediné riešenie, ktoré existuje teologicky a filozoficky. A my, keď hovoríme o tejto norme, o tejto poslednej, staň sa tvoja vôľa, sa modlíme. Keď sa modlíme, staň sa tvoja vôľa, tak sa modlíme, aby sa stalo to najlepšie, čo existuje, lebo jeho vôľa podľa Rimanom 12. kapitole 2. verš je to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. A Božia osoba je najvyššia norma etická. Takže ten, kto pozná Ježiša a stotožní sa Duchu Svetom, je vedený Svetým Duchom, často môžete mať otázky, podľa akého pravidla sa správa. Ježiš niekedy sa nesprával podľa pravidiel, ktoré by sa nám zdali, že sú etické. Jedno dosť často používam, tak dúfam, že vás neznervozním, že už zase to isté. Ale dosť často pripomínam, že keď bolo tam uzdravovacie zhromaždenie a v noci sa tam zrejme ešte viac ľudí zhromaždilo, lebo chceli byť uzdravení Ježišom. A učeníci prišli za Ježišom, ktorý sa modlil niekde vonku a povedali, tam je kopa ľudí, tí ťa čakajú. Bolo etické ísť a pomáhať tým ľuďom? No, pre nás asi by bolo to jedine etické, tak nehnevajte sa, ak sa tam kopa ľudí na nosítkach a všelijakých trápeniach zíde a ja im môžem pomôcť, tak etické je ísť im pomôcť. Ak postavíme do stredu problém človeka. Ale v Ježišovej etike bol v strede otec. A on hovoril, idem kázať, lebo na to som poslaný. Idem do iných mestečiek. Zdá sa, že Peter sa tam naštval a že ho chvíľu nenasledoval. Lebo potom je ďalšie povolanie Petra pri rybolove. A Peter tam potom padol a povedal, odíde odo mňa, som hriešný človek. Nie je to tam takto napísané, ale ja tuším, že Peter sa tam urazil. Lebo nehajte sa, takýto učiteľ, ktorý nechá kopu chorých ľudí a ide niekde kázať, tak čo by ste povedali? Choď najskôr nakrmiť ľudí a potom choď kázať. Robil Ježiš dobre? No keď veríme v Ježiša, vďaka Bohu, tak veríme, že robil dobre. Ale že je to pre mňa čudné, to sa musím priznať. A jediné riešenie je, že to chcel otec. A otcová vôľa je vyššia ako všetky predpisy, zákony a čokoľvek, lebo otec je dobrý. A najvyššia norma, ako kresťanstvo môže poznať, je osobné vedenie Svätým Duchom, samozrejme nie vymyslené, ale skutočné, ktoré nie je vždy úplne jasne zdôvodniteľné. A preto Ježiš povedal, že vietor kam chce veje, nevieš, odkiaľ ide a kam veje, ale tak je to s každým, kto sa narodil zo Svätého Ducha. Občas robí veci, ktoré nevieš, podľa akého zákona sú. Možno neskôr, keď sa na to pozrieš, vidíš, že to Boh viedol. A najťažšie je, keď ten človek sám nevie, či je to dobré. Ježiš vedel, čo je dobré, ale niekedy sa vám môže stať, že vás duch niekam vedia, že si sami pochybujete, či je to dobré, ale ak máte istotu, že to Boh robí, tak to nakoniec urobíte. Takže odkiaľ pochádzajú normy? Samozrejme, Biblia nám hovorí, že pochádzajú od jediného Boha. Etické normy musia pochádzať od najvyššej autority, inak sú subjektívne, alebo vôbec neexistujú. Preto moderní ľudia podľa evolučnej etiky, lebo existuje to, čo sa volá evolučná etika, síce tvrdia, že to sú normy, lebo podľa nich musíme žiť a chceme prežiť, ale v momente, keď sme v krajnostiach, tak tieto normy padajú a nefungujú. Evolučné normy, vypočítané matematicky nejaký, tuším, to bol biológ, Hamilton vypočítal, že prečo je altruizmus štatisticky lepší ako egoizmus. No, tak dokázali v odzovkách pre mňa, že evolúcia sa správa matematicky a štatisticky správne, lebo lepšie je, keď organizmy sú obetavé v prospech svojho druhu a nie len egoistické. No, tak matematicky to dokázali, ja neviem, či toto naozaj podľa toho niekto dokáže žiť, ja by som mal s tým vážny problém, ale toto nie je naša vec, či niekto dokáže žiť, to je Božia vec. Pre nás je dôležité, ja to len uzavriem, že Boh nám dal svetlo do nás, a to je duch, svedomie, ktoré, keď je informované Božím zákonom a vedené Svätým Duchom, tak nám dáva spoľahlivú normu. Samozrejme, Boží zákon je v Biblii a keď ju čítame s modlitbou, tak môžeme rozoznávať, čo je Božia vôľa. Niekedy nás nechá ísť podľa svedomia, To znamená, že to sú také, by som povedal, ľahšie chvíle kresťana, keď Boh mu necháva pokoj, svedomie, čo robí. Ale niekedy narazí na to, že aha, tak ale sú tu nejaké pravidlá alebo predpisy alebo nejaké požiadavky v Biblii, ktoré s mojim svedomím nesedia a vtedy musíte bojovať o to, aby ste svoje svedomie správne informovali. No a keď sa sú chvíle, keď Duch Boží vám jasne hovorí, čo nesedí ani so svedomím, ani s tým, ako rozumiete Božiemu zákonu, a vtedy to chce veľký zápas o modlitbu, aby som neurobil nejakú blbosť, lebo viete, Satan sa rád štilizuje za anjela svetla a môžete mať pocit, že vás vedie duch, ale nevedie vás dobrý duch, ale zlý duch. Takže to sú miesta, kde kresťan musí bojovať. Ale tieto tri normy by to mohli v celku vystihnúť. Ďakujem za pozornosť.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 5. kapitola.
1: Zaspievam pieseň o svojom milom. Pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej. Potom čakal, že donesie hrozno. Ale doniesla trpké hrozno. A teraz obyvatelia Jeruzalema a mužovia júdsky, rozsúďte prosím medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej ohradu a spasujú. Zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec. Nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia júdsky sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo a tuhľa prelievanie krvi. Na spravodlivosť a tuhľa volanie o pomoc. Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a polie k poliu pripájajú, takže miesta niet a sami ostávate uprostred krajiny. Do uší mi hovorí Hospodin mocností. V skutku pustatinou budú mnohé domy, veľké a krásne, nikto nebude bývať v nich. Lebo 10 honov vinice urodí jeden okov a výsev chômeru vydá éfu. Beda tým, čo včas ráno ženú sa za opojným nápojom, čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela jeho rúk si nevšímajú. Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť. Jeho vznešení budú hladovať,

a jeho dav prahnúť s medom. Preto si po svete rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa. Šľachta i dav Jeruzalema zostúpi doň, to, čo hučí i čo plesá v ňom. Zohne sa človek, zníži sa muž a oči vysokomyselný sa ponížia. Hospodin mocností sa vyvýši v súde a svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. Baránky budú sa pásť ako na svojej pastve a kozlence obžerú rumoviská boháčov. Beda tým, ktorí ťahajú vinu povrazmi ľahkomyselnosti a hriech vozovými lanami. Ktorí hovoria, nech sa ponáhľa, nech sa urýchli jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada svätého v Izraeli, nech ju poznáme. Beda tým, čo na zlé povedia, dobré. A na dobré zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Preto ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou svätého v Izraeli. Preto vzplanul hnev Hospodinov proti jeho ľudu, vystrel proti nemu ruku a udrel ho, takže sa zatriasli vrchy a ich mŕtvoli boli ako smeti po uliciach. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Potom zdvihne koruhu ďalekému národu a zapískne naň od konca zeme. A hľa, ten zrazu a rýchle príde. Niet v ňom ustatého, ani padajúceho, nespí a nedrieme. Nerozopína sa mu pás na bedrách a netrhá sa mu remeň na obuvi. Jeho šípy sú naostrené a všetky jeho luky sú napnuté. Kopytá jeho koní za kremeň treba pokladať, jeho kolesá sú ako povýchrica. Jeho rev je ako rev levice, revestia levíčatá, vrčí a zdrapí korisť, odvlečie ju a nikto ju nezachráni. V ten deň húčať bude nad ním ako hukot mora. Pozrie na zem a hľa hustá temnota a svetlo sa zatmie jeho mrákavou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 6. kapitola.
1: V roku, keď zomrel kráľ Uziá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému. Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch, prehlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletiel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol: aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov: koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal: tu som ja, pošli mňa. A on riekol: choď a hovor tomuto ľudu. Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte, len hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Na to som povedal: až dokedy, Pane? I odvetil: pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálení ako cer a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sveté seme je jej peň.

0: Ako mám cítiť Božiu lásku? Táto otázka je od nášho poslucháča Jozefa a pýta sa: Žijem so svojím neveriacim otcom v dosť stiesnených pomeroch. Modlím sa za vyriešenie našej situácie a snažím sa k modlitbe viesť aj môjho otca, ale on stále odmieta vieru v Boha. Hovorí mi, že necíti Božiu lásku. Má ťažký život. A Boh sa mu zdá veľmi vzdialený. Čo mu na to odpovedať? Ako sa mám modliť za svojho otca, ktorý odmieta a necíti Božiu lásku?
1: Niečo mi tá situácia komplikovaná, lebo na jednej strane úplne také ľudské a pochopiteľné, že človek, keď sa mu nedarí alebo žije v nejakých, prechádza ťažším obdobím alebo dlhodobo žije v ťažkej situácii, tak nemôže cítiť Božiu lásku. Ale ten hlavný dôvod nie je v tých okolnostiach nakoniec, lebo Božiu lásku nemôžete cítiť bez vzťahu s Bohom. Hej, že môžeme zobrať analogiu s bežnými ľudskými vzťahmi. Vy nemôžete cítiť lásku niekoho, koho nepoznáte. Ja, s kým nie ste v reálnom spoločenstve. Hej. Môžem cítiť lásku s človekom, ktorého aspoň trochu poznám a aspoň trochu som s ním v kontakte. A aj z bežných vzťahov máme tú skúsenosť, že niekto ma môže mať rád a ja to nemusím cítiť. Že musí tam dojsť k tomu prepojeniu. No a o tom, že nás Boh miluje, tak to nezačína tým, že to cítime, ale tá skúsenosť začína tým, že my vstúpime s tým do vzťahu a ten vzťah je vzťahom viery. Začína to tým, že počujeme o Bohu, počujeme o jeho láske, uveríme tomu, vstúpime do vzťahu a potom môžeme zažívať tú lásku. Apoštol Ján v prvom liste píše, že my sme uverili v lásku. Že teda, ono to nie je tak, že najskôr cítim a potom uverím, ale uverím a potom cítim. Ale tak, ako som povedal na začiatku, že nejaké okolnosti alebo ťažká situácia to komplikuje. Hej? Komplikuje nám vieru alebo možnosť uveriť. A keď si všímame, ako Pán Ježiš pristupoval k ľuďom v núdzi, tak tam je úplne jasné, že on im dával zažívať svoju lásku tým, že im pomáhal z tej núdze. Hej? Že chorých uzdravoval. Hej? Ale tam treba dodať aj to, že mnohí ľudia, ktorí boli uzdravení, nakoniec zobrali to uzdravenie, ale neuverili v neho. A tam je na konci tá otázka, že ako sa má modliť za svojho otca. No, tak treba sa modliť za neho, aby mohol uveriť v evanjeliu, aby mohol poznať Pána Ježiša Krista, to je časť tých modlitieb. A súčasne, podľa mňa, je úplne relevantné sa modliť za to, že nech mu Boh dá nejakým, nazvem to špecifickým spôsobom, dá zažiť, že ho má rád. Hej? Tak ako choremu dá uzdravenie, tak jeho otcovi, jeho vnúdzi môže dať zažiť takúto skúsenosť, ktorá mu môže pomôcť k viere.
0: Ďakujem za odpoveď. Ďakujem ti za rozhovor.

0: Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odial sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič. Nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, a zda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme.
1: Prorok Jonáš, 3. kapitola, 5. až 9. verš. Ako na Jonášovu zvesť reagujú jeho poslucháči? Ninivčania uverili Bohu, nie Jonášovi, ale Bohu, ktorý Jonáša poslal. Veď Jonáš nekázal svoje slovo, ale Božie slovo. Podľa čoho však zistíme, že niekto uveril? Existuje len jeden dôkaz o tom, že sa človek naozaj stretol s Bohom a tým je jeho pokánie. Vtedy si človek ako prvú vec vo svojom živote začne riešiť svoj hriech, svoju vinu. Kráľ mesta vyhlasuje všeobecný pôst. Sám ide príkladom, keď si vyzlieka kráľovské rúcho a oblieka si vrecovinu, sadá si na znak pokánia do prachu a do popola. Smutočné vrece, prach i pôst boli v tej dobe viditeľným a verejným prejavom zármutku a ľútosti nad hriechom. My si dnes nesypeme prach a popol na hlavu. Ani sa neobliekame do vrecoviny. Ale nová zmluva hovorí o inom prejave ľútosti a pokánia. Blahoslavení plačúci, hovorí Ježiš na adresu kajúcich. Matúš 5:4. Bedákajte, nariekajte a plačte, píše apoštol Jakub. Jakub 4. kapitola 9. verš. Plač, slzy, žalosť. Poznáme to vo svojom živote? Kedy sme naposledy plakali nad svojim hriechom? Kráľ vyzýva obyvateľov mesta, nech hlasno volajú k Bohu. Svoj zármutok a ľútosť nad hriechom majú obrátiť na volanie k Bohu o odpustenie. Neexistuje neme pokánie. Čo z toho, ak len plačem nad sebou a zároveň nevolám k Bohu a neprosím o odpustenie? Potom môj plač, moje slzy, moja ľútosť je len seba ľútosť, v ktorej ľutujem seba a nie svoj hriech. Keď Boží duch obviní z hriechu, vedie nás k tomu, aby sme nielen slzy ronili, ale aj k Bohu volali, aby sme vyznávali svoj hriech a prosili o odpustenie, lebo len Boh môže odpustiť. Nemôžeme žiť zo seba odpustenia, len z Božieho odpustenia. Pane, daruj nám milosť k pokániu.

Pánovi. Nech naše chvály jednotné vystúpia pred trón Kráľovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Genesis 11. kapitola 5. a 6. verš. Každá stavba musí byť pred odovzdaním do používania skolaudovaná. Ako dopadne kolaudácia mesta a veže, ktorú stavajú ľudia v krajine Šineár? Ako Boh zhodnotí tento veľkolepý ľudský projekt? Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu. Aká ironia. Veža má siahať až do neba, ale Boh musí zostúpiť z neba, aby ju vôbec videl. Čo je v očiach človeka veľké, priam veľkolepé, je v Božích očiach malé, smiešne, ba zanedbateľné. Hospodin povedal: človek sa môže rozhodnúť, že zo svojho života vylúči Boha. Ale nemôže zabraniť, aby konečné slovo aj tak patrilo Bohu. Nemôžeme zabraniť Bohu v tom, aby nám hovoril do nášho života, aj do našich stavebných projektov. Boh si totiž nikdy nenechá vziať slovo. A to ani vtedy, keď s ním v našich projektoch nepočítame. Lebo Boh je ten, ktorý v konečnom dôsledku zhodnotí každé ľudské snaženie. On má vrchný stavebný dozor nad všetkým budovateľským úsilím človeka. Ako Boh hodnotí stavebné úsilie obyvateľov Šineára? Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Inými slovami povedané, toto je len začiatok zla a nič ich neodradí, ak sa im to teraz neprekazí. Človek si myslí, že keď zjednotí svoje sily a schopnosti, vybuduje raj na zemi. Ale Boh to vidí presne opačne. V zjednotenom ľudstve nevidí potenciál pre dobro, ale pre zlo. Porušený človek má totiž v spojení s ostatnými úžasnú schopnosť meniť život na zemi na peklo. Vieme, čo napríklad dokáže davová psychóza. Ako zbavuje človeka zábran a samostatného myslenia. Keď je človek sám, je často úplne neškodný. Ale v skupine sa stáva nebezpečným pre svoje okolie. Ľahko sa nechá zmanipulovať väčšinou. Preto hriech jednotlivca je pre spoločnosť menej nebezpečný ako skupinové zlo. A dejiny ľudstva sú toho výrečným dôkazom. Dôkazom toho, že všetko, čo podnikneme bez Boha alebo proti Bohu, sa skôr či neskôr obráti proti nám. A Boh to veľmi dobre vie. Vedel to už pri stavbe babylonskej veže. Pane, odpusť nám, keď nechceme, aby si ty hovoril do našich projektov.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie? A zda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im bol pohrozil, a nedopustil ho.
1: Prorok Jonáš, 3. kapitola, 8. až 10. verš. K pravému pokániu patrí nielen ľútosť nad hriechom, nielen prosba o odpustenie hriechu, ale aj rozchod s hriechom. Preto kráľ hovorí, nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty. Tu máme odpoveď na otázku, či sa dá zmerať pravosť pokánia. Áno, dá. Každé pokánie sa musí merať ovocím pokánia a tým je zmena života. Nejde o to, koľko slz my sme vyronili, ale čo sa v našom živote zmenilo. Ale teraz prichádza najdôležitejšia otázka. Čo na to povie Boh? Veď kráľ končí svoju reč otázkou. Kto vie? Boh sa môže zmilovať, ale kto vie, či tak aj urobí? Môže i nemusí. Áno, Boh nemusí udeliť svoju milosť. Lebo milosť je nenárokovateľná. Ale Boh chce udeliť milosť. Lebo On je veľký čo do milosti. V tom je naša nádej, že keď prídeme v pokáni k Nemu a vložíme sa do Jeho rúk, On sa zachováva milostivo. Nie preto, aký sme my, že sme kajúcni, ale preto, aký je On, že je milostivý. V tejto dôvere vkladá kráľ seba i celé mesto do Božích rúk. Vo svojej dôvere nie je zahambený. Boh sa zmiloval a svoj súd nevykonal. Boh radšej odpúšťa, ako trestá. Radšej spasí, ako súdi. Keď sa Ninive odvrátilo od svojej zlej cesty, Boh sa odvrátil od zlého, ktorému chcel vykonať. Keď sa Ninive obrátilo k Bohu v pokání, On sa obrátil k nemu v milosti a v odpustení. Veď od začiatku bol jeho zámer mesto zachrániť, nie ho zničiť. Preto poslal Jonáša so zvesťou súdu i milosti. Preto oveľa rokov neskôr poslal na svet svojho syna. Nie, aby súdil svet, ale aby spasil svet pred súdom. Po tom, čo sa stalo na Golgote, otázka už viac neznie. Kto vie, či Boh chce udeliť milosť, alebo nie? Odvtedy otázka znie. Kto vie, či ty chceš, či ty stojíš o Božiu milosť? Boh stojí o teba. Stojíš i ty o Neho? Pane, ďakujeme, že nemusíme pochybovať o Tvojej ochote odpustiť.

Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. To je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabraní uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpime a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Genesis 11. kapitola, 5. až 8. verš. Stavba babylonskej veže na rovine Šineár nie je nevinným ľudským dielom. Jej stavitelia ju totiž stavajú nielen bez Boha, ale aj proti Bohu. Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Na miesto, ktoré patrí Bohu, chcú postaviť seba. A tak pokušeniu, ktorému človek podľahol v raji, podľahne aj za bránami raja. Lebo had so svojím pokušením nezostal v raji. Ide s ním za človekom aj za brány raja. Budete ako Boh. Genesis 3:5. O to ide staviteľom veže, ktorá má siahať až do neba. Človek tu využíva Bohom dané schopnosti, aby vybudoval spoločnosť, v ktorej bude Boh zbytočný, v ktorej pre neho nebude miesto, lebo jeho miesto zaujme človek. Ale človek, ktorý nepočíta s Bohom, sa vždy prepočíta. Prepočítali sa aj stavitelia babylonskej veže. Po ich dvojnásobnom poďme, narobme, poďme, vybudujme. Prichádza Božie, poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Jazyk, ktorý bol doteraz nástrojom jednoty a dorozumenia, sa od tejto chvíle stane nástrojom rozdelenia a nedorozumenia. A výsledok? Prestali stavať mesto. Stavba je Božím zásahom zastavená. Ale prečo to Boh robí? Vari sa cíti byť týmto ľudským projektom ohrozený? Vari sa bojí, že jeho pozícia na nebi bude ohrozená? Nie. Boh sa tu nebojí o seba, ale o človeka. On týmto zásahom nechráni seba, ale človeka. On predsa nezostúpil vo svojom záujme, ale v záujme ľudí. A čo robí? Nerobí pre seba, ale pre človeka. Aj keď zostúpil, aby prekazil tento veľkolepý projekt, urobil to len a len pre dobro človeka. Pre jeho záchranu. Boh tu chráni človeka pred ním samým. Zabraňuje tu ešte väčšiemu zlu. Lebo vždy, keď sa človek začne hrať na Boha, dopadne to pre neho zle. Každý pokus sa časom obráti proti nemu. Veď čo by bolo so svetom, keby Boh mnohé ľudské projekty nahradiť ho neprekazil? Napríklad aj Hitlerov sen o Tretej ríši, alebo marxistický sen o bestriednej spoločnosti. Ešte aj Božie súdy sú milosťou. Pane, ďakujeme, že vládneš nad dejinami aj nad pošetilosťou človeka.

0: Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k Hospodinu. O Hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel prv ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutúvaš nešťastie. A teraz, Hospodine, vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť.
1: Prorok Jonáš, 4. kapitola, 1. až 3. verš. Jonáš má veľký evangelizačný úspech. Na jeho kázeň sa obráti celé mesto. Ale tento mimoriadne úspešný evangelista je zo svojho úspechu nešťastný. Dokonca taký nešťastný, že si radšej praje zomrieť, ako by sa mal prizerať svojmu úspechu. Prečo? Jonáš je síce Boží prorok, ale bez Božieho srdca. Je to kazateľ Božieho slova, ktorý však nedrží krok s Božím srdcom. Aké je Božie srdce? Jonáš hovorí, vedel som, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Boh má ľútostivé srdce. To sa ukázalo i teraz na jeho vzťahu k Ninive, k nepriateľom Izraela. Jonáš tak zisťuje, že Boh miluje i tých, ktorých on nemiluje. A toto Jonáš nedokáže zniesť. Áno, je možné byť veriacím, dokonca i Božím služobníkom, a pritom nedržať krok s Božím srdcom. Držať krok s Božím srdcom znamená držať krok s Božou láskou. Ale kto dokáže držať krok s Božou láskou? V plnosti to dokázal len jeden. Ježiš. Jonáš by radšej zomrel, ako by mal uvidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zatratených. My doprajeme Božiu lásku sebe, ale už ju natoľko nedoprajeme svojim nepriateľom. Pritom všetci sme zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Keď sme ešte boli nepriateľmi, boli sme smrťou jeho syna zmierení s Bohom. Rimanom 5:10. Božie srdce je neporovnateľne širšie než naše. V ňom je miesto i pre tých, pre ktorých nie je miesta v našom srdci. Je v ňom dokonca miesto i pre Jonáša. Preto otázka neznie, ako Boh môže milovať druhých, ale ako Boh môže milovať mňa? Keď si toto uvedomím, prežijem úžas z toho, že v Božom srdci je miesto i pre mňa. Pane, odpusť nám, že nemilujeme tých, ktorých miluješ Ty.

0: Ak ste rodič, viete, že vaše deti môžu robiť aj zlé veci. Niekedy celkom schválne. Ale je zlé, ak sa nepoučia zo svojich chýb. Jedným z najúčinnejších krokov k získaniu poučenia je prevzatie zodpovednosti za svoje chyby. Je to tak aj v našom vzťahu s našim Tvorcom. Hriech nie je náš najväčší problém. Všetci hrešíme. Náš najväčší problém je, že si to odmietame priznať. Boh hovorí, ak hovoríme, že nemáme hriech, robíme z neho klamára. Ale ak mu vyznávame svoj hriech, sľubuje, že nám odpustí a očistí nás. Prosím, hovorte o tomto s Bohom. Ešte dnes.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 2. kapitola.
1: Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Hospodin mi odpovedal:
2: opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Lebo videnie sa plní svojím časom, speje ku koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Isteže, neverný násilník, opovážlivec, nič nezvedie. Jeho žiarlivosť široká je ako ríša mŕtvych, je nenásytný ako smrť. K sebe zhrňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi? Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou? Staneš sa ich korisťou. Veď ty si olúpil mnohé národy. Ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich. Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. Rozhodol si sa na hanbu svojho domu vykynožiť mnohé národy a zhrešil si proti sebe samému. Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve. Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Nie je to, hľa, od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej, tak ako vody naplňajú moria. Beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. Nasítiš sa hanbou namiesto slávy, pí teda aj ty a potácaj sa. Proti tebe obráti sa kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. Lebo tvoje násilie na Libanone spáchané ťa zavalí a ničenie zvierat ťa predesí pre ľudskú krv a pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. Čo pomôže tesaná modla, že ju rezbár stvárnil, liata modla, lživý učiteľ, že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých božikov? Beda tomu, kto hovorí drevu: zobuď sa, nemému kameňu, vstaň. Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem.

do Arábie. Ak sa usilujem zapáčiť inému človeku, nemôžem byť Kristovým služobníkom. Ak je moje srdce motivované snahou získať uznanie ostatných ľudí a tento postoj ovplyvňuje spôsob mojho života, moja oddanosť bude vždy rozpoltená. Vždy sa budem snažiť potešiť niekoho iného a nie Ježiša. Zo pár rokov po svojom obrátení šiel Pavol do Jeruzalema a pokúšal sa pripojiť k tamojším pánovým učeníkom. Ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Skutky 9. kapitola 26. verš. Apoštoli dobre vedeli, že Pavol je známy prenasledovateľ pánových nasledovníkov, ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. Počuli iba ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. Galackým 1. kapitola 22. a 23. verš. Barnabáš pomohol apoštolom prekonať strach z Pavla a tí ho napokon prijali medzi seba. Lenže on sa rozhodol zvestovať vieru pohanom a tak veľmi jasne a presne opísal svoje povolanie. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Galackým 1. kapitola 11. a 12. verš. Vo verši 17 potom Pavol zdôrazňuje: Ani som nešiel do Jeruzalema, ale som odišiel do Arábie. V podstate nám hovorí, že zjavenie Krista nedostal od apoštolov v Jeruzaleme. Namiesto toho išiel do Arábie na púšť, aby mu Kristus sám všetko zjavil. Čas, ktorý tam strávil, bol pre Pavla veľmi vzácny, pretože počúval hlas Ducha Svätého, ktorý ho všetko naučil. To, čo sa nám Pavol snaží povedať, sa vzťahuje na všetkých, ktorí túžia zmýšľať ako Kristus. Kľačiac na kolenách, bol som pomazaný samotným Pánom Ježišom. Pavol zbavil svoje srdce každej sebeckej ambície a našiel absolútne naplnenie v Kristovi, v úplnej oddanosti Pánovi. Ak bude tvoja duša túžiť len po jednom, potešiť Krista, potom už nikdy viac nebudeš potrebovať uznanie a obdiv žiadného človeka. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 3. kapitola.
1: Vojna medzi Saulovým a Dávidovým domom trvala dlho a Dávid čím ďalej tým viac mocnel, ale dom Saulov upadal. Dávidovi sa narodili v Hebróne synovia. Prvorodený bol Amnón od Achínoam Jezreelskej, druhý bol Kileab od Abigail, vdovy po Nábálovi Karmelskom, tretí bol Absalón, syn Máchy, dcery Gešúrského kráľa Talmaja, štvrtý bol Adónia, syn Chagíty, piaty Šefatia, syn Abítali, šiesty bol Jitream od Dávidovej ženy Egly. Títo sa Dávidovi narodili v Hebróne. Počas vojny medzi Saulovým a Dávidovým domom sa Abner mocne pridržal domu Saulovho. Saul mal vedľajšiu ženu, ktorá sa volala Ricpa a bola dcérou Ajovou. Išbošet povedal Abnerovi: "Prečo si vošiel k vedľajšej žene môjho otca?" Abner sa pre tieto slová Išbošeta veľmi nahneval a povedal: "Či som ja psia hlava z Judska? Ja dnes preukazujem milosrdenstvo domu tvojho otca Saula, jeho bratom a príbuzným, a nevydal som ťa Dávidovi do rúk, a ty dnes vyhľadávaš vinu na mne pre túto ženu? Nech toto vykoná Boh Abnérovi a toto mu pridá, ak ja neurobím, čo prisahal Hospodin Dávidovi, aby bola prenesená kráľovská moc zo Saulovho domu a aby bol upevnený trón Dávidov nad Izraelom a nad Júdom od Dánu až po Béršebu." No ten mu nemohol odpovedať ani slovo, lebo sa ho bál. Na to Abner poslal miesto seba k Dávidovi poslov s odkazom: "Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu a hľa, moja ruka bude s tebou, obrátim k tebe celý Izrael." Dávid odpovedal: "Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, len jedno si žiadam od teba. Keď sa mi prídeš ukázať, nesmieš sa objaviť predo mnou skôr, kým mi neprivedieš Saulovu dcéru Mikal." Dávid poslal poslov k Saulovmu synovi Išbošetovi s odkazom: "Vydaj mi moju manželku Mikal, ktorú som si získal za 100 predkožiek s filištíncov." Vtedy Išbošet rozhodol, aby ju vzal od muža Paltiela, Lajišovho syna. Jej muž išiel s ňou a stále plakal za ňou až po Bachurím. Ale Abner povedal: "Choď a vráť sa." A on sa vrátil. Potom Abner rokoval so staršími Izraela a povedal: "Už dávno ste si žiadali Dávida za kráľa nad vami. Preto to teraz vykonajte, lebo Hospodin zasľúbil Dávidovi: rukou svojho služobníka Dávida vyslobodím svoj izraelský ľud z rúk filištíncov a z rúk všetkých jeho nepriateľov." Abner hovoril dôverne s Benjamíncami. Na to odišiel Abner k Dávidovi prehovoriť s ním osobne v Hebróne o všetkom, čo Izrael a celý dom Benjamínov uznal za dobré. Keď prišiel Abner s 20 mužmi do Hebrónu, Dávid prichystal hostinu jemu i mužom, ktorí boli s ním. Abner povedal Dávidovi: "Poberiem sa, pôjdem a celý Izrael zhromaždím ku kráľovi, môjmu pánovi. Uzavrú s tebou zmluvu a budeš panovať celkom tak, ako si to sám žiadaš." Potom Dávid prepustil Abnera a ten odišiel v pokoji. Vtedy prišli Dávidovi služobníci a Joáb z výpravy a priniesli so sebou veľkú korisť. Ale Abner už nebol u Dávida v Hebróne, lebo ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Keď Joáb a všetko vojsko s ním prišli domov, oznámili Joábovi: "Prišiel ku kráľovi Abner, syn Nérov." Ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Na to Joáb vošiel ku kráľovi a povedal: "Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Abner. Prečo si mu dovolil zase odísť? Či nepoznáš Abnéra, syna Nócrovho? Veď prišiel, aby ťa podviedol a aby vyskúmal tvoje vchádzanie a vychádzanie a dozvedel sa o všetkom, čo robíš. Keď Joáb vyšiel od Dávida, poslal za Abnérom poslov a tí ho priviedli späť od studne Sýrá. Dávid však o tom nevedel. Keď sa Abnér vrátil do Hebrónu, odviedol ho Joáb doprostred brány, ako by chcel s ním tajne hovoriť. I udrel ho do brucha, že zomrel, za krv jeho brata Asáhela. Keď sa potom neskôr o tom Dávid dopočul, povedal: Nemám nejakú vinu ani ja, ani moje kráľovstvo pred Hospodinom na vyliatí krvi Nócrovho syna Abnéra. Nech to padne na Joábovu hlavu a na celý dom jeho otca a nech nevymizne z Joábovho domu trpiaci na hnisavý výtok, na malomocenstvo, chodiaci o barlách, padajúci od meča a postrádajúci chleba. Tak Joáb a jeho brat Abíšaj zavraždili Abnéra, pretože im zabil brata Asáhela v boji pri Gibeóne. Vtedy Dávid povedal Joábovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si rúcha, prepášte sa vrecovinou a trúchlite za Abnérom. A kráľ Dávid šiel za márami. Keď pochovali Abnéra v Hebróne, kráľ i všetok ľud nahlas plakali nad Abnérovým hrobom. Potom kráľ zakvílil nad Abnérom týmto žalospevom: Či musel zomrieť Abnér, ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď niekto padne od zákerných ľudí. Na to všetok ľud ešte viac plakal nad ním. Potom ľud prišiel ešte zavidna ponúknuť Dávida chlebom. Ale Dávid prisahal: Toto nech mi vykoná Boh a toto pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieb alebo čokoľvek iné. Keď sa o tom dozvedel všetok ľud, páčilo sa mu to a páčilo sa mu všetko, čo robil kráľ. Tak v ten deň poznal všetok ľud i celý Izrael, že popud na usmrtenie Abnéra, Nócrovho syna, nevyšiel od kráľa. Kráľ povedal svojim služobníkom: Neviete, že dnes padlo knieža, veľký muž v Izraeli. Ja som dnes slabý, i keď som pomazaným kráľom, títo však mužovia, synovia Cerúje, sú tvrdší ako ja. Nech Hospodin každému, kto robí zlé, odplatí podľa jeho zloby.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, otvorme si 4. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 6. a 7. verš. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Prečo sa Kain hnevá? Je tak nahnevaný, že neskôr zabije svojho brata. Premyslenej vražde vždy predchádza hnev. Náš Pán povedal, že ak sa bez príčiny hneváš na svojho brata, si vinný zo spáchania vraždy. Hnevu predchádza žiarlivosť a žiarlivosti pýcha. V duchovnej pýche človek nevníma hriech. Jakub to v 1. kapitole 15. verši vyjadril týmito slovami. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Kainov hnev viedol k vražde, ale predtým jej ešte predchádzala žiarlivosť a tiež pýcha. Podľa tohto s ním Boh aj zaobchádza. Hovorí Kainovi: Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Najstarší syn vždy zastával popredné miesto a Kain sa obáva, že o to miesto príde. Boh ho utvrdzuje, že o nič nemusí prísť, ak bude konať dobre. Robiť dobre znamená priniesť to, čo prijal od Ábela, obeť a uznanie, že je hriešný. Ale Kain sa len hnevá. Hriech číha pri dverách. Niektorí túto vetu vykladajú v tom význame, že obeť za hriech leží pri dverách. To znamená, že pri dverách leží malé jahňa. Dáva to zmysel, pretože to bola pravda, ale nemyslím si, že sa tu myslí na obeť za hriech. Až do Mojžišovej doby, aspoň tak tomu rozumiem z písma, nebola žiadna obeť za hriech. V knihe Levitikus nájdeme pokyny pre obeť za hriech. V prvej časti tejto knihy nachádzame 5 rôznych obetí a jednou z nich je obeť za hriech. Obeť za hriech neexistovala, kým nebola ustanovená v zákone. Pavol to vysvetľuje v liste Rimanom 3. kapitole 20. verši. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Dovtedy prinášané obete boli spaľované obete. Job za svojich dní, čo bolo zjavne pred Mojžišom, priniesol spaľovanú obeť. V žiadnom prípade nešlo o obeť za hriech. Keď budete skúmať písmo, myslím si, že prídete na to, že je to tak. Kain si zjavne neuvedomil, aký je zraniteľný voči hriechu. Keď mu Boh povedal, že hriech číha pri dverách, myslel tým to, že len čo vyjde von, hriech sa na ňo vrhne ako divoká šelma, ktorá sa krčí pri dverách a čaká. Preto mal Kain priniesť obeť, ktorú by Boh prijal za hriech. Obeť, ktorá poukazovala na Krista. V prvom liste Jána 3:12 čítame: Nie ako Kain. Bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech. Robiť dobre znamenalo priniesť obeť, akú priniesol Ábel, spaľovanú obeť. Aj Abraham priniesol spaľovanú obeť, pretože nemohlo dôjsť k žiadnemu priestupku, kým nebol daný zákon. Inými slovami, hriech dovtedy nebol priestupkom zákona. Z toho môžeme usúdiť, že Boh v skutočnosti Kaina chránil. Čítajme ďalej v našom texte 8. a 9. verš. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? On odvetil, neviem, som azda strážcom svojho brata? Toto je z jeho strany bezočivá odpoveď. Otvorene nebral ohľad ani na svojho brata, ani na svojho Boha. Snaží sa zakryť svoje konanie, ale písmo hovorí v Matúšovi 10:26. Nič nie je zahalené, čo sa neodhalí, a nič nie je skryté, čo sa nestane zjavným. To je niečo, nad čím by si sa mal zamyslieť, ak máš nejaké tajné hriechy. Mal by si sa s nimi vysporiadať, pretože všetký raz výjdu v Božej prítomnosti na povrch. Už o nich vie, možno by si mu len o nich mal povedať. Kain sa snaží vyvolať dojem, že nie je vinný. Som azda strážcom svojho brata? To je bezočivá odpoveď. 10. verš. Opäť sa ho spýtal. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Písateľ listu Hebrejom v 12. kapitole 24. verši sa odvoláva na túto myšlienku. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Ábelova krv hovorila o spáchanej vražde. Kristova krv hovorí o vykúpení, hovorí o spáse. 11. a 12. verš. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Aj v dnešnej dobe je na zemi prekliatie pre ľudský hriech, ktorý spôsobuje stratu úrodnosti. Napriek bujnej vegetácii v niektorých častiach sveta ľudia umierajú od hladu. Človek musí vynaložiť veľké úsilie a vynaliezavosť, aby táto pôda prinášala hojnú úrodu. Ábelova krv zaiste volá aj zo samej zeme, krv, ktorá bola vyliata vraždou vlastného brata. 13. verš. Kain povedal Hospodinovi, môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ak Kainov trest bol väčší, než vláda zniesť, prečo sa neobrátil k Bohu, nevyznal svoj hriech a nesklonil sa pred Bohom? Bol väčší, než by vláda zniesť, no Boh mu pripravoval spasiteľa, len keby sa k nemu obrátil. 14. verš. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Kain hovorí, že sa má skrývať pred Božou tvárou a to sa samozrejme aj deje. Ale všimnime si, že Boh ho chráni. To je zvláštne. Boh v skutočnosti ukrýva vraha, zločinca. Čítajme 15. verš. Hospodin mu však povedal, nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Neviem, čím ho poznačil. Veľa sa už o tom špekulovalo a neviem, prečo by som mal k tomu pridávať vlastnú špekuláciu. Boh ale chráni Kaina. Kain je hriešnik, ale ešte neprestúpil zákon, pretože zákon v tomto čase ešte nebol vydaný. Jeho veľký hriech spočíval v tom, že nepriniesol pre Boha priateľnú obeť. Jeho skutky boli zlé v tom, čo priniesol Bohu a svoju zlú ľudskú prirodzenosť prejavil tým, že zabil svojho brata. Ďalej vidíme, ako Kain odchádza od Boha a zakladá pokolenie, ktoré je úplne odvrátené od Pána Boha. Kainove deti tvoria bezbožný rod. 16. a 17. verš. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Neviem vám povedať, kde sa nachádza kraj Nód. Veľa som o tom premýšľal a znova o tom existujú rôzne špekulácie. No vieme, že tam išiel a usadil sa v tej oblasti. Takisto o ňom čítame, že vybudoval mesto, ktoré pomenoval po svojom synovi. Ľudia to vždy radi robili. Uliciam a mestám dávajú mená podľa seba alebo svojich najbližších. Každopádne stojí za pozornosť, že tu začal mestský život. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Mestá sa stali jedným z najväčších problémov, ktoré dnes máme. Vraví sa, že mestá vymierajú a napriek tomu sa ľudia po celom svete do miest hrnú. Čítajme ďalej 18. a 19. verš. Henochovi sa narodil syn Irád. Irád splodil Mechújaela, Mechújael Metúšaela a Metúšael Lemecha. Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cila. Tu je začiatok poligamie, čiže mnohoženstva. Lemech robí to, čo je v rozpore s Božím zámerom a v rozpore s tým, čo má Boh pre človeka. Nikde v písme nenájdeme, že by Boh schvaľoval mnohoženstvo. Ak budete pozorne čítať, zistíte, že ho odsudzuje. Spomína sa v písme, pretože tu ide o historický záznam. Máme ho tu len z tohoto dôvodu. Tu máme začiatok civilizácie, kainickej civilizácie. Pokračujeme 20. veršom. Ada porodila Jabála, ktorý sa stal pravcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. Stal sa pravcom tých, čo bývajú v stanoch. Apoštol Pavol sa neskôr živil ako výrobca stanov, no tu máme prvého dodávateľa. Tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. A rovnako tu máme prvého farmára, 21. verš. Jeho brat sa volal Jubál, on sa stal pravcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. V tomto verši máme začiatok hudobníkov. Dnes, keď počujem niektoré piesne modernej hudby, nadobúdam pocit, že to naozaj muselo začať s civilizáciou Kaina. 22. verš. Aj Cila porodila, a to Túbal Kaina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal Kainova sestra bola Náma. Tu máme záznam o remeselníkoch. Čítajme ďalej 23. a 24. verš. Raz povedal Lemech svojim ženám. Ada a Cila, počujte môj hlas. Lemechové ženy, načúvajte moje reči. Zabil som muža, ktorý ma poranil, mládenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha nech... Za Lemecha je 77-násobná. Lemech hovorí. Ak to prešlo Kainovi, prejde to aj mne. Koniec koncov, Kain nezabil v seba obrane. Ja áno. Neviem, či to tak naozaj bolo, ale hovorí, že zabil v seba obrane. Nevieme, či sa to týkalo jeho žien a či jednu z nich neobraňoval. Nevieme, ako k tomu došlo. Lemech cíti, že bude pomstený 77-násobne, ale náš pán povedal Šimonovi Petrovi, že by svojmu nepriateľovi mal toľkokrát odpustiť. 25. a 26. verš. Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo povedala. Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain. Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Na tomto mieste vidíme, že ľudia začali vzývať meno Pánovo. V prvej časti knihy Genesis od 1. po 11. kapitolu vidíme svetové udalosti. Najprv stvorenie, potom pád a teraz od 5. po 9. kapitolu potopu. V 5. kapitole nachádzame Adamov rodokmeň cez Šétovú líniu. Kainov rodokmeň nateraz zanecháme a znovu sa s ním stretneme, keď pretne Šétovú líniu. Toto je charakteristický spôsob podania správy, určitá schéma, ktorá nás bude sprevádzať celou knihou Genesis. V istom zmysle je táto 5. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, jednou z najdeprimujúcejších kapitol v Biblii. Ako keby sme sa prechádzali po cintoríne. Boh povedal Adamovi, nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. A všetci, ktorí boli synmi Adama, zomreli. Pavol hovorí v 1. liste Korintianom 15.22. V Adamovi všetci zomierajú. Prejdime teda k 5. kapitole a budem čítať prvé dva verše. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Toto je rodokmeň Adama. V hebrejskom pôvodnom texte sa píše, toto je kniha rodokmeňa Adama. Je to zvláštne vyjadrenie a znovu sa objavuje len na začiatku novej zmluvy. Tam sa stretávame s knihou rodokmeňa Ježiša Krista. Máme tu tieto dve knihy a ako sme už videli, existujú dve línie, dve potomstvá, ktoré stvorenie a znovu sa objavuje len na začiatku Novej zmluvy. Tam sa stretávame s knihou rodokmeňa Ježiša Krista. Máme tu tieto dve knihy a ako sme už videli, existujú dve línie, dve potomstvá, ktoré stoja proti sebe. Tento zápas

0: Prejdime k tretiemu veršu. Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šét. Ako bol Adam starý, keď mal 130 rokov? Inými slovami, keď Boh stvoril Adama, stvoril ho ako 30-ročného, alebo 14-ročného, či 45-ročného? Neviem. Všetko by bola len špekulácia. A ak ho stvoril toľkoročného, bol aj taký starý? Boh ho samozrejme mohol stvoriť akokoľvek starého. Uvažujem nad tým, že táto otázka otvára ďalšie otázky ohľadne veku Zeme. Keď niekto povie, že niektoré skaly majú miliardy rokov, v skutočnosti nevedia, koľko majú rokov. Možno, keď ich Boh stvoril, už mali 2 alebo 3 miliardy rokov. To, čo je dôležité, je, že keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz. Adam bol stvorený na Boží obraz, ale jeho syn bol splodený na jeho obraz. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov, potom zomrel. V 8. verši čítame, čo sa stalo Šétovi. Zomrel. Mal syna menom Enoš a čo sa jemu stalo? V 11. verši čítame, že zomrel. Ale mal syna a volal sa Kenán. A čo sa stalo s Kenánom? Zo 14. verša sa dozvedáme, že aj on zomrel. Mal syna Mahalalela. A čo sa tomu stalo? 17. verš hovorí, že zomrel. Ale mal syna menom Jered a v 20. verši čítame, že aj on zomrel. Prejdime teraz k 21. veršu. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. A potom Henoch zomrel? Nie, nezomrel. Toto je temná kapitola, ale máme v nej tento svetlý moment. No o tom si už viac povieme v nasledujúcej relácii.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Mojžiš povedal Hospodinu: Pozri, ty mi vravíš, veď tento ľud. Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou. Hoci si riekol, znám ťa podľa mena a našiel si aj priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty. Nech ťa poznám, aby som našiel priazeň v tvojich očiach a ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom. A on riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. Povedal mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach ja i tvoj ľud? Či nie potom, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možno odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 12 až 17. Udalosť so zlatým teľaťom spôsobí, že nad budúcnosťou vyvoleného národa visí veľký otáznik. Ako to bude so zasľúbenou krajinou? Platí ešte Boží sľub, že Izrael ju dostane do vlastníctva? Mojžiš s ľudom sa dozvie dobrú správu, keď Boh potvrdí svoj sľub. Odíď odtiaľto aj s ľudom, do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Ale kto dovedie Izrael do Kanánu? Platí ešte Boží sľub, že to bude sám Hospodin? Mojžiš s ľudom sa dozvie zlú správu, keď Boh povie: Ja však nepôjdem s vami. Mojžiš upadne do veľkej neistoty. Ako má splniť úlohu, ktorou ho Boh poveril, ak Boh nepôjde s ním? Preto Bohu povie: Pozri, ty mi hovoríš, vyveď tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať. Boh ho však milostivo uistí: Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Ale Mojžišova neistota sa netýka len jednej úlohy, ale aj jeho osoby. Ako je na tom vlastne pred Bohom? Boh mu síce v minulosti povedal: Znám ťa po mene, aj si našiel milosť v mojich očiach. Ale platí to i teraz? A bude to platiť i naďalej? Ak áno, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznám mi svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Aby som ju aj naďalej nachádzal. Čo znamená nájsť milosť? Milosť je Božia nezaslúžená priazeň, ktorá sa nedá získať. Dá sa len prijať. Pritom nie sme to my, kto sme ju hľadali. Je to ona, ktorá hľadala a našla nás. A kto raz spoznal svoju potrebu milosti a závislosti od nej, chce ju nachádzať znovu a znovu. Aby som našiel milosť v tvojich očiach. Tak prosí ten, kto ju už raz našiel. Lebo život veriaceho je od začiatku až do konca o milosti. A Boh uistí Mojžiša, že z jeho strany sa nič nezmenilo a ani nezmení. Že si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Ako dobre, že raz darovaná milosť je navždy darovaná milosť. Pane, my nikdy nevyrastieme z potreby milosti. Ďakujeme, že ty nám ju nikdy neodoprieš.

Minútu pred polnocou. V prvej knihe Samuelovej v 13. kapitole vidíme Saula uprostred krutého okamihu, akému musí čeliť každý veriaci. Ide o kritické obdobie, kedy sme nútení rozhodnúť sa, či budeme vo viere čakať na Boží zásah, alebo z nedostatku trpezlivosti prevezmeme veci do vlastných rúk. Saulova kritická chvíľa nastala, keď sa nad Izraelom zaťahovali zlovesné mračná vojny. Filištínci zhromaždili obrovskú armádu jazdcov, železných vozov a vojenských légií, mávajúcich najlepšími zbraňami. Naproti tomu Izraeliti mali v celej armáde len dva meče. Jeden bol Saulov a druhý bol jeho syna Jonatána. Všetci ostatní museli použiť len provizorné zbrane ako drevené kopie alebo neopracované roľnícke náradie. Len týždeň predtým prorok Samuel, Boží posol v Izraeli, varoval Saula, aby na neho počkal pri Gilgále, než sa vydá do boja. Povedal mu, že príde o 7 dní, aby priniesol Hospodinovi náležité obety. Keď uplynulo 7 dní a Samuel neprišiel, Saulovi vojaci sa začali rozchádzať. Čo bolo ešte horšie, kráľ nedostal od Boha žiadne pokyny pre svoj boj. Zostal Saul verný a prehlásil, že sa bude držať Božieho slova a čakať na Samuela, aj keby prišiel až na 8. deň? Nie. Saul spanikáril. Dovolil, aby ho okolnosti premohli a prispôsobil si Božie slovo podľa seba. Drahé dieťa, Boh nikdy nepríde príliš neskoro. Po celý čas Hospodin vedel o každom Samuelovom kroku a vedel aj to, že na určené miesto príde v 7. deň, aj keby to bolo minútu pred polnocou. Boh sa za celé tie roky vôbec nezmenil. Stále sa zaujíma o to, či jeho ľud bude dodržiavať nasledujúci príkaz. Poslúchajte hlas Hospodina a neodporujte jeho príkazom. Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola, 15. verš. Nie je dôležité, či veci vyzerajú beznádejne. Máme žiť v absolútnej dôvere v Boha. Trpezlivo čakajúc, kým nás nezachráni, ako to sľubuje jeho slovo. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal: Ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol: Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 17 až 20. Mojžiš sa práve dozvie úžasnú správu. Boh mu oznámi, že jeho prosba bola vypočutá. Aj to, o čo si prosil, urobím. Mojžiš prosil o Božiu prítomnosť. O to, aby Boh šiel so svojim ľudom do zasľúbenej krajiny. A Boh na jeho modlitbu povedal svoje amen. Čo viac si Mojžiš môže prijať? A on si predsa praje ešte niečo viac. Ale čo viac mu Boh môže dať ako to, že vypočul jeho prosbu? Mojžiš prosí: Ukáž mi svoju slávu. Smelá prosba. Aj Mojžiš chce niečo vidieť. Chce vidieť Božiu tvár. Lebo vidieť Božiu slávu znamená vidieť jeho tvár. Preto prosí Boha, aby si sňal z tváre závoj, ako tú poslednú prekážku, ktorá delí Boha od človeka. Chce vidieť Boha takého, aký je, v celej jeho sláve, kráse a nádhere. Nie je to však zvedavosť, ktorá vedie Mojžiša k jeho prosbe. Nie je to ani zbožná túžba po mimoriadnej skúsenosti s Bohom. Je to prosba o znamenie, aby Boh viditeľným spôsobom potvrdil to, čo sľúbil svojim neviditeľným slovom. Že ľud naozaj našiel milosť u Boha. A že Boh pôjde so svojim ľudom. Že ho bude sprevádzať a dovedie ho do zasľúbenej krajiny. Vypočuje Boh Mojžišovu prosbu: Mňa nemôžeš vidieť. Týmto je jeho prosba o videnie Božej tváre zamietnutá. A neskôr to Boh ešte raz zopakuje: Moja tvár sa nedá vidieť. Ale prečo nie? Lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Hriešný človek by neprežil takéto stretnutie so svätým Bohom. Ako slnko by spálilo človeka, keby sa k nemu priblížil, tak by Božia sláva spálila hriešnika. Preto Boh chráni človeka pred sebou samým tým, že sa mu nedá vidieť. Že mu svoju tvár neodhalí. Robí to pre jeho dobro. A predsa, o mnoho rokov neskôr podobnú prosbu vysloví Ježišov učeník Filip: Páne, ukáž nám Otca. A jeho prosba bola vypočutá. Ježiš mu hovorí: Kto videl mňa, videl aj Otca. V tvári syna môžeme vidieť tvár Otca. A jedného dňa to, čo Boh odmietol Mojžišovi, umožní všetkým svojim deťom. Blahoslavené čistým srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Budeme vidieť Boha tvárou v tvár a zostaneme pritom nažive. Pane, ďakujeme za to, čo môžeme vidieť teraz. Aj za to, čo ešte len uvidíme.

Umrieť je zisk. Pavol povedal, umrieť je zisk. Filipanom 1. kapitola 21. verš. Tento spôsob reči je absolútne cudzí našej modernej duchovnej slovnej zásobe. Máme len veľmi malú túžbu odísť, aby sme boli s Pánom. Pavol ďalej pokračuje. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre úžitok svojich duchovných detí považoval za najlepšie, aby ešte ostal v tele. Preukázal týmto Pavol málo rešpektu životu, ktorý mu dal Boh? Rozhodne nie. Pre neho bol život darom a on ho použil, aby bojoval dobrý boj. Pavol mohol povedať, je lepšie zomrieť a byť s Pánom, než zostávať v tele. Tí, ktorí zomierajú v Pánovi, sú víťazi. My, ktorí zostávame v tele, sme porazení. Smrť nie je definitívnym uzdravením. Je ním vzkriesenie. Smrť je len cesta a niekedy môže byť bolestivá, no neznamená vôbec nič v porovnaní s nevýslovnou slávou, ktorá očakáva tých, ktorí tú cestu podstúpili. Každá správa o smrti nás obťažuje. Dokonca sa pokúšame ignorovať čo len pomyslenie na ňu. Príležitosne sa pozhovárame, aké to asi musí byť v nebi, ale väčšinu času je smrť pre nás tabu. Akí odlišní boli prví kresťania? Pavol hovoril veľa o smrti. Veď o našom zmrtvých staní sa v Novom zákone píše ako o našej blaženej nádeji. Avšak v súčasnosti nás svet chytil do pasce materializmu a my vzdycháme. Nechcem opustiť môj krásny dom, moje autá, nádherné šperky. Neustále sme bombardovaní správami o tom, ako používať našu vieru na získanie väčšieho množstva vecí, napriek tomu, že naše životy sú už úplne prepchaté kadejakým majetkom. Kristus nás volá, aby sme prišli k nemu a umreli. Bez budovania pamätníkov na našu počesť či zanechania nejakého odkazu tomuto svetu. Ježiš nenapísal žiadnu autobiografiu, nevybudoval žiadne sídlo významnej spoločnosti, nezanechal nám žiadnu univerzitu ani vysokú školu na štúdium Biblie. Nezanechal vôbec nič na záchranu svojej pamiatky, len chlieb a víno. Našim ziskom je samotný Kristus. Kiež by sme sa všetkého vzdali, aby sme sa navždy pripútali iba k nemu. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi. Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal, ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol, celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 17 až 23. Mojžiš vysloví priam neslýchanú prosbu. Ukáž mi svoju slávu. To prosí ten, o ktorom čítame. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A právom, lebo vidieť svätého Boha je pre hriešného človeka životu nebezpečné. A Boh to aj teraz potvrdí. Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. A predsa Boh neodmietne Mojžišovu prosbu úplne. Odpovie na ňu vizuálnym, aj verbálnym, viditeľným, aj slovným zjavením. Boh mu niečo ukáže a zároveň mu niečo povie. Čo mu ukáže? Ukážem ti všetku svoju dobrotu. Božiu slávu vidieť v jeho dobrote. Preto Božou slávou je jeho dobrota. Ale Mojžiš uvidí Božiu slávu len vo veľmi obmedzenej podobe. Len jej malý záblesk. Lebo vo chvíli, keď okolo neho bude Božia sláva prechádzať, Boh ho položí do skalnej trhliny, aby bol skrytý v bezpečí. A kým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou, hovorí Boh, aby nič nevidel. Prečo takéto bezpečnostné opatrenia? Pre Mojžišovu ochranu. Doteraz sa Boh rozprával s Mojžišom len z oblaku, zahalený nepreniknutelným závojom. Ale keď Boh odhalí svoju slávu, Mojžiš sa ocitne v smrteľnom ohrození. Preto ho Boh musí chrániť pred sebou, aby nezahynul, ale zostal nažive. Veď pred Bohom nás môže ochrániť jedine on sám. A Boh sľúbi Mojžišovi svoju ochranu. Čo teda Mojžiš uvidí? Keď odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Vidieť Boha iba od chrbta vlastne znamená nič nevidieť. Božia sláva síce prejde okolo neho, ale

On z nej nič neuvidí. Prečo nie? Lebo platí, moja tvár sa nedá vidieť. Ale to nebude platiť navždy. Lebo jedného dňa bude opak pravdou. Jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. To je výsada, aká bola Mojžišovi odoprená. Ale nám bude udelená. Aká to milosť! Pane, dnes vidíme Tvoju slávu v Tvojom slove. Raz ju však uvidíme v Tvojej tvári.

Kristov deň je blízko. Pavol napísal: Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia sa okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nejakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol nastal Pánov deň. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Posmievači zdôrazňujú: Aha, niekto v rannej cirkvi rozrušil kresťanov správou, že Kristus sa už chystá prísť. Lenže Pavol im povedal, aby si kvôli tomu nerobili starosti. To však nie je to, čo uvádza grécky originál. Kmeňové slovo je: Nebuďte vyvedení z miery, ako by už prišiel Pánov deň. To, čo rozrušilo Tesaloničanov, bolo pomyslenie, že Kristus už prišiel a oni to zmeškali. Pavol ich hneď v ďalšom verši upokojuje. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Pavol mal na mysli ich strach, keď povedal: Nerobte si starosti. Najprv sa musia stať dve veci. Skeptici možno povedia: Kristus sa nemôže tak skoro vrátiť. Najprv musí nastať masívne odpadlíctvo a potom musí povstať Antikrist a vyhlásiť sa za Boha. Musia sa robiť vedome slepí, keď nevidia to hrozné odpadlíctvo, ktoré zachvátilo celý svet. Veď neviera sa preháňa národmi, v ktorých veriaci jeden za druhým odpadávajú od viery. Odpadlíctvo spomínané Pavlom je už v plnom prúde. Niekto by mohol povedať: Pavol jasne hovorí, že Kristus nemôže prísť, pokým Antikrist nie je pri moci. Podľa Jána je Antikrist každý, kto zapiera Otca a Syna. Prvý list Jána, 2. kapitola, 22. verš. Okrem toho hovorí, že pribúdajúci počet takýchto antikristov je dôkazom, že prežívame posledné dni. Jednoducho nič nemôže zabrániť Kristovi v návrate. Pán je blízko. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi. Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal, ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol, celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 17 až 23. Byť prostredníkom znamená byť prihovorcom. A Boží ľud má v Mojžišovi verného prihovorcu. Najprv sa prihovára za ľud, aby mu Boh odpustil. Potom sa prihovára, aby Boh šiel so svojim ľudom i ďalej. A Boh mu hovorí, aj to, o čo si prosil, urobím. Mojžiš je vypočutý. Ale prečo? Boh mu to prezradí, lebo si získal moju priazeň. Ak si Mojžiš niečím získal Božiu priazeň, potom si môže urobiť zásluhu na tom, že bol vypočutý. Ale pôvodný text nič nehovorí o získaní si Božej priazne, ale o nájdení Božej milosti. I túto vec, ktorú si hovoril, učiním preto, že si našiel milosť v mojich očiach. Dôvod, pre ktorý je Mojžiš vypočutý, nie je v ňom, v Mojžišovi, v jeho dobrote. Je jedine v Bohu, v jeho milosti. Len Božej milosti vďačí Mojžiš za vypočutie. A nie len on. Mojžiš je uistený o vypočutí svojej prosby. Toho posmeli k tomu, aby vyslovil ďalšiu, priam neslýchanú prosbu. Ukáž mi svoju slávu. To by mu však Boh musel ukázať svoju tvár. A to nie je možné. Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Ale dôležitejšie ako vizuálne zjavenie Boha je jeho verbálne zjavenie. Nie to, čo Mojžiš uvidí z Boha, jeho chrbát, ale čo počuje o Bohu. Vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. V Božom mene je totiž vyjadrené to, aký je on Boh. Že je Bohom milosti a zľutovania. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať. A zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. Boh je absolútne slobodný v tom, komu svoju milosť udelí. On ju nemusí udeliť nikomu. Lebo na Božiu milosť si nikto nemôže robiť nárok. Milosť je milosťou práve preto, že sa nedá zaslúžiť. On ju však chce udeliť, lebo v tom má záľubu. Rovnako sa nemusí nad nikým zľutovať, lebo ani na jeho zľutovanie si nikto nemôže robiť nárok. On sa však chce zľutovať práve preto, že je ľútostivý Boh. Že má záľubu preukázať svoju ľútosť tým, ktorí sú poľutovania hodní. A koľko je jedných aj druhých. Na Božiu milosť a ľútosť odkázaných. Páne, ďakujeme za to, čo si nám o sebe zjavil.